0: Єврорадіо. Меч з першого гуку.
1: У Борисові родильня почала робити пластичні операції – повеличення грудей, ліпосакцію, корекцію фігури.
2: Головная лекарка родильни тлумашить гэта так. Мы вырашили заняться не только здоровьем жанчыны, але и яе знешним выглядом. Вот цитата: «Жанчына павінна адчуваць сябе упэўнена».
1: То бок упэўнена значыць абавязкова прыгожа. І ўвогуле, навошта карэкцыю фігуры рабіць менавіта ў радзільні?
2: Абмеркавалі з гендэрнай даследчыцай Ірынай Сідорскай.
1: Павелічэнне грудзей, ліпаксацыю, карэкцыю фігуры, то бок ты з аднаго стала адразу на другі стол. Толькі што нарадзіла, і тебе кажуць: «Всё-всё-всё, мы зараз сябе зробім такую, як ты была да таго, як вось стала вялікай, непрыгожай, тоўстай і гэтак далей». Ну як бы, ну сапраўды гэта гучыць як сцэнар такога кепскага, нейкай кепскай фантастыкі. Навошта гэта робіцца? И на кого это различено, Ирина Владимировна?
3: Я так сама разглядаю это как вельми таки тревожный симптом, бо, ну, на угол вось индустрия пластичной хирургии, это, ну, я б сказала бы, вельми дискуссийное питание, бо тут можно говорить про то, что жанчина, як быцам, заусёды недосканалая, а жанчина, як быцам, заусёды недостатково пригожая. Вось, і ті самі натуральні зміни, зв'язані з тяжарністю, з родами, ну, наогул з, там, з бігом часу, з узростами і гэтак далі, яны успрымаюцца як нагоди для того, каб скорректувати своє тіло і вернуться там, да, вось гэтых, не веду, ідеальних
1: стандартів.
3: Стандартів, угу. Да, які вельмі-вельмі вузькі, угу, для жанчын. Вось, якби з одного боку, ну, ми, я думаю, ніхто там не супраць прыгажосці там і гэтак далей, але, ну, яны ж могуць быць даволі шырокія, гэтыя стандарты, і прыгожымі могуць лічыцца людзі, ну, не ведаю, зусім розныя са знешняга выгляду, там, і з розным, не ведаю, колерам валасоў, вачэй, колерам скуры, там, розных параметраў і гэтак далей. Ну, як бы свет розны, і як бы розныя людзі ёсць. Але калі вось мы робім гэтыя стандарты прыгажосці вельмі-вельмі вузкі, і робім іх такімі менавіта для жанчын, і ўвесь час гаворым жанчынам, што табе яшчэ ёсць што палепшыць у сябе. Ну, і наогул, калі атрымліваецца, што вось тое, як выглядае жанчынай, гэта як быццам бы нашмат важней, чым тое, што жанчына робіць, альбо там што нават яна гаворыць. Вось менавіта як яна выглядае. Вось як, ну, як быццам бы, вось яшчэ раз, гэта галоўнае, галоўны крытэрый, галоўнае патрабаванне ад жанчын. І вось на гэта працуе, ну, даволі вялікая частка масавай культуры, там, не ведаю,

0: фінансавыя часопісы, там некія, там не ведаю, рэклама, маркетынг, там салоны прыгажосці і гэтак далей.
1: Ты нават звычайныя цырымоніі кшталту Оскар, яны таксама пра гэта, мне падаецца, у тым ліку.
0: Тады можна гаварыць яшчэ раз пра тыя конкурсы прыгажосці, якія так вось любімыя у лукашэнкаўскай Беларусі, вось гэтыя словы да жанчын, што вы там
1: упрыгожванне свет.
0: Да, перш за ўсё, значыць, да, упрыгожванне і гэтак далей. І вось такі ціск на звычайных жанчын вось з гэтага боку. І здаецца, лекары, урачы, асабліва ў роддамах, тыя, хто павінны займацца рэпрадуктыўным здароўем жанчыны, вось праблемамі цяжарнасці, родаў, аднаўлення пасля родаў, яны, атрымліваецца, становяцца ў той жа самы шэраг, не ведаю, разам з тымі самымі глянцавымі часопісамі гаворыць жанчынам: «Так, табе есть што змяняць. Ты вось нарадзіла, канешне, табе зараз трэба, значыць, ісці на іншую аперацыю». І гэта вельмі, мне здаецца, гэта дакладна не місія медыцыны. Гэта не місія лекараў, наадварот, вось людзі заняты ў менавіта ў рэпрадуктыўным здароўі, ну гэта як быццам павінны быць людзі, якія беражліва і прафесійна могуць сказаць жанчыне, што гэтыя змены у жаночым целе, яны цалкам натуральныя. Яны не патрабуюць нейкай карэкцыі. Гэта нармальны якбы працэс жыцця. Гэта так ёсць, і гэта таксама прыгожа. А як бы адбываецца зусім наадварот, што гэтыя людзі, яны таксама гавораць: «Так, цябе трэба змяняцца». І я нават звярнула ўвагу, вось як напісаны гэты журналісцкі матэрыял, і што гавораць самі ўрачы, у тым ліку галоўны ўрач гэтага роддома, так, жанчына, здаецца, сярэдняга веку, такая, ну, якая ўжо павінна ведаць жыццё, і яна гаворыць: «Мы хочам вярнуць жанчынам упэўненасць у сябе. Мы хочам, каб жанчыны жылі камфортна». І што? Значыць, ну калі твая упэўненасць у сябе, яна цалкам залежыць ад твайго знешняга выгляду, ну як бы гэта, ну, нейкая штучная упэўненасць.
1: Так сабе упэўненасць.
0: І вось яшчэ раз, атрымліваецца, што нават не тое, што не ведаю, што гэта можна там альбо трэба адзін раз зрабіць. Гэта як бы такі непрерывны працэс, вось гэты улучшайнінг, калі як бы кожны раз прыдумляецца, што можна ў сябе палепшыць. Ну, безумоўна, яшчэ раз, місія роддома не ў гэтым, але як я для сябе гэта тлумачу, а гэта платная паслуга. Гэта ж не тое, што, напрыклад, вось, не ведаю, жанчына нарадзіла, а дзяржава ей сказала: «О, ты такая малайчынка, вось табе бонусам, калі хочаш, бясплатна, за дзяржаўны кошт, вось ты можаш зрабіць». Не, гэта ж менавіта платныя паслугі. І гэта робіцца для таго, каб, ну, вось, сабраць гэтыя грошы. Можа, там, не ведаю, даць там нейкую прэмію вось тым урачам, якія яшчэ працуюць. Бо зразумела, што у беларускай медыцыне, ну, жахлівы стан зараз, што няма каму працаваць і гэтак далей. Але вось яшчэ раз, калі урачы, людзі, ну, як бы з досведам прафесійным, з гэтай самай клятвай Гіпакрата таксама уключаюцца ў гэты працэс, ну, не ведаю, такога ціску над жанчынай і сваім аўтарытэтным, прафесіянальным меркаваннем гавораць: «Так, гэта трэба зрабіць», ну, гэта яшчэ раз трывожны сімптом.
1: Трывожны.
2: Пра тое, чаму ідэя рабіць карэкцыю фігуры ў радзільні так сабе, абмяркоўваем з гендэрнай эксперткай, прафесаркай Ірынай Сідорскай.
1: З аднаго боку гучыць «нараджай, нараджай, нараджай», а з іншага боку цяпер у радзільні будзе гучаць: «Ну, давай, давай, давай, зрабі сябе лепшай, паляпшай сябе, да? Ну, гэта проста асаблівы цынізм, што як бы гэта сумяшаецца ў радзільні ўсё. Гэта, ну, проста.
0: Так, я ж пра гэта і гавару, што калі ёсць там некія салоны прыгажосці, альбо там нават некія многапрофільныя клінікі, якія там шмат чым займаюцца, ну, як бы яшчэ гэта можна зразумець. А вось калі менавіта, ну, інстытут, які павінен займацца рэпрадуктыўным здароўем і ў тым ліку паказваць жанчынам і аўтарытэтна пра гэта гаварыць, што гэтыя змены натуральныя і як бы, ну, не трэба разглядаць іх наогул як праблему, ну, што гэта жыццё, мы ўсе мяняемся. І я вось тут яшчэ раз пра гэтыя стандарты, падвойныя стандарты. А чаму тады мы не прымяняем такія самыя стандарты да мужчын? На жаль, іх знешні выгляд таксама змяняецца з узростам, хаця яны не праходзяць не праз цяжарнасць, не праз роды, але, ну, на жаль, змяняецца.
1: Я смеюся, адразу згадала у трэцах, канешне, мая любімая сацыяльная сетка цяпер, там вся праўда жыцця.
0: Голас народа.
1: Голас народа, так. І была такая фоточка, значит, сядзіць жанчына, і вось яна робіць фотку, вось так, вось адмыслова, робіць фотку, і типа, я такая, ты такая, ты прашу пісаць мне толькі там тых, хто зарабляе столькі, у каго фігура такая, і ўсе жанчыны падхапілі гэты трэц, так, і таксама пачалі вось так вось фотаграфавацца, таму што, ну, як бы для мужчын гэта нармальна, вось такім вось чынам сябе прэзентаваць і спадзявацца, што, ну, як бы, я ж мужчына, на мяне клюне хто заўгодна, бо ж мужчына, а жанчынам, ну, вось такімі быць нельга.
0: Я таксама ведаю пра гэты трэнд, так, вось ён і паказвае гэтыя падвойныя стандарты, а вось супраць гэтых падвойных стандартаў, ну, нават не тое, што мы там змагаемся з гэтымі падвойнымі стандартамі, перш за ўсё мы іх паказваем, бо, на жаль, як бы не ўсе іх і бачаць, і як бы, можа, вось хтось і зверне ўвагу, што, ну, напэўна, не павінны быць такія розныя падыходы, ходы да знешняга выгляду мужчын і жанчын у як бы сучасным грамадстве. Яшчэ раз мы ўсе хацім быць, ну, такімі, калі не прыгожымі, то хаця б, ну, сімпатычнымі, але, ну, давайце дазволім быць нам нармальнымі, звычайнымі людзьмі, бо калі вось гэтая індустрыя пластычнай хірургіі, ну, не ведаю, стане не дай Бог там атрыбутам сучасных жанчын, ну так слухайце, на самой справе столькі як бы праблемаў і, на жаль, столькі тыя ж самых хваробаў, што яшчэ класціся пад нож дзеля нейкай незразумелай прыгажосці, вось замест таго, каб, напрыклад, гаварыць, што такое сапраўдная упэўненасць у сябе. І ведаем ли мы сітуацыі, калі, напрыклад, жанчыны рабілі такія аперацыі і на самой справе змяняўся іх знешні выгляд, а ці прынесла ім гэтае шчасце і тую самую упэўненасць у сабе? А можа, як бы нічога і не змянілася ў іх жыцці?
1: Пакінем на роздум нашым гледачам вось гэтую ўсю нашу сённяшнюю размову. Сябры, я нагадаю, што гендерная даследчыца прафесарка Ірына Сідорская была госцяй нашага сённяшняга стрыму. Не пераключайцеся, дзякуй вялікія, спадарня Ірына.
0: Дзякуй.
2: Далей у праграме «Еўразум».
1: Парад у бункеры. Ці паедзе Лукашэнка ў Маскву?
3: Лукашэнка ўжо які раз праклінае сябе за тое, што ён апынуўся вось у адным акопе з Пуціным.
2: Што трэба, каб у Беларусі спыніліся рэпрэсіі?
4: Адзіная рэальная ўмова, каб гэта спыніць. Гэта змена рэжыму.
1: Сустрэнемся пасля навінаў спорту.

На Еўрарадыё навіны спорту. Віталь Лісаковіч застаецца ў «Тарпеда Білас». Форвард жоцінскага клуба вярнуўся да трэніровак з асноўным складам аўтазаводцаў. Раней у медыя з'явілася інфармацыя, што 28-гадовы нападаючы быў адхілены ад каманды па рашэнні галоўнага трэнера. Пакуль у актыве форварда толькі адзін матч за жодзінцаў супраць мінскага «Дынама». Наступныя гульні футбаліст прапусціў, як паведамлялася, праз хваробу. Цяпер канфлікт або неразуменне, падобна, вычарпаныя і чакаецца вяртанне Віталя на поле ў бліжэйшых турах. Дырэктар нацыянальнага стадыёна Александр Будгусаім супакоіў балельшчыкаў наконт стану газона на арэне, якая 16 траўня прыме фінал Кубка Беларусі, дзе згуляюць Батэ і Мінская Дынама. Паводле яго слоў, чуткі пра выбаіны перабольшаныя. Ёсць толькі асобныя месцы, дзе трава яшчэ не ўзышла цалкам. Прычынай сталі замаразкі ў канцы красавіка, якія малады газон пераносіць цяжка. Каб паскорыць працэс, спецыялісты выкарыстоўваюць лямпу дасветкі ў кругласутачным рэжыме. Для працы з гэтым абсталяваннем супрацоўнікаў стадыёна навучалі калегі з Нідэрландаў. Чакаецца, што са стабільным цяплом поле набудзе ідэальны выгляд. У мадрыдскім «Рэалі» наспеў унутраны канфлікт вакол Кіліяна Мбапэ. Як паведамляе выданне «Л'Экіп», частка ігракоў незадаволена прывілеяваным становішчам французскага форварда ў камандзе. Атмасферу падаграюць чуткі пра непрыстойныя паводзіны зоркі. На адной з трэніровак футбаліст зняважліва паставіўся да супрацоўніка клуба. Акрамя таго, партнёры па камандзе занепакоеныя слабой інтэграцыяй Мбапэ. Форвард трымаецца асобна і камунікуе пераважна з французскімі легіянерамі клуба. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.

0: Еврорадио. Хваля без цензуры.
1: На наступным тыдні, коли будет все добро, у Минск черговый раз завітає Джон Коул, представник Злучених Штатов у Беларуси.
2: Коли все будет добро и будет по схеме, якая працює поміж Минском и Вашингтоном, амаль год, с Беларуси здымуть черговые санкции, альбо будет официально домовлено про визит Лукашенко в Злучені Штати, и на волю выйдут политзняволеные.
1: А что потом? После своего опошнего визита у Минск Коул заявил, что доводить до Лукашенко простую речь. Хочешь быть сусветным гульцом, спыняй репрессии.
2: Это было у соковику, а сегодня травень, и репрессии протягиваются у тем же объеме. И все ж, неужо поездка до Трампа не вартая того, как нарешце покинуть свой народ у спокоя.
1: Про белорусско-американские стосунки у эфира Еврорадио моя коллега Марися Вайтович поразмовляла с историком Евгеном Красулиным.
2: Вот гэты конвейер, и он спынится у вынику, и какие факторы повинны быть вот для его спынения?
3: Я б казал, один фактор мусит быть для его спынения, и это одинная реальная умова, каб гэта спынить. Это змена режима в Беларуси, это демократизация, это демократичные свободные выборы, справедливые. Вот тады так, тады гэта спынится. Знову контроль грамадства над политической сферой, для этого безумовно свободные сродки массовой информации, незалежные. Вот тут знову кажут, откуль яны будуть? А это достигается праз баланс. Баланс, скажем, все ровно человек есть человеком, он набирает некие свои симпатии, он набирает преференции, и он там будет, скажем, подтримливать одну политическую силу, но будут иншие группы, которые будут подтримливать иншую политическую силу. И вот за кошт конкуренции свободной будет досягаться, ну, скажем так, тая модель, якая існує у демократичных громадствах. Что мы, сегодня для нас переконаўчая вот эта позиция, якая выражает эта политическая группа, ему же и сродки массовой информации, які пиарить эту позицию, и нам подается, что это эффективно для вырашения наших проблем. Цудовно, эта группа приходит, но есть конституция, цар бог и войсковый начальник, які каже, что все, вы отсидели свой термин, теперь, коли ласка, выборы, и будем отбирать інших. Коли у вас сапраўды эффективно модель, и она сапраўды працуе, давайте вы можете обраться на другой термин. Я как приклад беру. Ось, и протягивать. Не 4 года ожидать свои там реформы, а 8 год. Ось 8 год достатково. Знову история показывает, что 8 год сапраўды период достатковый для переодоления там кризису, проблему, пропановы вырашения, стал своего вырашения, шляхов развития и так далее. Ну, не более за 2, бо коли будешь за 2, там уже все. Там починаешь бронзовение и все иншие неприемные моменты. И у вынику, коли мы маем такую конкурентную сироду у Украине, у политической сферы и у сферы СМИ, у тем лику, это, власно кажучи, то, что робить модель устойливой. Устойливой, комфортной, хоть, конечно, не прибирая ни у яким разе незадоволенности. И эта незадоволенность будет зразумела выкарыстовываться там оппозиции супраць тих, кто теперь во владе знаходится, а потом яны меняются месцами. Вось. Но тем не менее, эта ситуация куды больше комфортна, коли ты выходишь на улицу и не ведаешь, вернешься ты до хаты ці не. Возьмут тебе, за что возьмут, никто не ведает. Те, скажем, ты засынаешь, памятую свои настрои, коли бы еще у Беларуси после 20-го года, засынаешь, прочинаешься о 9-й године з ранку, пронесло. Сегодня не взяли, чомусь была эта иллюзия, коли не пришли о 6-7 године з ранку, значит, все, сегодня тебе не чапаюць. Но, знову, мы ведаем приклады, коли там до позднего
2: вечера. Это же все протягивается. Я ведаю, что навык на этом тыдні, так, весь этот месяц, особливо жорстко, так, пошли до людей, где шоу культуры, так, до книжников. Зникаюсь, просто люди зникаюсь. А часам прыходзяць да людзей увогуле, усе думаюць, а чаго прычапіліся? Вельмі падобна да таго, што было ў 20-м годзе. А чаго яго ўзялі проста па вуліцы ішоў?
3: Дык, уласна кажучы, таму я і кажу, што спыніць гэта немагчыма. Спыняецца гэта толькі зменай рэжыму. А да гэтага вось раней, калі толькі пачаліся гэтыя размовы, што галоўнае, каб людзі ўсе выйшлі, а там хоць трава не расце, ну парадуемся, што выйшлі. Вось я казаў, што гэта гандаль. Гандаль гэта гандаль людзьмі ў любым выпадку, гэта вельмі непрыстойны занятак. І тут як бы вы не апраўдывалі свой удзел у ім, вы ўсё роўна удзельнічаеце ў гандлі людзьмі. Вы заахвочваеце прадаўцоў працягваць гэты выгадны для іх бізнес. Лукашэнка ўжо цудоўна пабачыў, што гэты бізнес так для іх выгадны. На мяне вельмі вялікая там была навала, што да як вы смееце называць гэта гандлем людзьмі? Сёння чытаеш: "О, так гандлю людзьмі, так гандлююць". Ну што, ну затое выходзяць людзі, так для нас жа гэта галоўная мэта, каб людзі выйшлі. І калі ім кажа, што ну саджаюць жа новых, яны кажуць: "А мы парадуемся, што калі іх выпусцяць". Вось, і будзе такая ў нас перманентная радасць. Гэта ж супер, так гучыць як план.
1: Гэта праграма «Еўразум» і размова журналісткі «Еўрарадыё» Марысі Вайтовіч з гісторыкам Яўгенам Красуліным. Гаворка ідзе пра спыненне рэпрэсій ў Беларусі. Ці магчыма такое і што для гэтага трэба?
2: Вельмі цяжка маральна, так, вось этычна зрабіць, вось, а што рабіць, так, тут. Таму што сапраўды ж, калі мы бачым, у якім стане выходзяць людзі, і сапраўды добра, што яны выходзяць.
3: Гэта але... добра, але давайце ўсё ж такі разумець, што яны будуць у гэтым жахлівым стане, што тыя людзі, якія на свабодзе, ўсё роўна пад гэтым шалёным псіхалагічным ціскам яны не ведаюць, што будзе з імі заўтра. Ні ў каго няма там індульгенцыі, гаранты. Мы разумеем, што нават у чыноўнікаў, вышэйшых чыноўнікаў няма. Яны ў групе рызыкі, прычым у групе рызыкі там нумар адзін, можна казаць. І гэта ўсё спыніцца толькі тады, калі не будзе вось гэтага рэжыму. А тым больш, калі гэты рэжым зразумеў, што гэта файны бізнес, і праз гэты бізнес можна атрымліваць сабе розныя прэферэнцыі. А тут яшчэ зноўку памятаем, з якой грыбніцы тырчыць гэты рэжым. І гэтая грыбніца таксама кажа: "О, так, мы зараз гэтых дурняў, лахоў, вушастых нагрэем, зробім выгляд, што ты там крычыш, ай, памагіце, людзі добрыя, выратуйце ад Пуціна, і табе выратуюць, і здымуць санкцыі, і пойдуць табе зноўку інвестыцыі, і пойдуць табе тэхналогіі, і паедуць твае хлопчыкі са статутнымі прычоскамі і пашпартам блакітным у кішэні па Еўропах гэтых, вось, і будзе ўсім нам профіт".
2: Чаму Лукашэнка зноў узяўся за менавіта культурных дзеячоў? У гэтым можна злавіць, паймаць нейкую логіку, ці гэта проста вось недзе ёсць графік, вось сёння мы прыходзім да гэтых, і то бы гэта не шчыльна звязана з вашым.
3: Скажам, улічваючы зноўку, што ніводная група ў Беларусі не знаходзіцца, скажам, у бяспецы, то тут можна хутчэй казаць пра пэўны графік, пра пэўную, ну скажам так, рандомнасць вось у выбары чарговыя ахвяры. Но тут можна знайсці, канешне, іншую логіку, бо ўсё ж такі для таго, каб ажыццявіць вось гэтую канцавую мэту, мэту грыбніцы, так, каб Беларусь была Расіяй. І адпаведна гэта мэта і Лукашэнкі як пладовага цела. Тут усё зноўку робіцца лагічным, бо культура гэта тое, што замінае, уласна кажучы, асіміляцыі. І я нават кажу, што калі расійская, расійскамоўная там культура, Пушкін, Тютчэў, усё такое, но калі гэта не санкцыянуецца дзяржавай, тады гэта таксама уяўляе небяспеку. І тут мы сутыкаемся з іншай логікай. Гэта логіка, якая была агучана яшчэ ў вялікай энцыклапедыі «Італія» ў 30-х гадах 20-го стагоддзя, у артыкуле «Фашызм» Джентілі, аўтар, хоць за подпісам Мусаліні гэта было надрукавана, дзе, уласна кажучы, сутнасць фашызму. Нічога па-за дзяржавай, нічога супраць дзяржавы, нічога недзяржаўнага. І вось тут, зноўку, мы здзіўляемся, чаму ахова птушак бацькаўшчыны, чым замінае? Недзяржаўная. Незалежныя выдаўцы, чым замінаюць? Недзяржаўныя. Незалежны прыватны бізнес, чым замінае?
2: А колькі ўсяго зрабілі гэтыя людзі, блін? Ну, калі б дзяржава магла фінансаваць такія добрыя класныя праекты.
3: Сёння зайшоў на старонку Фейсбуку адной палітычнай партыі, якая рыхтуе свой спіс да выбару ў каардынацыйную раду, і там прадстаўлены чалавек з гэтага спісу, і напісана: у лукашэнскай Беларусі там экстрэміст-тэрарыст, у незалежнай Беларусі прафесіянал, эксперт па пытаннях экалогіі. Вось колькі лукашэнская Беларусь вынішчыла, выціснула з сябе, выгнала, кінула за краты, зламала вось гэтых прафесіяналаў, якія маглі б будаваць. Мы ўжо панеслі гіганцкія страты. І гэта не толькі страты, скажам, дзесяцігоддзяў жыцця. Слухайце, наше жыццё прайшло вось у гэтым усім. І вось што было, якая была Беларусь, калі б гэтага не было. Но тут зноўку мы мусім усё ж такі пагадзіцца, што не столькі лукашэнскі рэжым, дарэч, дакладней лукашэнскі рэжым, но як вось гэта марыянетачка, бібабушка Москвы, што вось гэта галоўная мэта, гэта ўсё падмяць пад рускі мір. Будзе Российская империя, будзе сидеть наш губернатор у вас.
1: Историк Евген Красулин был у эфира Еврорадио и рассказал, коли и при каких умовах у Беларуси спынятся репрессии.

0: Еўразум.
1: Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
2: Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
1: А сённяшні выпуск скончаны.
2: Беражыце сябе.
1: Пачуемся.

0: Гаспадарства, пачынаем сустракаць разам гэты новы дзень, сераду, 6 траўня, 26 год у нас сёння. Вы слухаеце беларуская радыорацыя, мяне зовуць Тазь Дадарка. І перад выпускам навінаў першым пагартаем старонкі гісторыі. У 1863 годзе паўстанцкі атрад Людвіка Звяждоўскага захапіў горад Горкі на самым усходзе сучаснай Беларусі. У 1905 годзе ў Слуцку нарадзіўся Юрка Гаўрук, беларускі перакладчык і паэт, вязень ГУЛАГу. А з найбольш такіх блізкіх па часе падзеяў у 1965 годзе ў Гародні на доме, дзе жыў Максім Багданович, была адкрытая мемарыяльная дошка. Першыя навіны праз некалькі імгненняў. Заставайцеся на хвалях рацыі, мы пачынаем.
1: Радыё Рацыя.
2: Першая беларуская незалежная FM-станцыя.
0: 7 гадзіна ў Беларусі, 6 ў Польшчы.
3: Абвешчаны Ўладзімірам Зеленскім рэжым цішыні ўжо парушаны Расіяй. На армянскай мяжы затрымалі беларуса. У гарадзенскім запарку чарговае папаўненне.
0: У студыі з навінамі Анжаліка Лялькоўская.
3: Абвешчаны прэзідэнтам Украіны Ўладзімірам Зеленскім рэжым цішыні ўступіў у сілу 6 траўня у 00 па кіеўскім часе. Ён папярэднічае абвешчанаму Расіяй з нагоды дня перамогі перамір'ю на 8-9 траўня. Украінскі рэжым цішыні быў парушаны ўжо першыя хвіліны. У горадзе Днепра прагучалі выбухі. Расійскія войскі атакавалі яго беспілотнікамі, працавала супрацьпаветраная абарона. Паветраная трывога была абвешчана ў шэрагу рэгіёнах Украіны яшчэ да поўначы. І нагадаем, учора ў дзень у выніку расійскага удару па Днепры загінулі 4 чалавекі, 25 параненых. На армянскай мяжы затрымалі беларуса, які ехаў з Грузіі наземным шляхам. Беларус прыехаў у Арменію з Грузіі 3 траўня. Тут яго затрымалі, бо ён значыўся ў агульнай базе вышуку краінаў СНД. Пра тое, як зарэагавала беларуская супольнасць Арменіі, распавядае актывіст Змітер Гранкевіч.
4: Што як толькі чалавека затрымалі, у часе нашых армянскіх беларусаў звернулась жанчына і папытала, што рабіць, мо хто падкажа, якіх адвакатаў, правабарончай арганізацыі. Іншы мой знаёмы беларус адразу я кінуў Хельсінскі камітэт спасылку з тэлефонамі са ўсім. Потым я спытаў, як што адказалі з Хельсінска. Яна сказала, што так, усё, пашлі працаваць. Далей я не дзёргаў.
3: Па словах праўабаронцы Рамана Кісляка, хлопцу была аказаная усебаковая дапамога.
5: К счастью, к этому случаю подключились юристы, отселись юристы объединённого переходного кабинета и офиса Светланы Тихановской. Вот у нас есть такой механизм оповещения о

0: Адзіная міждзяржаўная база вышуку ў межах СНД, таму апаненты беларускіх уладаў, якія ўязджаюць на армянскую тэрыторыю, знаходзяцца ў зоне рызыкі. У Беларусі найстарэйшая ўдзельніца Другой сусветнай вайны 106 гадоў. Яна жыве ў Мінску, паведамляюць Мінск новасці. Сярэдні ўзрост ветэранаў і ўдзельнікаў вайны ў краіне цяпер складае каля 99 гадоў, а самаму малодшаму 92. Паводле дадзеных Міністэрства працы і сацыяльнай абароны ў Беларусі жыве больш за 6 тысяч чалавек, якія атрымліваюць падтрымку людзей, звязаныя з вайной. Пры гэтым непасрэдных ветэранаў і ўдзельнікаў менш за 10%. Да дня перамогі ў бягучым годзе прадугледжана аднаразовая выплата да 5 тысяч рублёў. Таксама дзейнічаюць надбаўкі да пенсіі і іншыя меры падтрымкі, у тым ліку дапамога ў побыце, рамонт жылля і льготу ў медыцыне. У гарадзенскім зоапарку гэтай вясной зноў папаўненне, нарадзілася ўжо трэця дзіця муфлона. Нованароджаны самец, якога назвалі Улун. Раней у зоапарку з'явілася яшчэ два муфлоны – самка Кола і Мока. Муфлоны – адзіныя дзікія бараны ў Європе. Звычайна ў іх нараджаецца адно ягня, а двайняты – вялікая рэдкасць. Пасля папаўнення ў зоапарку цяпер ўжо 8 гэтых жывёл. Больш навінаў на сайце і в сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
1: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: На беларуска-польскім памежжы сёння пераменлівая воблачнасць, без істотных ападкаў, толькі на Гарадзеншчыне кароткачасовы дождж і магчымая навальніца. Вецер парывамі 14-20 метраў за секунду, тэмпература паветра плюс 23-25.
1: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё ФМ. Раніца з Рацыяй.
2: Дзякую, гаспадарства, што вы з намі сустракаеце гэты новы дзень. Наперадзе матэрыялы нашых карэспандэнтаў і адборная музыка.

0: Подлік беларусаў і беларусак свету. Вынікі першае такога даследавання прадставілі ў Варшаве. Прэзентаваў іх кіраўнік Інстытуту бяспекавых даследаванняў імя Касцюшкі Вадзім Мажэйка ў размове з нашай журналісткай Марынай Савіцкай. Эксперт распавёў, чаму гэтае даследаванне карыснае палітыкам і грамадскім дзячам.
1: Зараз гэтая канферэнцыя магчымасць для ўсіх нас, розных краінаў, сабрацца, і як мы казалі з калегай у нашым даследаванні, зараз 26-ты гэта год таго, калі беларуская дыяспара ад пошукаў сабе, ад такога вось пераезду пераходзіць да кропкі зборкі, замацавання, і адпаведна гэтая канферэнцыя гэта таксама магчымасць для дыяспары замацаваць свае сувязі, адчуць адзін аднаго, і асабіста я вельмі рады бачыць, наколькі моцнымі і прафесійнымі робяцца шмат такія арганізацыі ў розных краінах і даведавацца, як людзі ўжо не першыя крокі робяць, а колькі ўжо ўсяго зроблена у Польшы, у Клайпедзе, у Іспаніі, у Аўстрыі, у самых розных кропках свету, гэта дэманструе моц беларусаў і тое, як гэтыя моцы дапамогуць нам, у тым ліку, вярнуць сябе вольную Беларусь.
2: Для тых, хто прапусціў, хто не быў на канферэнцыі, давайце яшчэ раз прадставім вынікі вашага даследавання.
1: Так, сапраўды, даследаванне гэта падлік беларусаў і беларусак свету і прыватней у краінах Рады Еўропы. Мы як Інстытут бяспекавых даследаванняў імя Касцюшкі робім разам з народнымі амбасадамі, і ў прыватнасці я разам з Анастасіяй Сверковай з народнай амбасады Аўстрыі. Сапраўды, вельмі важна разумець, колькі нас. Натуральна, што няма некай адной чароўнай лічбы, бо існуюць розныя метады падліку, розныя дадзеныя, і лічбы могуць вагацца там ад 8 тысяч да мільёнаў. Але акурат вось гэтыя розныя наборы розных лічбаў, яны перш за ўсё патрэбныя палітыкам, каб адвакатаваць нашы інтарэсы, адстойваць іх, бароцца за інтарэсы беларусаў. Бо адна справа, калі ты прадставляеш некую пару тысяч палітычных мігрантаў, ці ты кажаш пра сотні, тысячы, мільёны, магчыма, падаткаплацельшчыкаў па ўсім свеце, у тых ці іншых краінах. І гэта дазваляе дамагчыся ў тым ліку вырашаць тыя ж праблемы з дакументамі, з легалізацыяй, з апастылямі, пра якія сёння тут шмат казалі. У нейкіх краінах яны ўжо дзесьці вырашаныя, дзесьці гэта яшчэ толькі вырашаецца, дзесьці гэта пытанне толькі паўстае, як, напрыклад, зараз з легалізацыяй беларусаў у Іспаніі. Таму мы лічым вельмі важным гэтую даследчую працу, будзем яе працягваць. Пакуль былі ў нас толькі першыя вынікі, мы будзем працаваць далей для таго, каб быў вось гэты інструментарый тлумачэння ўсяму свету, колькі нас і чаму нашыя праблемы патрэбны.
2: Вы прэзентавалі гэтае даследаванне, а што далей будзе адбывацца?
1: Далей такія лічбы і такія даследаванні выкарыстоўваюць палітыкі ў сваёй міжнароднай адвакацыйнай працы, калі палітыкі кудысьці прыходзяць і тлумачаць, чаму іх ўвогуле варта выслухаць. Чаму яны прадстаўляюць не самога сабе, яны прадстаўляюць беларусаў. І колькі нас ёсць такой праблемы. Чым наш больш, чым гэта больш даказана, не проста на словах, а фактамі і даследаваннямі, тым лягчэй дасягнуць таго, каб нашыя праблемы заўважылі, імі заняліся, іх вырашылі. Таму мы ўжо бачым зараз цікаўнасць палітыкаў, якія прыходзяць, якія запытваюць у нас гэтыя лічбы, гэтае даследаванне, будуць на іх спасылаць. І, адпаведна, гэта тое, што мы як даследчыкі можам зрабіць для вырашэння праблем беларусаў.
2: Што цікава вам было падаследаваць гэтым разам на канферэнцыі?
1: Мне цікава даследаваць, наколькі, мне здаецца, разнастайная наша дыяспара, наколькі з розных краінаў прыехалі людзі, наколькі пазітыўна людзі дзеляцца досведам сваёй канструктыўнай працы. Вельмі прыемна было бачыць, што ўсё радзей я проста чуў пра нейкія скаргі на праблемы, а ўсё часцей чуў, што, ўласна, ўсе мы робім для того, как прасоўваць беларушчыну, дапамагаць у адукацыі, у культуры, у грамадскай дзейнасці, чым заўгодна. Бачылі там пра беларускі спорт і беларускія забегі было, як па штатах сцяг беларускі вазілі і такім чынам прыцягвалі да нас увагу. Карацей, самыя розныя ініцыятывы, якія сапраўды выглядаюць вельмі канструктыўна. І так часам нейкія вось нават акцыі пратэста на канферэнцыі. Мне здаецца, гэта таксама цудоўна, бо у людзей ёсць нейкая грамадска-палітычная пазіцыя, яны яе выказваюць. Гэта акурат і значыць, што на пятай канферэнцыі беларусаў, беларусак свету знайшлося месца ўсім.
0: Гэта кажа Вадзім Мажэйка, які прыняў удзел у прэзентацыі даследавання падлік беларусаў і беларусак свету. Прэзентацыя адбылася на канферэнцыі беларускіх дыяспар у Варшаве.
3: Радыё Рацыя.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45 слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайте у рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racja.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: суперыжыванням. Нейкая такая суполачка робіцца. Не магу сказаць, што гэта былі вялізныя нейкія залі, але заўжды гэта такая кампанія камерная, якая, ну, знаходзіць нейкае паразуменне. Пакуль што ўсе прэзентацыі былі паспяховымі, дзякуй Богу, зразумела. Ну і жадалася бы мне, каб і далей было так само ж.
1: Івент адбудзецца ў Кракаве на пляцоўцы «Прастора» 8 траўня. Больш навінаў на сайце в сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
2: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
3: На беларуска-польскім памежжы сёння пераменлівая воблачнасць, без істотных ападкаў, толькі на Гарадзеншчыне кароткачасовы дождж, магчымая навальніца, вецер парывамі 14-20 метраў за секунду, тэмпература паветра плюс 23-25.
2: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM. Раніца з «Рацыяй».
3: 98.1 FM, наша хваля у Беластоку і Гародні, 99.2 у Берасці да Белай Падляскі у прыватнасці. Яшчэ шырэйшы ахоп, які не абмяжоўваецца беларуска-польскім памежжам праз онлайн-трансляцыю, дае можна далучыцца, зайшоўшы на наш сайт racia.com. Галоўнае, дбайце пра ўласную бяспеку. Мы ёсць у соцсетках і ў месенджерах таксама. Далучайцеся, калі вам гэта пасуе. Працягнем разбіраць розныя тэмы, слухаць розную музыку цягам бліжэйшай гадзіны. Перад усім праз 4 хвіліны дазнаемся больш пра Антона Беляева і ягоную кнігу, як я правёў лета.

0: Зараз у нас на черзе приватная история. С Беларуси у Польшу, а с Польшу у Гешпанию переехала белоруска Виктория Зелковская. Измена житевых обставин отбылась как с семейных, так и с политичных причин, расповела она.
1: Пачнем ад таго, што я даўно з'ехала з Беларусі яшчэ ў 2011 годзе. Мне было 26 гадоў, і гэта былі яшчэ выбары тыя, дзе я быў Саннікаў, Істаткевіч, вось. І тады яшчэ я працавала адвакатам у Беларусі, маладым. Я была тады яшчэ вельмі натхнёная, амбітная. Я вельмі хацела працаваць адвакатам, і калі я пабачыла, як у палітычных справах гэта выглядае, я тады яшчэ абараняла некага хлопца, якога затрымалі на плошчы, хаця ён был совсем у іншай, на іншай плошчы, але гэта былі тыя часы, калі трох сведчанняў міліцыянтаў хапала, каб пацвердзіць што заўгодна. І адзінае тады адзін прысуд, які не пацвердзіў суддзя, быў апраўдальны, быў у дачыненні да чалавека, дзе тры міліцыянты чулі, як ён лаецца матам, аказалася, што чалавек нямы. Вось. І пасля вось гэтых падзей я абараніла хлопца, які не быў нямы, і ён быў абвінавачаны, паглядзела, як больш сталыя адвакаты не баронят сваіх калег, якіх пазбаўлялі ліцэнзіі тады яшчэ ў 2011 годзе. І я выйграла яшчэ магістратуру са стыпендыяй у Польшчы, і таму я з'ехала. Так неяк усе склаліся, усе абставіны і палітычныя, і мае ўласныя. І ў 2011 годзе я прыехала ў Польшчу, там я вучылася. У гэтым годзе я яшчэ ў Польшчы пачаты даўным-даўно дактарат абаранила. Да Португалі я прыехала ў 2000... Гэта была студзень 22-го году, так, за месяц да паўнамаштабнага гэтага ўварвання Расіі ў Украіну.
2: А адкуль такія думкі, каб ехаць далей у Партугалію?
1: Ну, тады яшчэ мы проста разам жылі, потым уже выйшла замуж за майго цяперашняга мужа, які паляк. І тады ён вельмі хваляваўся, што партыя, ну, што ў Польшы захаваецца вось гэтая правая лінія, што будзе гэты ўрад, які адмаўляецца ад дэмакратычных каштоўнасцяў, ад еўрапейскіх каштоўнасцяў. І ён хацеў змяніць краіну, і мы ўжо выбіралі з таго, што можна, што мы любім, не любім, таму што на той момант ўжо ў 21-м годзе у мяне было польскае грамадзянства, гэта грамадзянства Еўрасаюза, таму і выбар быў дастаткова шырокі, і колькасць, канешне, міграцыйных праблем у параўнанні з людзьмі, якія тут прыехалі, асабліва беларусаў, якія прыехалі вось пасля 20-га года, мае, канешне, я не мела ніякіх праблемаў у параўнанні з тымі міграцыйнымі праблемамі, якія тут былі ў іншых людзей. Дякуючи польскому пашпорту.
2: Ці могли ми порівняти ваше життя у Білорусі, у Польщі, ось і тепер у Португалії? У чому кардинальна різниця?
1: Ну, мені, може, легше буде зразу казати про подобенство, що усюди є ось різні люди, добрі і злі. У Португалії вельми шмат приємних, дружелюбних, таких вельми добре настроєних людей, які є вельми зачливі. Більше, ніж у Польщі, мені здається, тому що там некілька разів у... Ну, це не тільки моя проблема, це шмат хто з білорусів сутикається з тим, що вельми таке ставлення часу. Самі у некаторых сітуацыях бывае неадэкватныя, і можаш там жыць невядома колькі гадоў, плаціць падаткі, не парушаць ніякага права, і ўсё адно часамі можаш гэта пачуць, і гэта вельмі непрыемна. І ў Португалі я ніколі ні разу я такога не пачула, такога некага нехарошага, не дружелюбнага стаўлення да сябе, хаця у Польшчы адразу не бачна, што я не полька, таму што мы антрапалагічна падобныя да палякаў, а тут я адразу бачна, што я не португалка, ну, вядома.
2: На цяперашнім момент, з якой краіны вы б хацелі звязваць сваё жыццё і чаму менавіта такі выбар?
1: Ну, пакуль я тут, і пакуль сваё жыццё звязваю з Португаліяй, таму што тут ўсё ж такі, канешне, свае палітычныя праблемы ёсць, але ў параўнанні, калі мне яшчэ муж казаў пра палітычныя і пра недэмакратычнасць Польшчы, пра якую ён хоча з'ехаць з Польшчы, нам як беларусам было так трошкі дзіўна гэта чуць, у параўнанні таго, што робіцца ў нас. Тут, канешне, свае праблемы ёсць, але ў параўнанні таго, што ёсць асаблі ва ў нашых краінах, ну, Украіна таксама, ну, у краінах былога Савецкага Саюза, то, канешне, тут дэмакратыя больш сталая, трывалая, хаця са сваімі праблемамі, то есть з палітычнага пункту гледжання. Як я ўжо казаў, што вельмі дазычлівыя, добрыя людзі, гэта таксама важна, гэта такі ключавы фактар. Што яшчэ? Ну, канешне, клімат, акіян, кухня, гэта таксама вельмі прываблівае не толькі мяне. Тут, канешне, зноў мой такие ее свои проблемы. Я не могу докладно сказать, что я 100% останусь тут, в Португалии, потому что, коли бы мне кто-то в 2010 году сказал, что я в 2011 году перейду в Польшу, в Минску, я бы только посмеялась. Так само, может, коли бы мне кто-то за 2 года для моего переезда в Португалию сказал, что я поеду в Португалию с Польши, я бы так само посмеялась. Але я, вот мое житие меня учит, что не можно николи так однозначно сказать, что этого николи не сдарится. Тому, покуль я могу плановать, нечто себе думать, але быть упэўненай у тым, дзе я кажуся за 5, 10, 20 гадоў, я не магу. У мяне ўсё ж такі ёсць дзесьці яшчэ мара, што я вернуся ў Беларусь. У мяне нават такія мая бабуля, яна паходзіць ўжо дастаткова такая знакамітая мясцовасць, таму што пра яе спелі вясёлую песню за жалудку, гэта Шучынскі раён, вы са Шучыншчыны. І яна памерла, мая бабуля ўжо, але мяне вельмі шмат эмацыйна звязвае з гэтым месцам. Калісьці я ўсё ж такі мару, што я вернуся, што я там буду гадаваць, невядома, нейкія бульбу, кветкі. Тобто туди мені справді вабить, і мені вельми часто сняться сни про Білорусь, про Польщу, ні, а ось про Білорусь, ну, амаль кожну другу ноч. Тому ціонально, глядячи на речі, поки ми застаємося тут, у Португалії, емоційно я вельми все ж таки, мені здається, прив'язана до Білорусі. Але поки там не буде ніяких таких змін, про які ми усі марим, то я думаю, все ж таки, це ніколи не відбудеться, на жаль.
0: Суразмоўца дадала, што пакуль усё сваё жыццё будуе ў Португаліі, у будучыні вельмі хацела б мець магчымасць наведваць Беларусь.

0: Теперь звернемся до культурніцьких темов. 10 годов працы. Не, даруйте, я хотел про іншае расказаць, про перформанс. Центр беларускай культуры Беластоку запрашаю усіх на бясплатны паказ перформансу ў межах фестывалю 40-х дзён сучаснага мастацтва. Падзея адбудзецца 19 траўня ў клубе «Фама». Гаворка пра перформанс Ігара Шугалеева «Will you marry me?» Ці ажэнішся ты на мне? Які... Ці выйдзеш ты за мяне, які закранае тэмы блізкасці адносінаў і чалавечай уразлівасці ў выгнанні, ключавыя для сёлетняй ідэі фестывалю, сфармуляваны як радыкальная эмпатыя, кажа намесніца дырэктара цэнтру Ілона Карпюк.
1: Па праўдзе, ўжо другі год запар прыбаем удзел як партнёры гэтага мерапрыемства. Я лічу, што гэта адно з самых важных мерапрыемстваў, якое тычыцца сучаснага мастацтва. У асноўным галіне тэатру, перформанса і музыкі, таксама ў тым ліку. Таму што ў мінулым годзе вельмі паспяхова давялося прэзентаваць у рамках Дні сучаснага мастацтва праект «Пан Лес». З вялікай адкрытасцю паставіліся да прапановы супрацоўніцтва ў гэтым годзе. І прапанова кураторская, каб сёлета ў праграме змясціць перформанс Ігара Шугалеева. Ужо глядзела на сцэне ў перформансах гэтага акцёра беларускага, так што лічу вялікай падзеяй у сэнсе эмоцыяў, у сэнсе непасрэднага кантакту з ягоным мастацтвам, з яго асобай у гэтым сцэнічным фармаце. А сам перформанс «Will you marry me?» таксама, думаю, шматбакова вельмі цікавы. З аднаго боку, на ўзроўні перажывання і грамадскага досведу цікавы спосаб паказання тэмы, а з другого боку, таксама і ў палітычным кантэксце мае вялікае значэнне. Адкуль ідэя на гэты перформанс? Яна ўзялася проста з сяброўскіх жартаў, так? Можа, лепш хутчэй ажаніцца ў дзяржаве, ў якой зараз прабываем, так? Чым проста старацца легалізаваць сваю пабылку ў новай дзяржаве. Ад жартаў, на тое ж ёсць і мастакі. Калі ад жартаў, ад звычайных размоваў, ці сяброўскіх, ці хатніх, пераходзяць на іншы ўзровень і пераўтвараецца гэтая размова ў мастацтва. Акцёр ставіць гэта пытанне публіцы, «Will you marry me?» Так што ёсць тут элемент інтэрактыву, якога часта вельмі баімся ў тэатрах, ў часах, ў часе пастановак, ў час стендапаў і так далей. Паслухаць гэтага акцёра, каб паўдзельнічаць са сваімі эмоцыямі і каб таксама гэтае пытанне паставіць сабе праз гэтае пытанне, паспрабаваць эмпатычна паставіцца на месцы мігрантаў, людзей, якія прыбываюць у новую дзяржаву, у новую краіну, і трэба ім разабрацца з складанымі пытаннямі. Тут таксама ёсць фактар і квір. Гэты элемент тоеснасці разглядаецца. Тым болей складана, калі трапляеш у зусім новыя ўмовы жыцця, ёсць праблема з легалізацыяй, ёсць праблема з акцэптацыяй тваіх жыццёвых выбараў, тваёй жыццёвай пазіцыі, тваёй тоеснасці. І ці гэта нацыянальна тоеснасць, ці тоеснасць адносна твайго самаадчування як чалавека. І гэтае ўсе пытанні у гэтым кароткім пытанні «Will you marry me?» змяшчае Ігар Шугалеев. Таму думаю, што паўдзельнічаць у гэтым перформансе гэта будзе вельмі эмацыянальна, і пытанне гэта будзе заставацца, напэўна, з удзельнікамі «Drag stand-up» перформанса. Адбудзецца гэта 19 траўня. Дзве пастаноўкі. Можна пайсці на гадзіну 6 у кавярню «Фама» або на 20 у кавярню «Фама». Уступ ёсць свабодны. Палічылі, што гэтае пытанне, якое ставіць Ігар Шугалеев у кантэксце фестывалу, важнае, і настолькі гэты удзел наш як мага шырэйшы ёсць патрэбны ў гэтым перформансе, таму можна нават пабываць двойчы.
2: Больш за той, ва ўсёй праграме гэта напэўна адзіны так спектакль, мы не берам увагу выставы, які праходзіць бясплатна фактычна для гледачоў, ці можам сказаць, што сам цэнтр культуры на сябе гэтыя выдаткі, так?
1: Абсолютна, мы падтрымліваем фінансава, гэта не толькі на тое, каб лагатып цэнтра стаяў, але таксама падтрымліваем тут выступ вчора ў праграме фестывалу. Дарэчы, ну так лічым, павінны працаваць супольна установы, ёсць свае бюджэты, і справа ў тым, каб прадбачваць проста, што ў гэтых бюджэтах варта прызначаць супрацоўніцтва, што варта прысвяціць сваёй аўтарскай дзейнасці як установа. Супрацоўніцтва ў такіх вялікіх маштабных праектах, як фестывалі ці фестываль сучаснага мастацтва, гэта для нас таксама якбы важная задача, каб быць відавочным і каб размаўляць на ўсялякія тэмы. Тое, што апошнім часам шмат часу прысвячаем на гутаркі пра гістарычныя тэмы, пра тэмы датычныя ці ваеннага, ці пасляваеннага часу, гэта ўсё, што адлюстроўваецца ў кніжках, якія выдаем, гэта адна справа. А з другога боку, тут у нас у Беластоку жыве мноства людзей, тысячы людзей, тысячы беларусаў, якім можа быць цікава і сама постаць акцёра, які увасабляецца ў героя гэтага перформансу. А з другога боку, таксама ёсць маладыя ludzi, jakim nie tylko ciekawa poznawać swoje korzenie, historię ziemią, ale tak samo zrozumieć współczesne życie, współczesną rzeczywistość. I tak samo ważne jest, aby rozumieć, kto żyje z nami pobacz i z jakimi kłopotami ludzi ustawić każdego dnia z ranku, a szczególnie w wypadku, kiedy ty opinajesz się u nowych umowach życia, kiedy ty żywiesz u migracji. Ludziom, jakie nikoli nie przemieszczali się, nie przejeżdżali, żywuć u swoich gradach całe życie, to może być czasem nawet ciężko zrozumiałym, a takie momenty pozwalają się z usimą innej formy, jaka ja po prostu kranaje. Poczturchuję do tego, aby zadumać się, to dobra nagoda.
2: Dla naszych słuchaczów, kto nie mówi ангельської мови, «Will you marry me?» – це офіційне пропонує вийти заміж. Як ви агулом зараз назираєте? Бо серед нашої історії радіо і того, що роблять наші колеги білоруські у вигнанні, бачимо тенденцію, що не можуть заключати нормальні шлюби наші білоруси, хто з'їхав з Білорусі, тому що з підозрінням ставиться до їх місцевих жихари, кажуть, що за квартири, за легалізації їм будуть знайти своє кохання. Зараз є місце саправди кохання, то все ж таки, як ви бачите, ось ця легалізація і квартири все перешкоджають.
1: Це філософське питання. Я веду не только, что можно закохаться, но так само можно развести себя у новых умовах жития. И это так само есть великая проблема. Склонность просто... Люди у новых умовах трапляют просто под невероятный тиск такого буденного жития и этих проблем, с которыми змагаются. И, напевно, психологично некоторым тяжко стримать эту ситуацию. Здараются ситуации кохания, здараются ситуации драматичные, когда семьи распадаются. Такие питания треба ставить, как разуметь, с чем мираться просто люди, так? И тому ранее говорила, что мы можем не улять себе проблему студенного жития людей у миграции, бо они не только у тем, как просто пойти на працу. Не можно знайти працы, поскольку не маешь легализации, что не можно послать дитя у выбранную школу, бо есть некая проблема с документами, что не можно поехать просто у час каникул, бо не ма действенного паспорта, так, чьи документы, которые дозволяют на это. И это все показывает, что люди у миграции просто часто мают обмежеванные гражданские правы, обмежеванные правы человека, правы на працу, правы на свободное перемещание, когда живешь у Євразвязі. Ну, якби тут свобода, так? А гэтым людзям гэта свобода абмежоўваецца за гэтых усіх фармальных пытанняў. Вядома, што працэдуры ёсць для гэтага, каб іх проста перайсці. Але ж вядома, што па жыцці гэта трывае вельмі доўга. Гэта вельмі складаны працэс, і ён не застаецца без уплыву. Варта прыйсці, паглядзець, як у тэатры можна такія пытанні разглядаць, каб лепш зразумець другого чалавека. Так сама на тое ёсць тэатр.
2: З уліком того, що це перформанс, але, звісно, Білосток не Лас-Вегас. Ти чекається наприкінці весілля, і, наприклад, не можеш ожениться.
1: Треба прийти на перформанс, з чим вийдемо. Це все залежить просто від нашої відкритості, як будемо сприймати цей спектакль. І захочуваю, як після спектаклю, обмірковувати то, з чим застаємося, зі своїми близькими, хто з нами побував на спектаклі. У цьому так само сила театру, мистецтва, що після розмова має великий сенс, і цей театр нашмат болей нам принесе, коли ми просто поставимо у голос різних питання і будемо супольно їх обмірковувати.
0: Таким чином, перформанс Ігоря Шугалєєва «Will you marry me?» можна буде побачити 19 травня у клубі «Фама» у двох показах, а 18 та 20. Подія відбудеться у межах 40-х днів сучасного мистецтва, бренду, який, по словах організаторів, годами вибудовує культурну ідентичність Білостоку, відкритого для діалогу, різностайності і відважного мистецтва. Радіо «Акцент».

0: Політхід з Віталем Циганковим.
1: Один из немногих замежных лидеров, який меркує приехать у Москву на святкование 9 травня, это премьер-министр Словакии Роберт Фица. И он поведомил, что собирается встретиться с президентом России Владимиром Путиным, однако свой удел у войсковым параде в Москве отмовляя. Поводле Фица визит будет иметь обмежеванный формат. И он меркуя скласти кветки до могилы неведомого солдата каля Кремлевской стены и провести короткую встречу с российским керовником. Фица означил, что это будет формат, подобный до ягоных попередних поездок. Постає питання, чи може Роберт Фіце стати новим Орбаном для Владимира Путіна і Олександра Лукашенки? То бок адвокатом гэтых авторитарних лідерів на європейській політичній сцені. Короткий отказ хутчэй не. Былы прэм'ер-міністр Венгрии Виктор Орбан, які недавно проиграл выборы и позбавился влады, будавал свою лінію годами, был готовы нават системно блокаваць альбо тормозить агульные решения еўразвязу. У Фіце такой усталяванай роли нема. Братислава відавочна больш асцярожная по многих причинах. Па-першае, у яе меньшая вага. По-другое, Фіце не мае такой устойлівай большасці ў парламенте, якую апошнія гады да недавняй паразы меў Орбан. По-третье, после падения Орбана заставаться адзіным дысідэнтам у сэнсе ставлення да Путіна і Лукашэнкі не вельмі комфортна. Для гэтага нема ані сілу, ані магчымасцяў. Хутчэй за ўсё, Фіце будзе дазваляць сабе трошкі фронды. Аднак агулам не будзе адыходзіць ад агульнаеўрапейскай пазіцыі. Можа, часам будзе рабіць нейкія сімвалічныя і гучныя крокі кшталту наведвання Москвы на 9 траўня. Калі казаць канкрэтна пра Менск, то варта нагадаць, што славацкае і венгерскае пасольствы – адзіныя амбасады краінаў Еўразвязу, якія паўнавартасна працуюць у Беларусі. Дарэчы, думаю, што тут і Брусель не мае нічога супраць, бо ўсё ж неабходны хоць нейкія каналы інфармацыі для самых розных выпадкаў. Варта згадаць, што 4 траўня на палях саміту Арменіі Роберт Фіце сустрэлся са Светланай Ціхановскай. Так што можна канстатаваць, Орбан был гатовы ісці на даволі рэзкую ролю, але славацкі прэм'ер хутчэй выбірае больш гнуткую і менш канфрантацыйную тактыку. Магчыма, Фіце можа часам выступаць за смягчэнне падыходаў, абстрактна заклікаць да дыялогу, але не стане сістэмным і адкрытым лабістам беларускіх уладаў у Еўропе.
0: Палітыка з Віталём Цыганковым.
2: Прононсуем ближайший выпуск новин господарства. Урад Беларуси спынил закупы замежного насення. У Беларуси заявили про криминальную отказность за связи с Европейским гуманитарным университетом. Надзвычай проблемы складаны, особливо для тех, кто там учится. Небеспечный тренд у ТикТоку проводит до серьезных травм подлетков. Про это дальше дознаемся про 6 хвилинов.

0: Супрацоўніцтва беларускай дыяспары з дэмакратычнымі сіламі слабее, што паказвае колькасць удзельнікаў акцыі, якіх становіцца ўсё менш і менш. Узнікла таксама непразуменне з дэмакратычнымі лідарамі, адзначае наша корэспандэнтка Аліна Андрэевіч, пра тое, што трэба рабіць, каб ператварыць супрацоўніцтва дыяспары з дэмакратычнымі сіламі ў доўгатэрміновы працэс. Аліна пагутарыць з госцей рацыі, доктаркай навук у галіне камунікацыяў, даследчыцай медыя гендэрнай улады Ірынай Сідорскай.
1: Гость рации.
2: Які асноўныя фарматы супрацоўніцтва паміж дыяспарай і дэмсіламі існуюць сёння, і якія з іх паказалі найбольш сябе эфектыўна?
3: Заўсёды супраца паміж рознымі сектарамі, яна складаная, бо мы вельмі добра працуем унутры нейкай сістэмы, нейкага арганізму. Нават калі мы успомнім, як мы працуем у арганізацыях, у нас у аддзеле, у дэпартаменце, ну, звычайна ўсё добра. А вось гэтае ўзаемадзеянне паміж делами поміж департаментами, там уже складанасці. Так это у рамках одной организации. А калі мы вось говорим про діаспори, про політичних акторов, зрозуміло, ну, яны працюють кожны трошки по-розному, у їх там розные правила, розная специфика, і вось гэтая супраця, яна складаная. Что б я, конечно, бы параіла? Я параіла бы быть проактивними ободвум бокам. А не чакать, калі вось той бок, штосьці попросіць, альбо там ініцыюе, альбо задасць нейкія пытанні. А ўсё ж такі думаць, вось калі ў нас ёсць нейкая праблема, а з гэтым бокам, з дыяспарай, альбо з палітычнымі актарамі, як мы разам можам вось гэту праблему, бо разам, ну, канешне, нам будзе прасцей. Таму першае быць праактыўнымі, другое, напэўна, не крыўдзіцца, калі адразу той бог не прыйдзе на дапамогу, бо зразумела, ну, у кожнага свае справы, свае там нейкія праблемы, сваё бачанне. Таму быць тут цярплівымі, але ўсё ж такі разумець, што менавіта разам мы можам значна больш, чым мы можам толькі ў рамках ось гэтага аднаго актара. Таму вось быць праактыўнымі, не крыўдзіцца, і вельмі важныя, мне здаецца, персональныя сувязі, калі мы кагосьці ведаем, альбо з вось гэтага органа палітычнага, альбо з дыяспары, бо любая структура гэта ўсё ж такі такі механізм, такая, можа, сістэма, і калі мы не ведаем людзей, нам складаней давяраць гэтай сістэме. А калі мы ведаем канкрэтных прадстаўнікоў і прадстаўніц і ведаем, чым яны займаюцца, чаму мы ім можам давяраць, што ім цікава, тады значна прасцей гэта супраца ідзе.
2: Вам жа вядома, што ўсё-такі існуе раскол, я б сказала, паміж дыяспарай і дэмакратычнымі лідарамі, іх акружэннем. Як гэта можна пераадолець? Нават у першы дзень мы бачылі, як людзі, удзельнікі канферэнцыі, зрабілі ціхую акцыю. Гэта нармальна, вы лічыце?
3: Бачыла тое, што было для мяне таксама было гэта нечакана. Я як бы не думала, што такое можа быць. З аднаго боку, ну так, мы будуем дэмакратычную сістэму і не абавязкова згаджацца з усім, што робіць офіс альбо аб'яднаны пераходны кабінет і крытыкаваць менавіта канкрэтных лідараў і лідарак, гэта цалкам нармальна. Можа, мне не вельмі былі зразумелыя вось тыя пасылы, што там, напрыклад, Ціхановская роўна Лукашэнка, но гэта, на мой погляд, не мае як бы ніякіх карэляцый з рэальнасцю. Але сама ідэя пра тое, што ёсць прадстаўнікі і прадстаўніцы дыяспары, якія, напрыклад, не падтрымліваюць Святлану Ціхановскую, альбо там не лічаць, не ведаю каардынацыйную раду, альбо аб'яднаны пераходны кабінет, не якімі важнымі легітымнымі структурамі, ну гэта іх права. І яны могуць пра гэта заяўляць, і мне вельмі спадабалася, што, напрыклад, ніхто не стаў іх выводзіць залы, альбо там срываць гэтыя плакаты і гэтак далей. Таму крытыка можа быць, але хацелася б, канешне, каб гэта была канструктыўная крытыка, каб людзі ўсё ж такі прыводзілі аргументы, каб гэта былі нейкія дэбаты ў тых жа сродках масавай інфармацыі, беларускіх незалежных, альбо на таких мерапрыемствах, але мне хочацца, каб гэта былі аргументаваныя і такія з павагай адно да аднаго дэбаты, а не просто вось як бы мы супраць, ты там нам не падабаешся і гэтак далей. Ўсё ж такі слова раскол я таксама напэўна бы не ўжывала. Мне здаецца, слова раскол усё ж такі вельмі такое моцнае слова, і я нават не магу сказаць, якія грамадства зараз сапраўды расколаты. Ну, мабыць, не ведаю, там амерыканскае грамадства, вось тое, што робіць Трамп, і то там гавораць пра палярызацыю, а тое, што ў дэмакратычным грамадстве людзі думаюць па-рознаму і падтрымліваюць розных лідараў і лідарак, гэта цалкам нармальна, нам не трэба, каб, не ведаю, 90%, як бы як вось хоча Лукашэнка, падтрымлівалі аднаго чалавека. Нармальна, калі ў людзей розныя меркаванні.
2: Але вось тыя ж людзі крыўдзяцца, што колькі не звярталіся да Ціхановскай, і не тыя, розныя людзі крыўдзіліся, што пісьмова там па e-mail звярталіся да Ціхановскай Святланы і адказу не атрымалі. Ад Святланы Ціхановскай, значыць, такое не прыняцце тых, хто выступае з нейкімі праблемамі, прэтэнзіямі і гэтак далей. Але яна маўчыць, не адказвае.
3: Ну, глядзіце, у мяне няма доказаў, што менавіта так адбываецца. У Святланы Ціхановскай ёсць свая прэс-служба, ёсць свая медыакаманда, у яе шмат каналаў камунікацыі. Мне здаецца, як я бачу, з большасці на пытанні адказваюць. Час ад часу можа не хапае рэсурсаў, можа гэта так, а можа трэба, не ведаю, калі табе не адказалі адзін раз, ну, можа напісаць яшчэ раз і паказаць, што ты хочаш атрымаць адказ, што ты з павагай ставішся, што ты прыводзіш нейкія аргументы і просіш таксама даць гэтыя аргументы. Вось тое, што я і гавару, што быць з аднаго боку актыўнымі ў камунікацыі, ну, а з іншага боку з павагай ставіцца да сабеседніка. Але яшчэ раз, я вось не бачыла нейкіх такіх неапрывержымых доказаў, што Святлана Ціхановская яе службы не адказваюць. Я наадварот бачу ў розных каналах камунікацыі, што адказы ёсць.
2: Як пабудаваць сістэму зваротнай сувязі, каб дыяспара не проста дапамагала тактычна, а ўплывала на стратэгічнае рашэнне дэмсіл?
3: Згодная цалкам, што сістэма камунікацыі павінна быць налажана і яна павінна быць з аднаго боку простая, каб ну на самой справе звычайныя людзі разумелі, дзе яны могуць выказацца, у якіх каналах, як гэта зрабіць так, каб табе дакладна вось прыйшоў адказ. Ну, а з іншага боку, каб яна была эфектыўная і мы маглі выказваць свае прапановы да таго, як будзе прынятае нейкае рашэнне. Гэта праблема не толькі офіса, гэта праблема любой структуры. Арганізацыя хутчэй любіць расказваць, што добрага яна зрабіла. А яна не вельмі хоча чуць пытанні, часам незручныя пытанні, таксама прапановы. Ну вось хутчэй яшчэ ідзе такая традыцыя інфармавання грамадскасці. А я цалкам згодная, што гэта павінна быць сістэма камунікацыі на розных пляцоўках, Facebook, Threads, Instagram павінны быць вось гэты зразумелы канал камунікацыі, куды людзі могуць свае пытанні запісаць, а яшчэ вельмі важна, каб нас інфармавалі, а што будзе? Што будзе і вось якія ў нас ёсць прапановы?
2: І каб адказвалі на іх.
3: Безумоўна, так. Не толькі каб гэта быў канал для пытанняў, а каб былі адказы на гэтае пытанне.
2: Ці магчыма стварэнне пастаяннага каардынацыйнага савета дыяспары? З дэмсіламі, з рэгламентам, бюджэтамі і юрыдычным статусам.
3: Можа, ёсць за, ёсць супраць. Я не ведаю, ці ўжо наспела такая форма. З аднаго боку, канешне, но як бы 6-й год ўжо пашоў, мы бачым і на гэтай канферэнцыі, якія моцныя, разнастайныя ў нас дыяспары, колькі яны ўсяго вядуць, і можа нейкі такі вось менавіта інстытуцыянальны, фармальны канал, такі як рады дыяспар, ну, можа, молодежи, она как бы уже наспела. Напевно, тут тому, что я, может, живу в Варшаве, мне здається, все життё демсил, оно тут супроть нас есть, и, может, ну, тому я не отчуваю такой потребы, але, например, белорусы, которые живут в Испании, в Финляндии.
2: Как снизить залежность от эпизодичных грантов чи компаний по сбору сродков?
3: Напевно, самое складанное питание, и коли была такая чаровная палочка, нам всем было б легче. Конечно, добро працавать на устойливой основе, коли ты можешь плановать хотя бы на несколько годов наперед, а не вот так, коли у тебя есть, не ведаю, подтримка на 6 месяцев, и не зрозумела, что будет далее. Вельми, конечно, хочется, как белорусы у эмиграции, может, больше стали на ноги и больше допомагали, и как бы вот таким проектом и демократичным, и политичным проектом, и проектом громадским. Але мне здається, покуль еще менавіта на подтримку самих белорусов у белорусов, цалком мы еще как бы не можем сподеваться, потому что мы еще сами, может, не стоим упевнена. Але коли, например, вот я зараз думаю, треба подтримка былым политвязням, зрозумела, белорусы и белорусские вельми допомагают. Але вот как финансовать политичные силы, как финансовать громадские инициативы. Наперш, напевно, это повинен быть бизнес. Это не только вот звычайные люди, а менавіта у бизнесе. А бизнес все ж таки, как я ведаю, на жаль, я ж, и может не у тым стане еще. Але это треба проговорвать и треба людей заохочивать и про это говорить.
2: Что робить с выгоранием активистов, якія на протягу нескольких годов без вынику координуются с часовыми утворениями?
3: Мне здається, такие встречи вельми помогают у тем лику подвысить мотивацию. Коли ты бачишь однодумцев, коли ты бачишь пригожие проекты и бачишь, что у людей что-то отрымливается, это дает силы. Але менавіта вот гэтые виды деятельности, связанные с активизмом, с политикой, с медиа, но это есть виды деятельности, которые вельми, на жаль, сприяют выгоранию. Тут можа вельми важно и самим про себе клопотиться и разуметь, что, например, не треба быть 20 годин в сутки у повестки, не треба думать только про то, что может сделать диаспора, часом дбать и про себе. Але вот, коли была такая чаровная палочка, я б с задовольнением поделилась и сама б я ее уживала, але только шукать баланс помеж разными частками нашего життя.
2: Як притягивать молодь до этой працы, диаспоры с демократичными силами?
3: Вось, это вельми важно, потому что молодь, с одного боку, ей легче интегроваться, конечно, у новое громадство. И вельми важно не стратить молодых, как яны разумели себе белорусскими и белорусами. Мне здається, я бачу шмат форм, якія прицягваюць менавіта маладых. Можа, на гэтай конференції, вось я таксама адзначыла, хацелася больш маладых твараў, але, ну, гэта таксама, мне здається, нормальна. Я правіла, напэўна, кожнай ініцыятыве, кожнай арганізацыі заўсёды думаць пра тое, хто будзе пасля нас. Свядома, праактыўна рабіць тое, каб моладзь до нас ішла. Бо, наприклад, приїхали люди, які зараз скончують університет, і вони якби і не ведають, а що їм робити? Ось якби уліватися у це громадство приймаючої країни, бо якби це їх ніхто там активно не зове, не шукає. Мені здається, вельми важно, щоб у кожної організації були некі молодзеві програми у різних формах, ну, ось менавіта по притягненню молоді.
1: Дякую щиро.
0: Гость рации. Нагадаю, что гостем радио «Рация» была докторка наук в галіне коммуникации, даследчыца медиа гендера и улады Ірина Сидорская.
4: Радио «Рация». Сямятычы.
5: Кобрин.
4: Высокая.
5: Яноў-Падляшскі.
4: 99,2 FM.

0: На беларуска-польскім памежжы сёння пераменлівая воблачнасць без істотных ападкаў, толькі на гарадзеншчыне кароткачасовы дождж, магчымыя навальніцы, вецер парывамі 14-20 метраў за секунду, тэмпература паветра плюс 23-25. Беларускія сіноптыкі даюць нават два папярэджання з аранжавым узроўнем небяспекі на сёння. Першае тычыцца таго, што ў многіх раёнах па поўдні Беларусі максімальная тэмпература паветра сёння дасягне плюс 30-31 градуса, як улетку. А другое папярэджанне кажа пра навальніцы, якія пачнуцца бліжэйшым вечарам, распаўсюдзяцца на паўночную палову рэспублікі цягам ночы. Пры навальніцах месяцамі чакаецца шквалісты ўзмацненне ветру парывамі 15-20 метраў за секунду. Навальнічная абстаноўка, як кажуць эксперты, захаваецца на працягу ўсёй бліжэйшай ночы. У Менску таксама сёння бліжэй да ночы чакаецца навальніца са шквалістым ветрам.
1: Спорт-экспрэс. Галоўныя падзеі спартовага жыцця Беларусі.
2: Вітаю, паважаныя слухачы, у эфіры навіны спорту. Пры мікрафоне Юра Здзяшукі. У бліжэйшыя хвіліны даведаемся пра апошнія спартовыя падзеі ў Беларусі, транспаміжным рэгіёне і ва ўсім свеце. 5-6 траўня адбудуцца паўфінальныя матчы ў адказ футбольнай лігі чэмпіёнаў. Учора Арсенал прымаў у Лондоне мадрыдскі Атлетыка. Нагадаю, што тыдзень таму каманды згулялі ў нічыю 1-1. Вінгер Арсенала Букайо Сака адзіным у матчы голам вывеў лондонскіх кананіраў у фінал лігі чэмпіёнаў роўна праз 20 гадоў. На 44-й хвіліне сустрэчы ён забіў у браму супернікаў, апынуўшыся першым на дабіванні пасля ўдару Леонарда Трасарда за межу штрафной і сейва галкіпера мадрыдцаў Яна Облака. Адзначым, што ўдар Трасарда стаў першым траплянням у створ брамы для абедзвюх каманд. У цэлым у першым тайме каманды нанеслі 9 удараў на дваіх, перавага Арсенала 7-2. А два ўдары ў створ у галявой атацы лондонцаў сталі адзінымі ў гэтым тайме для абедзвюх каманд. Букайо Сака стаў першым у гісторыі гульцом Арсенала, які забіваў у двух розных паўфінальных супрацьстаяннях Лігі чэмпіёнаў. У мінулым сезоне ён адзначыўся ў браму ПСЖ. У цэлым у Сака 9 галоў і 5 асістаў у матчах за Арсенал у Лізі чэмпіёнаў на Эмірэйтс. У бягучым сезоне вінгер ужо забіў 11 галоў ва ўсіх турнірах, а сёння мюнхенская Баварыя на сваёй арэне сустрэнецца з ПСЖ. Нагадаю, што тыдзень таму ў Парыжы гульня закончылася з лікам 5-4 на карысць гараджанаў. Фінальны паядынак лігі адбудзецца 30 траўня на Пушкаш арэне ў Будапешце. Нацыянальная зборная Беларусі па футболе згуляе таварыскі матч са зборнай Буркіна-Фасо. Гульня пройдзе 9 чэрвеня на нацыянальным футбольным стадыёне ў Менску. Зборная Буркіна-Фасо займае 62-е месца ў абноўленым рэйтынгу FIFA. Беларусь 97-е. Будучы супернік нашай каманды станавіўся срэбным у 2013-м і бронзавым у 2017-м годах прызёрам Кубка афрыканскіх нацый. У кваліфікацыі чэмпіянату свету 2026 года зборная Буркіна-Фасо заняла 2-е месца ў адбор урочнай групе А Конфедерации африканского футбола. Команда заступила первый рядок Египту, потерпевший за всю квалификацию только одну поразу. 5 червня сборная Беларуси сгуляет аварийский матч с Сирией. У вересню национальная дружина, яку изначаливая Виктор Гончаренко, возьме удел у черговом розыгрыше Лиги наций. Ее суперниками по группе будут Албания, Финляндия и Сан-Марино. Беларускі спецыяліст Іван Маеўскі, нягледзячы на звальненне з пасады галоўнага трэнера славенскага Цэля, застаўся працаваць у структуры клуба. Маеўскі на дадзены момант займае пасаду трэнера-метадыста ў акадэміі клуба. Беларус узначальваў галоўную каманду з 2 лютага па 13 сакавіка гэтага года. У ноч на 5 траўня адбыліся матчы паўфіналу канферэнцыі плэй-оф Кубка Стэнлі нацыянальнай хакейнай лігі. Філадельфія Алексея Коласава саступіла Караліне з лікам 2-3. Беларус не патрапіў у заяўку. А тым часам стала вядома, што беларускія спецыялісты Сергей Стась, Евген Кавыршын і Сергей Вострыкаў пакінулі хакейнае менскае юнацтва. Раней стала вядома, што Стась працягне працу ў ХК Брэст. За час працы штаба юнацтва двойчы станавілася чэмпіёнам беларускай экстралігі, двойчы заваёўвала Кубак Салея і двойчы станавілася пераможцам рэгулярнага чэмпіянату. У мінулым сезоне каманда стала бронзавым прызёрам экстралігі. Першая ракетка свету белоруска Арина Сабаленко у матчі другого круга турніру WTA-1000 у Римі згуляє з представницей Чехії Барбарою Крейчиковою, яка займає 53-й рядок сусвітнього рейтингу. Чешка у 1/64 фіналу перемогла представницю Франції Елізу Жакмо, номер 64 рейтингу, з ліком 2-0, 6-2, 6-4. Нагадаємо, що Крейчикова з'являється переможцем двох турнірів Великого шлема у одиночному розряді. Це Ролан Гаррос 2021 року і Уімблдон 2024. Лік особистих зустріч 6-1 на користь Сабаленки. Учора був згуляний перший півфінальний матч плей-офф чемпіонату Білорусі по баскетболі. Мінськ на своїм паркеті заступив Борисфену з ліком 71-77. Лік у серії до трьох перемог став 0-1 на користь Могильовського клуба. У другої півфінальної пари за виход у фінал позмагаються Гродно і Вітебський Рубон. Ну, а це були спортові новини на цей час. Жадаю вам сьогодні нових перемог, об розвитті подій у світі спорту, у черговому випуску на хвалях Радіо Рація.
1: Спорт-експрес.

0: Культура беларускай дыаспары. Падзеі.
1: Вітаю, спадарства. У эфіры Марына Саміцкая і ў бліжэйшыя хвіліны на радыё Рацыя пра цікавыя беларускія падзеі гэтага тыдня. У сераду у Вільні лекція «Чорнобиль. Рефлексія британського науковця на радіоактивні опадки апошніх 40 годов» до 40-ї годовини аварії на Чорнобильській АЕС. Спікер – науковець, дослідчик і активіст доктор Алан Флауэрс, який вивучає Чорнобильську катастрофу з самих перших повідомлінняў від 28 красавіка 1986 года. У 2016-м спадар Алан атрымаў медаль грамадзянскай абароны Украіны за свае заслугі ў галіне адукацыі па Чарнобылі. Пасля таго, як у 2004 годзе яму забаранілі ўезд у Беларусь за яго дзейнасць, ён працягвае сваю працу ва Украіне, Вялікабрытаніі і займае пасаду старшыні англа-беларускага таварыства. Сустрэча будзе прысвечаная навуковым і сацыяльным разважанням пра 40-гадовы перыяд пасля аварыі, даследаванню таго, як змянілася наше разуменне радыяцыйнай бяспекі і ролі міжнароднай супольнасці ў захаванні гэтай памяці. У пятніцу купалаўцы граюць у Кракаве спектакль «Валіска». Такое іншым разам здараецца. Чалавек губляе сям'ю, сяброў, здароўе, не ведае свайго сапраўднага прозвішча, не разумее сэнс свайго існавання і не адчувае зямлі пад нагамі. Але аднойчы яго напаткае вялікі момант. Франсуа Жако выпраўляецца ў музей катастрофы, дзе ён зробіць нечаканае адкрыццё. Спектакль пра сённяшняе навязлівае прачуванне вайны, адчуванне адказнасці перад радзімай. Спектакль «Праходнасць». Режиссер Александр Гарцуев. У ролях Андрей Друбыш, Александр Козела, Валентина Гарцуева, Зоя Белахвостик, Змитер Есеневич. У пятницу у Вильни вечер рефлексии с Дмитрием Строцевым «Сляпы апокалипсис» до 40-й годовины аварии на Чорнобильской АЭС. Мы не ведали, яким поветром дыхаем и якую п'ем ваду. Гэта гісторыя пра маладосць, якая прыпала на час засакрэчанай трагедыі. Паэт Дмітрый Строцаў запрашае ў падарожжа па памяці пакаленні, якое пісала вершы, кахала і стварала мастацтва, не ведаючы, што кожны іх дзень можа стаць апошнім. Тут чакае шчыры і балючы аповед пра тое, як Чарнобыль зрабіў цэлы народ закладнікамі, пакуль астатні свет адзначаў падзенне берлінскай сцяны. У пятніцу ў Кракаве сустрэча з журналістам і пісьменнікам Антонам Бяляевым, аўтарам кнігі «Як я правёў гэтае лета». Аўтар не толькі раскажа пра сваю кнігу, але і пакажа, праспявае, зладзіць пантаміму і рознымі спосабамі распавядзе пра сваю вясёлую і жывую кнігу, якая на самой справе пра сумныя часы і месцы. Будзе шчыра, нечакана і па-сапраўднаму цікава. Такія падзеі чакаюць нас бліжэйшым часам. Далучайцеся!

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Рэпартаж на беларускім радыёрацыя. Месцы падзеі, людзі, апісаныя нашымі карэспандэнтамі. Слухайце ў аўторак у 14:10. Праграма паўтараецца вечарам у 20:30, а таксама наступнага дня у 9:30. У Беларусі на адну гадзіну пазней.
2: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы rac.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Радио Рация.
1: Першая белорусская незалежная FM-станция.
2: 10 година у Беларуси, 9 у Польши.
3: Обвешчанае Киевом перамир'е парушена. Беларусь плануе павялічыць эканамічнае супрацоўніцтва з Іранам. У Арменіі прапанавалі перамінаваць адну з вуліц у гонар Святланы Ціхановскай.
2: У студыі з навінамі Анжэліка Лялькоўская.
3: У ноч на 6 травня ва Украіне працягнулася расійская атака. Негледзячы на прапанову аб рэжыме цішыні, які быў агучаны Кіевам як аднабаковая ініцыятыва. Паводле украінскіх уладаў, атакі закранулі некалькі рэгіёнаў, у тым ліку Запарожскую, Харкаўскую, Сумскую і Данецкую вобласці. Фіксаваліся ўдары кіраванымі авіябомбамі і дронамі, а таксама абстрэлы прамысловых аб'ектаў. Раней у гэты ж дзень ужо паведамлялася пра масіраваныя ўдары па розных гарадах Украіны, у тым ліку па Дняпры, дзе загінулі і пацярпелі людзі. Украіна прапанавала пачаць рэжым спынення агню з поўначы 6 траўня, аднак заявіла, што будзе дзейнічаць у адказ у выпадку яго парушэння. З расійскага боку раней было абвешчана пара аднабаковай перамір'я на 8-9 траўня. Міністр замежных справ Расіі Сергей Лавроў і дзяржсакратар ЗША Марка Рубіа упершыню за больш чым паўгода правялі тэлефонную размову. Бакі абмеркавалі актуальныя міжнародныя пытанні і стан расійска-амерыканскіх адносін, а таксама магчымы графік далейшых кантактаў. Прадстаўнік дзярждэпартамента адзначыў, што размова адбылася па ініцыятыве расійскага боку. Лавроў і Рубіа закранулі вайну Расіі супраць Украіны, а таксама сітуацыю на блізкім усходзе, у тым ліку канфлікт вакол Ірана. Папярэдняя тэлефонная размова паміж жыме адбылася ў кастрычніку мінулага года. Тады абмяркоўваліся магчымыя шляхі завяршэння вайны ва Ўкраіне і ідэі расійска-амерыканскага саміту, які планавалася правесці ў Будапешце, але ён так і не адбыўся. Беларусь плануе значна павялічыць эканамічнае супрацоўніцтва з Іранам і давесці ўзаемны тавараабарот да 1 мільярда долараў, а таксама актыўна ўдзельнічаць у развіцці міжнароднага транспартнага калідора поўнач-поўдзень. Пра гэта заявіў старшыня парламенцкай камісіі па міжнародных справах Сергей Рачкоў, спасылаючыся на планы па павышэнні гандлю і лагістыкі паміж краінамі. Калідор поўнач-поўдзень разглядаецца як буйны транзітны маршрут, які злучае Расію, Іран і краіны Паўднёвай Азіі, уключаючы Індыю. Беларускі бок заявляе пра зацікаўленасць у прамысловай кааперацыі сельскай гаспадарцы і тэхналагічным супрацоўніцтве з Іранам. Аднак фактычна эканамічныя паказчыкі застаюцца сціплымі. У апошнія гады тавараабарот паміж краінамі вымяраецца дзясяткамі мільёнаў долараў і істотна скараціўся ў параўнанні з мінулым дзесяцігоддзям. Міністерство замежных справ Беларусі вручило ноту протесту армянскому дипломату. Подставой став візит демократичної лідерки Світлани Тихановської у Єреван. Там вона удільничала у саміті Європейської політичної супольності і зустрілася з прем'єр-міністром Ніколом Пашиняном. Одночасово політик Анатолій Бєцько у своїм телеграм-каналі виклав відео з дипломатичного прийому, який відбувся під час саміту. Представники армянської політичної еліти пропонували перейменувати вулицю генерала Баграмяна, де міститься білоруська амбасада, на вулицу Святлани Тихановской. Гэта дзіўная на першы погляд ідэя мае пэўны сэнс. Прапануем паслухаць кароткі фрагмент размовы Святланы Тихановской з армянскімі палітыкамі.
4: Мне кажется, это будет большой сюрприз для белорусского народа. А в посольстве все письма будут получать с вашей фамилией. Будет очень привлекательно, мне кажется.

0: Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
1: На беларуска-польскім памежжы сёння пераменлівая воблачнасць, без істотных ападкаў, толькі на Гарадзеншчыне кароткачасовы дождж, магчымая навальніца. Вецер парывамі 14-20 метраў за секунду, тэмпература паветра плюс 23-25.
2: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё ФМ.

0: тэрыторыі коштам у адзін пэнні, адсюль і назва. З'яўленне марак было абумоўлена ўвядзеннем таннага тарыфу на лісты і звязана з імем Роўленда Хіла. Менавіта яму і прыпісваюць вынаходніцтва паштовых марак. Маці Хіла працавала на пошце і часцяком расказвала сыну пра недахопы паштовай сістэмы. 6 студзеня 1837 Хіл высунуў ідэю адзінага паштовага тарыфу, які аплачваецца адпраўніком. Праект Хіла прадугледжваў акурат паштовую марку. Для ажыццяўлення праекта спатрэбілася 3 гады, цягам якіх праводзіліся агітацыя ў друку, на сходах, падача петыцый у парламент Вялікабрытаніі ды стварэнне саюзаў, якія заклікалі да так званага пенні порто, то бок паштовага збора ў адзін пенні. Дзякуючы намаганням Роўленда Хіла, 6 траўня 1840-го былі выпушчаныя першыя паштовыя маркі. Дзякуючы поспеху рэформы, Роўленд Хіл быў прыняты на паштовую службу, стаўшы ў 1854 годзе генеральным сакратаром ангельскага поштмейстерства і атрымаў у падарунак ад урада 20 тысячаў фунтаў.
1: Нагоднік!
0: 6 траўня 1994-га адбылася цырымонія ўвядзення ў эксплуатацыю транспартнага тунелю, які пралягае пад пралівам Ла-Манш і злучае Англію і Францыю. Ён быў урачыста адкрыты лідарамі краін-удзельніц каралевы Вялікабрытаніі Елізаветай II і прэзідэнтам Францыі Франсуа Мітэранам. Тунель пад Ла-Маншам ці Еўратунель, які злучыў кантынентальную Еўропу з Вялікабрытаніяй, адно з найвялікшых збудаванняў 20-га стагоддзя. Ён доўгі час утрымліваў званне самага працяглага тунелю ў свеце, але ў гэтай якасці яго змяніў тунель Сэйкан у Японіі. Агульная працягласць Еўратунеля складае каля 51 кіламетра, з іх 38 непасрэдна пад марскім дном. Нягледзячы на тое, што праект апынуўся вельмі дарагім, прыкладна 10 мільярдаў фунтаў стэрлінгаў і ўсе выдаткі не акупіліся да гэтага часу, гэтае збудаванне ўсё роўна ўяўляе сабой узор сучаснага інжынернага майстэрства.
1: Нагоднік!

0: Радио «Рация». «Рация».
1: Ниже воды, тишей травы, природа вокруг нас.
2: Якуб Сюшинский, природа вокруг нас. Пагутарам, шановные радиослухачи, сегодня про народженные мором, про мармуры. Яны прихорошенные гарачим дыханием планеты. Цукрово-белые, дымчатые, рожевые, золотисто-желтые, оранжево-червоные, покрытые мудрагелистыми узорами або плямистые, искристые або матовые. Яны здивляюць багаццем адценняў і складанасцю тонкага малюнку. А бывае дзівоснай прастатой і мяккасцю тонаў. Ласкавы і далікатны альбо расквечаны разнастайнымі фарбамі мармуры зачароўваюць. Іх называюць дзецьмі мора, бо пачатак у далёкім геалагічным мінулым, калі на месцы шмат якіх сучасных местаў, лясоў, пустыняў, гораў пераляваліся хвалі старажытных мораў. Рэкі, што ўпадаюць у іх, неслі вялікую колькасць вуглякіслага кальцыю ў выглядзе драбнюткіх часцінак і ў складзе рошчынаў. Частка распушчанай вапны пры зліцці прэсных водаў з салёнамі выпадала ў ападак. Запаволенае цячэнне на мяжы ракі і там мора выклікала асяданне. Там узважнай у вадзе каламуці. Так у дэльтах рэкаў складаліся магутныя пласты вапнавага глею. Іншая частка вуглякіслага кальцыю выносілася ў мора, і яе спажывалі дробныя жывёлы ды расліны, якія будавалі з гэтай вапны цвёрдыя часткі свайго арганізму. Пасля гібелі старажытных насельнікаў мора іх вапнавыя шкілеты або ракавіны ападалі на дно, нярэдка выстілаючы яго суцэльным покрывам на дзесяткі сотні квадратных кіламетраў. Вапнавы глей, шкілеты каралавых паліпаў, абломкі ракавін малюскаў, панцыраў ды іголак марскіх вожыкаў паступова назапашваліся на дне цёплых і неглыбокіх мораў, пакрываліся ўсё новымі пластамі ападкаў, ушчыльняліся і ператвараліся ў ападкавую горную пароду – крэйду, вапняк, якія складаюцца амаль з чыстай вапны. І паступова, апускаючыся ў больш глыбокія пласты зямной кары, трапляючы ў вобласці падвышанай тэмпературы і высокага ціску, пад магутны падземны прэс, так бы мовіць, шэры і непрыгожыя вапнякі ператвараліся ў высакародныя мармуры – метамарфічныя крышталічныя пароды, якія складаюцца з дробных зерняў кальцыту, а радзей даламіту. Але нярэдка ў мармуры захоўваюцца і абломкі, і цэлыя ракавіны такіх арганізмаў, з якіх калісьці ўтвараліся вапнякі. Як часта былое жыццё глядзіць на нас з калонаў, пастаментаў, муроў, як часта мы захапляемся фарбамі або малюнкамі мармуровай аблямоўкі і самі таго не ведаючы, цешымся менавіта мінулым жыццём. Мармур, які ўтварыўся з найбольш чыстых відаў вапняку, набыў беласнежную афарбоўку. Мікраскапічныя амаль няўлоўныя дамешкі надаюць пародзе бясконцую разнастайнасць колераў і адценняў. То цалкам чыстых, то кантрастных, то з мяккімі пераходамі колераў. Чырванаваты і аранжавы тоны мармуру атрымоўваюцца з-за нераўнамернага размеркавання ў пародзе вокіслаў жалезу або марганцу. Зялёныя адценні звязаны з рассейваннем мікраскапічных часцінак хларытаў альбо хромавых слюдак, а шэры і чорныя колеры абумоўленыя ўключэннямі арганічнага або гліністага матэрыялу. А як так утварыліся тыя складаныя мудрагелістыя узоры, перапляценні, клубкі жылак і галін, якія мы часта бачым у мармуру, у самых розных каляровых гамах? Або выцягнутыя і выгнутыя шэрыя плямы, палосы, павуцінкі. Умелая рукой прыроды кіравала нястрымная фантазія. Паўзірайцеся ўважліва ў пліты, якімі аблямованы станцыя метро альбо палацаў, тых жа дамоў культуры, прыкладам сцены вестыбуля палаца мастацтваў, калоны і паўкалоны, перакрыцці паміж паверхамі, пралёты лесвічных пляцовак, белы толькі злёгку зацягнуты смугой мармур. Месцамі з шэрымі украпленнямі або плямамі самай рознай формы. Сярод светла-шэрых плітаў сустракаюцца больш цёмныя, асабліва на падлозе ў вестыбюлі. Тут можна ўбачыць разрывісты малюнак або выразныя палосы, віхуры, рыскі, кольцы. Гэта шэрае арганічнае рэчыва пазначае кірунак цячэння вады. У глыбінных частках зямлі у валадарстве высокіх тэмператураў і ціскаў нараджаецца мармур. Ён пластычны і павольна расцякаецца ў бакі, як густое цеста. Але пароды ніколі не бываюць цалкам адналітнымі. Розная зярністасць, ступень крышталізацыі, колькасць дамешкаў і шмат што яшчэ уплывае на цякучасць мармуру. Буйныя крышталі кальцыту, напрыклад, вылучаюцца большай цвёрдасцю. Асноўная дробназярністая маса мармуру, расцякаючыся, нярэдка рве іх літаральна на часткі, якія можна ўбачыць на асобных плітах у выглядзе выцягнутых ланцужкоў. Але тэмпература і ціск у нетрах змяняюцца. Пры слабым ціску мармур застаецца крохкім, цвёрдым, лёгка пакрываецца сеткай незлічоных расколінаў, па якіх у пароду пранікаюць гарачыя рошчыны. Яны то робяць мармур бескаляровым, то распускаюць яго, каб потым зноў адкласці кальцыт у розных пустотах у выглядзе складанага малюнка жылаў. Нярэдка пад уплывам рухаў зямной кары мармур дробніцца. На шматлікія вуглаватыя кавалкі зноў цэментуюцца такім жа рэчывам. Так утвараюцца дзівоснай прыгажосці стракатыя мармуры, якія належаць да групы мармуровых брэкчый. Гэта ад італьянскага слова «брэччя», што значыць «лом» альбо «друз». Дарэчы, «брук» таксама паходзіць ад гэтага. Мармур – адзін з самых высакародных матэрыялаў. Прыгожы, трывалы, паслухмяны ў апрацоўцы. Яго са старажытных часоў шануюць усе народы. Даследчыкі і знаўцы італьянскага мармуру апісываюць сотні разнавіднасцяў вядомых яшчэ з часоў этрускаў. Многія манументальныя будынкі антычнасці эпохі сярэднявечча ды адраджэння пакрыты каменным адзеннем з мармуру. З гэтага ж матэрыяла пабудаваны Парфенон, адзін з самых дасканалых архітэктурных ансамбляў старажытнасці. У старажытным Рымі з белага мармуру ўзводзіліся каланады, тэатры, тэрмы, грамадскія будынкі. А ў Бізантыі для ўпрыгожання крама Святой Сафіі прывозілі зялёную мармуровую брэкчыю з Фесаліі, мармур з грэцкіх выспаў і камяні з Егіпту. Нашаму сучасніку нават цяжка ўявіць, якім скарбам уважаўся калісьці прыдатны для мастацкай апрацоўкі або пабудовы камень, асабліва мармур. Паводле падання, у 560 годзе нашай эры старэйшыны Эфесу вырашылі паставіць храм у гонар багіні Артэміды. Звычайна ў свяцілішчы Артэміды свае скарбы захоўвалі грэцкія і малазійскія кіраўнікі. Эфесцы ж пазычалі ім грошы пад вялікі адсотак. Старэйшыны спадзяваліся, што новы будынак павялічыць абарачэнне гэтага своеасаблівага банку, але не было неабходнага для будаўніцтва каменю. Намер эфесцаў ніколі б не ажыццявіўся, калі б не пастух Піксадор. Аднойчы ён выгнаў статак на пагоркі, што ўзвышаліся над горадам. Там два задзірлівыя бараны, нахіліўшы галовы, панесліся насустрэч адно аднаму, але размінуліся. Адзін з іх стукнуўся рагамі аб скалу, адкалоўшы ад яе асляпляльна белы аскепак. І гэта быў мармур, як вы здагадались. Піксадор кінуў статак і паспяшаўся ў Эфес. Месцічы з радаснымі крыкамі абкружылі пастуха, апранулі ў дарагое адзенне і далі яму новае імя – Евангелій. Гэта значыць той, хто прынёс добрую вестку. Са знойдзенай пароды і быў узведзены эфэскі храм Артэміды, які ўважаўся адным з сямі цудаў свету. Дарэчы, запасы мармуру, якімі бы вялікімі яны не былі, на жаль, не бясконцыя і не папаўняюцца. Але не журыцеся. Навука ўжо стварыла штучнае футра, дыаманты, заменнікі скуры, поўсці, каўчуку і шмат чаго іншага. Упершыню ў свеце ў Менску кандыдат тэхнічных навук Маслакоў разам з калегамі атрымаў на цэментна-палімернай аснове штучны мармур. Мне крыху сумна ўсведамляць, што калі-небудзь далікатны высакародны мармур можа быць заменены хай на больш трывалы і танны, больш як у 10 разоў таннейшы, хай на прыгожы, але ўсё ж такі сурагат. А пакуль яшчэ ёсць сапраўдны мармур. Ён здабываецца ў каменоломнях шматлікіх радовішчаў. А найбольш знакаміты ў Італіі, ў Расіі, каля Анежскага возера, здабываюць яго ў Грэцыі і ў Румыніі. А ў Беларусі таксама ёсць мармур, але яго радовішчы залягаюць даволі глыбака, больш як 250 метраў.
1: Ніжэй вады.
2: А на гэтым усё. Пачуемся.
1: Цішэй травы. Прырода вакол нас.

0: после Чернобыля мы, як ніхто, ведаем цану рызыкі і цану замоўчвання. Без незалежнага моніторингу, професійнай адказнасці і грамадскага контролю любая технологія з'яўляецца не толькі крыніцай энергіі, але і крыніцай рызыкі. Мы не супраць навукі і прагрэсу. Мы за бяспеку, адкрытасць і права людзей ведаць, чым яны дыхаюць, у якім свеце растуць іх дзеці і якая будучыня іх чакае.
1: Мы здесь присутствующие и молящие Бога о том, чтобы минула нас эта беда, чтобы не повторилась она более на нашей и так многострадальной земле. Господу помолимся, Господи помилуй. Господи Иисусе Христе, Боже наш, призри на всех пострадавших от ядерной катастрофы в Чернобыле. Не дай им остаться без крова и надежды на будущую жизнь, даруй им мужество и веру в Твою всесильную помощь.
2: Вечно отпочинок дай им, Пане,
3: а светло вечное нехай им светит.
2: Нехай отпочивают в спокое вечным.
3: Аминь.
4: На беларускім радыёрацыя прагучаў рэпартаж Вольгі Сямашкі і Юркі Ляшчынскага «За што такі лёс?».
5: У рэпартажы былі выкарыстаныя запісы, зробленыя 26 красавіка 2026 года ў Беластоку падчас акцыі «Чарнобыльскі шлях», а таксама архіўныя запісы з акцыі пратэсту «Чарнобыльскі шлях», які праходзіў у Менску ў 2000 годзе.

0: Радио Рация.
1: Першая белорусская незалежная FM-станция.
2: 11 година у Беларуси, 10 у Польши.
3: Дональд Трамп заявил про часовое припинение операции «Проект Свобода». Сродки для керовницы вольного хору собрали литерально за сотни. У Городзенской области наведут парадок для всех водоемов.
2: У студии с новинами Анжелика Ляльковская.
3: Президент США Дональд Трамп заявил про часовое припинение операции «Проект Свобода», якая была накирована на забезпечение проходу коммерцийных судов праз Армузский пролив. Про гэта ён написал у социальной сетцы Truth Social. Поводле ягоных слоў, рашэнне, прынятае пасля звароту Пакистана и іншых краін, а таксама на фоне значных военных поспехаў и прогрессу у перамовах з Ираном. Трамп адзначыў, что бакі дамовіліся часово припинить операцию, пакуль працягваецца блокада и ідзе работа над магчымым канчатковым пагадненнем с Тегераном. Ранее США обвестили про запуск этой операции после того, как у Персидском заливе были заблокованы судны за перекрытие Армузского пролива. Некоторые корабли, которые спробовали пройти, трапили под обстрел. А так само поведомляется про атаки на военные корабли Злученных Штатов и Арабских Эмиратов. Не глядячи на объявленные инициативы, рух про пролив фактично не обновился, а Иран заявил, что будет пропускать судны только по узгоднении с корпусом бортовых Исламской революции. Таким чином, ситуация в регионе застается напруженной, а обмежевание на морский рух протягивают дейничать. Необходимую сумму для керовницы вольного хору Галины Казимировской на платформе «Байсол» собрали амаль за одни сутки. Ей потребны 8,5 тысяч евро на лечение онкологичного захворывания и базовые життевые выдатки на период терапии. Амаль весь сбор был закрыт вельми хутко, не хапает только невеликой частки суммы. Галина Казимировская проходит курс химиотерапии и рыхтуется до дальнейшего лечения, у темлюку операций и додатковых медицинских процедур. Праз хворобу яна стратила магчимость працавать и теперь не может самостойно покрывать выдатки на жилье, харчаванне и леки. Галина Казимировская вядома як одна из ключевых удельниц вольного хору коллективу, який стал символом культурного протесту в Беларуси у 2020 годе и позднее был признаны уладами экстремистским формованием. После этого частка удельников была вымушена покинуть краину. Хуткий сбор сродков для Галины Казимировской организаторы-подписчики успрымают як праяву солідарнасці і падтрымкі ў цяжкай сітуацыі. Беларусь уваходзіць у лік лідараў па колькасці замежных паездак грамадзян Расіі на пачатку траўня, суступаючы толькі Турцыі. Паводле звестак беларускіх турыстычных аператараў, у Менску і іншых буйных гарадах фіксуецца высокая загрузка гатэляў. Асноўную частку замежных гасцей складаюць менавіта расіяне. Яны прыязджаюць на кароткія паездкі на 3-4 дні, карыстаючыся безвізавым рэжымам і блізкасцю краін. На гэтым фоне ў соцсетках рэгулярна ўзнікаюць дыскусіі вакол культурных адрозненняў паміж расіянамі і беларусамі. Адзін з шырока абмеркаваных выпадкаў – гісторыя расіянкі, якой на мяжы зрабілі заўвагу на конт ужывання назвы «Беларусія» замест «Беларусь», што выклікала ў яе эмоцыйную рэакцыю і абурэнне. А ў расійскіх пабліках ўсё часцей абмяркоўваюць магчымыя варыянты пераезду ў Беларусь з Расіі, якія гэта можа мець наступствы, разважае палітык Анатоль Лябедзька.
4: І так, на 6 расіян ў Беларусь. З аднаго боку, Пуціну выгадна разбавіць расейцамі беларускае грамадства. А з другога боку, гэта ўмацовае імідж Лукашэнка, які і інтэрнэт захоўвае, і трымае Беларусь жалезнай хваткай. Які могуць быць наступствы? Ну, па-першае, Пуцін паспрабуе, каб Лукашэнка падпісаўся на МАКС і каб увёў прыкладна такія ж парадкі, як і ў Расіі. Ну, на гэта і інтэграцыя. Так што прагнозы мае наступныя. Расійскія правіла будуць паступова пераходзіць у Беларусь.
3: Залежнасць турыстычнага патоку ад адной краіны можа мець наступныя рызыкі. З аднаго боку, падтрымка сферы паслуг і даходаў, з другога – узмацнення эканамічнай залежнасці і магчымае культурнае напружанне ў грамадстве. У Гарадзенскай вобласці пачалася рэспубліканская акцыя

Кома на хвалях беларускага радыё рацыя. Вітаю асабліва тых, каго можа яшчэ не павітаў, хто толькі-толькі да нас далучыўся. Абяцаў расказаць вам пра тое, чаму некаторыя людзі, можа ўсе нават, прачынаюцца сярод ночы. Сапраўды, многія заўважаюць, што прачынаюцца сярод ночы і нярэдка там прыкладна каля трэцяй гадзіны, плюс-мінус, ну і потым не адразу могуць ізноў заснуць. Так? І я тут не кажу пра, ведаеце, пра некі там паход у туалет ці штосьці такое. Па словах спецыяліста па псіхічным здароўі Уоркскага універсітэта Талара Мухтарана, сама па сабе такая з'ява не лічыцца парушэннем або некім там адхіленнем, пра гэта паведамляе National Geographic, калі што, Geographic. Сон уладкаваны не як адзіны такі бесперапынны стан, а як паслядоўнасць паўтаральных цыклаў. Гэта мы ведаем. Уначы яны змяняюць адзін аднаго прыкладна кожныя 90-110 хвілін, уключаюць розныя стадыі, там ад лёгкага і глыбокага сну да фазы хуткага сну. За ноч дарослы чалавек звычайна праходзіць ад 4 до 6 такіх цыклаў і на межах цыклаў сон становіцца менш глыбокім, таму кароткія абуджэнні ў гэты момант лічацца нармальнай фізіялагічнай з'явай. Па словах спадара Мухтарана, трывожным сігналам становіцца не само начное абуджэнне, а сітуацыя, калі яно доўжыцца занадто доўга ці паўтараецца рэгулярна. Істотную ролю тут можа гуляць стрэс. Да раніцы ўзровень картызола натуральным чынам павялічваецца, рыхтуючы арганізм да абуджэння, аднак пры падвышанай трывожнасці гэты фізіялагічны працэс здольны ўзмацняць клапатлівыя думкі, з-за чаго чалавеку становіцца больш складана і зноў заснуць. На якасць сну моцна ўплываюць звычкі і лад жыцця. Алкаголь можа палягчаць засынанне, але пазней робіць сон больш перарывістым. Кафеін доўга захоўваецца ў арганізме і павялічвае верагоднасць начных абуджэнняў. Нерэгулярны рэжым выкарыстоўвання гаджэтаў перад сном, некамфортныя умовы ў спальні таксама пагаршаюць сон. Калі такія абуджэнні становяцца пастаяннымі, можа фармавацца такое у пэўным сэнсе заганнае кола. Ложак пачынае асацыявацца з няспаннем і трывогай, што, вядома ж, перашкаджае ізноў заснуць. У такіх выпадках часта дапамагае когнітыўна-паводніцкая тэрапія. Эксперт адзначае, што сон можна палепшыць простымі звычкамі, стабільны рэжым, рэлакс перад сном, адмова ад кафеіну ды алкаголю. Калі заснуць ізноў не атрымліваецца, лепш ненадоўга ўстаць і вярнуцца ў ложак пры з'яўленні дрымотнасці. У цэлым абуджэнні пад раніцу гэта нармальная з'ява, а разуменне іх прычын дапамагае ўспрымаць іх больш спакойна. Калісьці я ўвогуле чытаў, што падымацца сярод ночы гэта была абсалютна нармальная гісторыя і нават вось у гэтым свецкім карацей кажу, вось недзе там у высокіх слаях атмасферы, хацеў сказаць, прыдумвалі некія гульні, чым можна займацца вось падчас вось такіх перарывістага сна, вось такога, такіх вось прыпынкаў. Карацей кажучы, не ведаю, як гэта так вам расказаць і растлумачыць, гэта трэба было, можа, канешне, пашукаць гэту інфармацыю, бо яна, вядома, што ў інтэрнэтах ёсць. Можа, заўтра гэтым займуся, можа, не, калі не забуду.

Genesis на хвалях беларускага радыё Рацыя. Самы час расказаць вам пра тое, што чакае Беларусь у плане надвор'я бліжэйшымі днямі. Дык вось, паводле беларускіх сіноптыкаў, заўтра, у чацвер 7 траўня, умовы надвор'я ў Беларусі будуць вызначаць атмасферныя франты і неўстойлівыя паветраныя масы з паўднёвага захаду Еўропы. Чакаецца зменлівая хмарнасць уначы па паўночна-заходняй палове, днём на большай частцы тэрыторыі краіны кароткачасовыя навальнічныя дажджы, месцамі моцныя залевы. Уначы і раніцай у асобных раёнах слабы туман, вецер зменлівы ўмераны, пры навальніцах парывісты, днём у асобных раёнах шквалістае ўзмацненне ветру. Тэмпература паветра мінімальная ноччу ад 10 да 15, месцамі ад 5 да 9 цяпла, ну а максімальная тэмпература паветра днём ад 16 па паўночным захадзе да 30 цяпла па паўднёвым усходзе краіны. Атмасферны ціск уначы будзе слаба расці, а днём істотна не зменіцца. У пятніцу 8 траўня умовы надвор'я ў Беларусі будзе фарміраваць кантрасная сістэма атмасферных франтоў, услед за якой з поўначы Еўропы пачнуць паступаць прахалодныя паветраныя масы. Пахмурна, дажджы, у асобных раёнах навальніцы, вецер зменлівы, парывісты, пры навальніцах моцны парывісты, тэмпература паветра мінімальная ноччу ад 7 да 13 па поўдні і паўднёвым усходзе рэспублікі да 15 цяпла, ну а дзённы максімум ад 9 па паўночным захадзе да 26 па паўднёвым усходзе рэспублікі. У суботу 9 траўня надвор'е ў Беларусі працягне вызначаць франтальная сістэма, якая ідзе ў паўночна-ўсходнім кірунку. Уначы на большай частцы тэрыторыі, а днём месцамі па краіне дажджы, месцамі навальніцы, вецер зменлівы парывісты, ноччу месцамі па поўначы моцны парывісты. Тэмпература паветра мінімальная ноччу ад 4 да 10, а максімальная днём ад 8 па поўначы да 21 градуса па паўднёвым усходзе рэспублікі.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайте у рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Месца для прэсы. Інфармацыйна-аналітычная праграма Улада Грыневскага кожны чацвер у 14:10. Паўтор праграмы ў 20:30, а таксама ў пятніцу ў 9:30. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней.
3: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

Гэта Паўра в Трініці на хвалях беларускага радыё Рацыя. Нас з вамі яшчэ чакаюць Акут ды Крук. Потым навіны. Вось асноўныя тэмы. У бітве з маштабным лясным пажарам у Польшчы загінуў дасведчаны пілот. Калінінградзец спаліў сябе ў знак пратэсту супраць вайны, але ўлады не дазволілі нікому пра гэта даведацца. Кіроўцы грамадскага транспарту ў Менску перастануць прадаваць талоны на праезд. Пра гэта, да і вядома ж пра іншае, пойдзе гаворка на хвалях беларускага радыё Рацыя літаральна праз 8 хвілінак. Навіны прадставіць Анжеліку Лялькускаю.

Беларуска і на хвалях беларускага радыё РЭЦ на пачатку чарговай музычнай інфармацыйнай гадзіны сёння ў сераду, а сёння серада, 6 траўня. Вітаю, шаноўна, Алесь Дубавец тут. Традыцыйна зычу ўсім добрага дня, добрага настрою. Калі працуеце, дык плённай працы, калі адпачываеце, дык адпачынку якаснага. Чаму не? Чарговая музычная інфармацыйная гадзіна. Тут яшчэ Пласіба, таксама Несса, Спрат, Ванакей, Рок, Крамбамбуля, напэўна, Куін. Ну, паглядзім, паглядзім. Но некія музычныя сюрпрызы можа будуць. Чаму не? Ну і вось літаральна хвілінак праз 12 недзе пагаворым пра арэхі. Дам вам, як кажуць, на арэхі. Так мая мама калісьці мне казала, калі, ну вы разумееце, пра што яна казала і што яна мела на ўвазе. Карацей кажучы, раскажу вам пра самае карыснае для здароўя арэхі.

працы на хвалек беларускага радыё рацыя абяцаў вам расказаць пра самыя карысныя арэхі для здароўя. Увогуле ўсе арэхі, здаецца, карысныя, ну, у той ці іншай ступені, так? У цэлым яны лічацца карысным прадуктам, але іх пажыўная каштоўнасць можа адрознівацца, вядома ж, у залежнасці ад віду. Звычайна арэхі шануюцца за спалучэнне карысных тлушчаў, абалоніны і бялкоў у невялікім, але такім пажыўным і зручным для перакусу фармаце. Пра гэта паведамляе Fox News. Калі што. Хоць арэхі багатыя на карысныя рэчывы, праз іх высокую каларыйнасць спецыялісты звычайна раяць ўжываць іх умерана. Таму журналісты папрасілі дыетолагаў вылучыць 5 найбольш карысных відаў арэхаў і растлумачыць, чым кожны з іх можа быць карысны для рацыёну. Грэцкія арэхі, ці влоскія тут яны ў Польшы называюцца, здаецца, яны лідзіруюць у спісе карысных для сардэчна-сасудзістай сістэмы і для мозгу. Яны з'яўляюцца крыніцай омега-3 тлустых кіслот, якія садзейнічаюць змяншэнню запалення і паляпшаюць кагнітыўныя функцыі. Да таго ж, паводле нядаўняга даследавання, грэцкія арэхі паляпшаюць якасць сну. Вось так. Фісташкі маюць адзін з найбольш збалансаваных набораў пажыўных рэчываў сярод усіх арэхаў. Яны утрымліваюць шмат калію і антыаксідантаў, якія падтрымліваюць здароўе вачэй. Да таго ж, у фісташках высокае ўтрыманне бялку ў параўнанні з іншымі арэхамі, і даследаванні неаднаразова пацвярджалі іх станоўчы ўплыў на ўзровень цукру ў крыві. Гэта важна. Міндаль. Гэта крыніца абалоніны і вітаміна Е. Ён дапамагае змяншаць узровень так званага дрэннага халестэрыну, падтрымлівае сэрца, скуру і імунітэт, а таксама лёгка ўпісваецца ў рацыён. Нібыта іншае нелёгка. Бразільскія арэхі, хоць яны сустракаюцца ў рацыёне радзей, чым іншыя віды, яны валодаюць выяўленай карысцю для здароўя. Іх ключавая перавага заключаецца ў высокім утрыманні селену. Арахіс. Ну, ясна, што некаторыя кажуць, арахіс гэта не арэх. Ну так, ці інакш так, гэта крыху там бліжэй да бабовых, наколькі я памятаю. Арахіс багаты на магній і цынк. Гэта два важныя мінералы, якія падтрымліваюць імунную сістэму, умацоўваюць косці і ўдзельнічаюць у выпрацоўцы энергіі ў арганізме. Важна? Важна. То бок, арэхі, шаноўныя, гэта не толькі хуткі смачны нейкі там перакус, але і такі... Ну, своеасаблівы канцэнтрат пажыўных рэчываў, бялкоў, тлушчаў карысных, вітамінаў. Яны дапамагаюць захоўваць энергію, падтрымліваць кагнітыўныя функцыі і спрыяльна ўплываюць на здароўе сэрца і сасудаў. Калісьці недзе я чытаў, што вось увогуле заўсёды ў кішэні Барака Абамы заўсёды была жменька арэхаў. Не памятаю, якіх менавіта, а можа розных там них. І так, ведаеце, закідвайце. Гэта лепш, чым закінуць там, не ведаю, некую цукерку ці нейкую нейкае там печэнька.

0: Гайнаука,
1: Соколка,
0: Мосты,
1: Волковыск,
0: 98.1 FM.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45 слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце ў рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Месца для прэсы. Інфармацыйна-аналітычная праграма Улады Грыневскага кожны чацвер у 14:10. Паўтор праграмы ў 20:30, а таксама ў пятніцу ў 9:30. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней.
3: Беласточына, малая бацькаўшчына. Інфармацыйна-публіцыстычная праграма пра жыццё, лёс, а таксама гісторыю беларускай нацыянальнай меншасці ў Польшчы. Гэта шэраг інтэрв'ю і рэпартажаў, якія для беларускага радыёрацыя быў адмыслова праведзены ў рамках праекта «Беларусы 21-го стагоддзя». Праграму можна праслухаць толькі на сайце беларускага радыёрацыя ў нашых падкастах.
4: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску.
5: Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: былі выпушчаныя першыя паштовыя маркі. Дзякуючы поспеху рэформы, Роўленд Хіл быў прыняты на паштовую службу, стаўшы ў 1854 годзе генеральным сакратаром ангельскага поштмейстерства і атрымаў у падарунак ад урада 20 тысячаў фунтаў.
1: Нагоднік
0: 6 траўня 1994 адбылася цырымонія ўвядзення ў эксплуатацыю транспартнага тунелю, які пралягае пад пралівам Ла-Манш і злучае Англію і Францыю. Ён быў урачыста адкрыты лідарамі краін-удзельніц, каралевы Вялікабрытаніі Елізаветай II і прэзідэнтам Францыі Франсуа Мітэранам. Тунель пад Ла-Маншам ці Еўратунель, які злучыў кантынентальную Еўропу з Вялікабрытаніяй, адно з найвялікшых збудаванняў 20-га стагоддзя. Ён доўгі час утрымліваў званне самага працяглага тунелю ў свеце, але ў гэтай якасці яго змяніў тунель Сэйкан у Японіі. Агульная працягласць Еўратунеля складае каля 51 кіламетра, з іх 38 непасрэдна пад марскім дном. Нягледзячы на тое, што праект апынуўся вельмі дарагім, прыкладна 10 мільярдаў фунтаў стэрлінгаў і ўсе выдаткі не акупіліся да гэтага часу, гэтае збудаванне ўсё роўна уяўляе сабой узор сучаснага інжынернага майстэрства.
1: Нагоднік

0: адказнасці лежыць на плечах Ціхановскай, наколькі яна здольная ўзяць на сябе абсалютна ўсе неабходныя лідарскія функцыі.
1: Арганізацыі, якія рэлакуюцца за мяжу, імкнуцца захоўваць сувязь з беларускім грамадствам.
2: Нагодай для ператрусу стаў пошук самагоннага апарата і самагонкі.

0: Приїжджаємо на Білорусь і для усіх білорусів. Радіо «Рація». Тут живе Білорусь.
1: «Рація у подорожжях». Запрашаем наведать цікавыя месцы у аддалённых канцах Беларусі, Польшчы, Еўропы і свету.
2: Што спалучае такія прозвішчы, такія постаці, як Хайм Вайцман і Голда Мейр? Ну, вядома, гэта габрэі і адны, і другія былі звязаны з Ізраілам у такі спосаб, што Хайм Вайцман, хімік, сіяніст, з Мотэля пад Пінскам, першы прэзідэнт дзяржавы Ізраіль, а Голда Мейр у свой час прэм'ер-міністр таксама дзяржавы Ізраіль і таксама сваё дзяцінства правяла ў Пінску. Рацыя ў падарожжах, вітаюць вас!
3: Ольга Сямашка
2: і Юрка Рашчынскі. Сёння гаворым пра Пінск і не толькі пра гэтыя прозвішчы, якія ўжо мы назвалі. Бо і Якуб Колас таксама з нейкі час правёў у Пінску, але Мачэй Бутрымовіч, гэта ўжо 18-е, пачатак 19-га стагоддзя, крышку помнікаў архітэктуры па ім засталося. Чи Рышард Капушчынскі, гэта цалкам недаўна нараджэнец Пінска, бачыў той дом, дзе ён нарадзіўся, калі там быў. Вядомы сусветнай славы рэпартажыст Польскі чи Наполеон Орда, а гэта вже мастак, які малював, апісував, гэты ж город над Пінай, хоча не тільки над Пінай, значить Пінськ, чи больш сучасні постаті, гэта Андрій Кондрачук, недавно глядів його, некаторі, які на стужки, гэта вжечено часу, дзе його цела сям'я виступає, а прача можа Катажини фігури, але і жонка, і дзеці, і всі інші, чи Вольга Гаварцова, гэта вже тенісістка сучасная, білоруская, але можна сказати і Алексей Дзікавіцкі, гэта вельмі сучасная постаць, намеснік дырэктара тэлеканала Белсат. Якія яшчэ можна назваць прозвішчы з Пінскам звязаныя? Ну, можа, больш такія сучасныя, хаця не толькі сучасныя. Оля, на тваю думку, што важнае?
3: Юры, як вядома з мясцовай прэсы, габрэі Пінску ганарацца тым, што з гораду паходзіць расійскі адмірал Павел Нахімаў. Расійскія гісторыкі ў сваю чаргу гэты факт стараюцца максімальна прыхаваць. Таму ў свой час нават разгарылася навуковая спрэчка. Амерыканскі ваенны гісторык Марк Штейнберг сведчыць, што дзед Нахімава быў пінскім сапожнікам, а вось ягоны сын Самуіл у 12 год трапіў у царскую армію барабаншчыкам, дзе быў перахрошчаны ў праваслаўе. За такі пераход можна было разлічваць на лепшае харчаванне і лёгкую службу. Так Самуіл стаў Сцяпанам і змяніў адну літару ў прозвішчы з Нухімава на Нахімаў. Стаўшы маёрам, ён ажаніўся на пінчанцы Рэбекі. Усіх пяцярых дзяцей Нахімавы накіравалі ў марскі кадэцкі корпус. Гэта яшчэ раз нагадвае нам, якім чынам сучасная Беларусь, не маючы прамога выхаду да мора, дала столькі марскіх і ўвогуле ваенных дзеячоў. Адрыў ад працы на зямлі, эканоміка пад кантролем імперыі, усё гэта прымушала бацькоў у першую чаргу габрэяў бачыць лепшую долю для дзяцей у апекунстве дзяржавы ў абмен на жыццё будучага абаронцы межаў. Цікава, што сам генерал Нахімаў быў жанаты на габрэйцы Рахель, якая адмовілася прымаць хрысціянства і таму іх шлюб месцамі не прызнаваўся. Другі адмірал, якім ганарыцца Пінск, гэта адмірал у сферы моды, легендарны кутюрье Ральф Лорен. Ральф лічыцца стваральнікам так званага самага дэмакратычнага амерыканскага стылю ў адзенні. Расслабленага, камфортнага, але пры гэтым святочнага адначасова. Менавіта сукенкі і строй Ральфа Лорена заўсёды выбіраюць першыя леді США. І ён стаў першым кутюрье, які прывёў у свет высокай моды матывы моднай спадчыны карэннага насельніцтва США шматлікіх індзейскіх плямёнаў. Дык вось дзед Ральфа Лорена, маляр Шлома Ліфшыц з сям'ёй, у свой час эміграваў у США з Пінска у 1920 годзе. Падзеі ў сучаснай Беларусі патрабуюць паглыблення і ў мілітарную тэматыку. Дык вось, вынаходнікам першага аўтаматычнага гранатамёту у 1938 годзе з'яўляецца пінчук Якаў Таўбін. За сваё другое вынаходніцтва авіяцыйнай аўтаматычнай пушкі з прыцэлам для патрэбаў савецкай арміі Таўбін быў расстраляны ў 41-м. Таксама успомнім Арона Эліасберга, які таксама нарадзіўся ў Пінску. У 1916 годзе ён піша ілюстраваную кнігу «Польскія габрэі» і працяглы час працуе ў Берліне, дзе ўзначальвае адно з найбуйнейшых выдавецтваў горада. Увогуле адукацыю сваіх дзяцей габрэі ставілі на першае месца. Таму з Пінску выйшла вельмі шмат юрыстаў, рэлігійных дзеячоў, літаратараў, якія развівалі ў першую чаргу габрэйскае слова. Рэдкі паліграфіст з Пінску Цві Бергман развіваў у Тель-Авіве мастацкае напісанне шрыфтоў мови. Його називали співаком іурицької літери. Яскравої фігури серед пінських габреїв був Іосиф Кам'янецький, який здолів скончить Віленський наставницький інститут. Перекладчик на ідиш, він робив зрозумілими дитячі твори і російську класіку. Протяглий час викладав у школах. Саймон Кузнець, класік економічної теорії з Пінську, став лауреатом Нобелівської премії. Ягона методика і розліку національного доходу дагетуль користаються у США. І як не вспомнить Пінчука, професора аналітичної хімії Карнельського університету Джейкоба Папіча. Узявши традицію габрейської кабали і не побоявшися переасенсувати традицію, він шмат зробив для розвиття хімічної теорії у США. Розпрацював власну концепцію еволюції хімічних елементів і здивив увесь світ винаходництвом хімічного елементу номер 87, раніше невідомого, який нагадує елемент радій. І всі гэтые перелічені особи тільки жменька чоловічих льосов з той атмосфери, яка панувала у Пінську, що стояв на роздорожжі землі і води.
2: Ну так, коли я там був у Пінську, відомо, усього не побачиш того, що там було на протягу гэтых стагоджів, а гэта 11-е стагоджі, говориться, початок Пінська. Город развивався больш або менш у свой час, навіть гэта було, здається, 16-17 стагоджі, ён досягнув 30 тисяч жыхароў, принамсі так крыніцы падаюць, але потім зменшився так, що у початку 19-го гэта було всього 3-4 тисячі жыхароў, але гэтых жыхароў прибывало так, що, скажам, у 1887 годзе гэта першы царскі перапіс насельніцтва, там перапіс падаваў па полу, па веравызнанню менавіта, па прафесіях, па паходжанню людзей, па веравызнанню, гэта так, 2848 православных, 1082 католікаў, 20 евангелікаў і 19017 габрэяў. І гэты адсотак утрымаўся і пазней, бо у 1910 годзе было 26620 габрэяў, а і да 39 года 20 стагоддзя габрэі станавілі больш за 70%, так што найбольш такі горад Другой Рэчы Паспалітай з найбольшай колькасцю габрэйскага насельніцтва быў. Хаця не толькі там габрэі жылі, бо і славутыя людзі, пра якія мы ўжо сказалі. І што яшчэ, Оля, дадамо да гэтага складу насельніцтва, але і да палажэння Пінска.
3: Юрый Пінск – гістарычна-габрэйскі горад. Па словах Хайма Вайцмана, падзяляўся на дзве часткі – Пінск і Каралін, ці Карлін. Кожная частка мела свае сінагогі, шпіталі, школы. Менавіта ў якасці аднаго з цэнтраў хасідызму Пінск набыў сусветную вядомасць. Хасідская грамада ў Караліне была адной з першых у Вялікім княстве літоўскім. Яе заснавальнікам быў духоўны лідар хасідскай грамады цадзікаў Аарон бен Якаў Карлінскі – Перлоў. Да сярэдзіны 19-га стагоддзя Пінск быў самым вядомым габрэйскім мястэчкам. Габрэйскае насельніцтва горада складала 70%. У горадзе працавалі 10 школ, гімназій, вучэльняў. Габрэі адыгрывалі значную ролю ў прамысловасці. Ім належала большасць фабрык і заводаў Пінску. І зноў жа такі ў Пінску выходзіла ажно 25 габрэйскіх газет. Праўда, большасць выходзіла на расійскай мове. Першай газетай Пінску быў Пінскі лісток. Галоўны рэдактар насіў псеўданім Данкіхоцкі. Выходзіў таксама свой часопіс, зборнік вершаў пра Пінск і пінчукоў. У горадзе працавалі кнігарні і кабінеты для чытання. Апошняе пінскае выданне тых часоў датуецца 1939 годам. Гэта быў штотыднёвік «Доснайр Пінскір Ворд» – новае пінскае слова. Да вайны ў горадзе дзейнічалі 30 сынагогаў. За гады вайны ў Пінску было забіта амаль 27 тысяч габрэяў. І чорная гісторыя тых часоў была адлюстравана ў кнізе Яўгена Розенблата і Ірыны Іленскай «Пінскія габрэі». Кніга была перакладзена на ангельскую і польскую мову. Пасля вайны Пінск ізноў здзівіў Беларусь, бо меў уласны тэнісны корт для гараджан. У 80-е горад паддаўся шахматнай ліхаманцы. Сюды на спаборніцтвы прыязджалі Міхаіл Таль, Васілій Іванчук, Віктар Купрэйчык. І безумоўна, Пінск – той горад, які з'яўляецца адлюстраваннем устойлівага выразу. Горад займае найвыгоднішае геаграфічнае становішча.
2: Ну так, гэты горад, як бы тут сказаць, сталіца Палеща, перш-наперш. Трэба назваць, што гэта сталіца Палеща, палецкіх балот, ну цяпер не зусім балоты, і гэта Палеща агульнага, якое цяпер падзелена між Беларусю і Украінай, частка на тэрыторыі Польшчы знаходзіцца, але гэта агульнага Палеща, як бы геаграфічнай краіны. Пінск расположаны над рэчкай Пінай, якая тут знаходзіцца вусце да рэчкі Прып'яці, рэчкі Піны, вядома. Ну, о, вось такое. Там яна шырокая, даволі так на 35-55 метраў, але ўсё ж такі Пінск меў свае караблі з канца 19-га стагоддзя. Гэта таксама істотнае. Нават марская военная, ну, пинская военная флота была у другой речи Посполитой, у Польши, до военной. Значит, ну, там те болоты и те речки, где одно, и одна является притоком другой, это довольно такие значные речки, как на Полесье, и они навесно широкие, широкие, и вода много, так что переправиться треба паромом найчастей, ну, теперь уже мосты есть. Ну, чекавая справа поплавать на этих пароходах, не только на байдарках. Плавала ты, Оля, там на пине, бо я только глядел, бо был у месяца кастрычнику.
3: Вядома, что Пинск славится сами пассажирскими перевозками еще с 1912 года, коли там что дня приходили пароходы по маршруте Пинск-Киев. Зараз мается у меня блакитная мара поудельничать у восьмидзённом круизе «Перловины по лесе». Протяглась маршруту складая каля 500 километров. Шлях на теплоходе проходит великий промежок раки Припять, починаючи с Берестя, проз Беловежскую пушчу, Ляховичи, Моталь, Достоева, Пинск, Давыдгородок, Туров. И с разворотом проз Мазыр-Пинск-Кобрын вандровка завершается и знов у Берестя. Большасть водного шляху проходит проз живописные кутки природы, пахи и гуки белорусской земли.
2: Еще можем сказать, что засталося с давних часов, хотя и с сучасних часов у Пинску с гэтага минулого. Но чего мы не побачим? Не побачим каплицы Святого Юрия, не побачим костела Матчи Божей Балеста, не побачим костела Святого Станислава, а он с 1635 года. Не побачим костела и кляштора Святого Доминика, кляштору Кальмерлитов и Бога Явленского монастыря не побачим и не побачим Великой Синагоги, чи церкви Святого Хведора, так само давней, чи вже важнейшей церкви Святого Миколая. Але ёсць што побачыць, бо ёсць і калегія езуіцкая, і шмат яшчэ чаго і Бутрымовіча ў палац. І што яшчэ, Оля, побачым?
3: Юрый, конечно, Пинск еще может удивлять, бо официально лишится другим у Беларуси городом по колькости помников архитектуры. Вабить в око будинок старой запалковой фабрики. Особняк Григоровича нагадывает про былую кондитерскую, где бывали Фаина Раневская и Леонид Утесов. Еще одно знаковое место Пинску – шахматный клуб. Ранее это были меблированные комнаты Арона Гольцмана, и был это бордель. Коли подчас Другой Сусветной у город пришли немцы, то и они не стали менять профиль дома. За советами будинок находился у варыным стане, и тому его знесли. И зараз гэта шахматный клуб «Новобуд», але з гісторыі. Аматары творчасці Наполеона Орды мусяць завітаць у будынак Орды па вуліцы Леніна. Эклектычны дом паўстаў для нявесткі Орды Леанціны, што займалася грамадскай дзейнасцю, асветніцтвам і дабрачыннасцю. Часцяком тут бываў і сам Наполеон Орда, які працаваў над некаторымі сваімі творамі. У будынку былі кнігарня і бібліятэка. Нават размяшчаўся штаб палескага камуністычнага паўстанскага палку. І безумоўна нельга абмінуць адну з галоўных славутасцяў горада комплекс былога кляштара бернардзінцаў з касцёлам Міхаіла Арханёла. Комплекс быў закладзены ў 18 стагоддзі гетманам Вялікага княства літоўскага Міхалам Вішнявецкім. Пасля паразы паўстання 1830 года комплекс перадалі праваслаўнай царкве. І цяпер там размяшчаецца царква Святой Барбары, галоўны праваслаўны храм Пінска.
2: Ну, цяпер Пінск, як мне падалося, калі там быў гэта даволі такі вялікі горад, ён, што праўда, толькі раённы, хаця сталіца Палеся, геаграфічнай краіны, больш за 130 тысяч жыхароў ёсць, свой палескі універсітэт, тэатр палескі нават ёсць. Так што там, у гэты горад, варта паехаць, пабыць у ім і пабачыць. Я думаю, пра Пінск яшчэ варта будзе сказаць у нашай наступнай перадачы, менавіта пра габрэйскую спадчыну Пінска, бо яны там шмат значылі. Гэты я, чаго мы пачалі, Хаім Вайцман ці Голда Мейер. Яны, што правда, не нарадзіліся ў Пінску, бо Хаім Вайцман у Моталі, непадалёк Пінска, потым пераехаў Израиль, а Голда Мейер у Киеве народилась, але утекаючи от погромов, я переехала менавіта у гэты ж Пінск, Голда Мейер, дзявоча провішча Мабовіч. Потім яна утекла у Денвер, гэта ў злучаныя штаты, а потім у Палестину переехала, так што тут якби такая шлях праз Пінск, так само як і Акуп Колас, які толькі жив у Пінску некалькі гадов, але гэтых прозвішчаў ёсць шмат, і яны шмат значылі у габрэйскай, беларускай і польскай культуры, варта сказаць, што так само. Так что до встречи в черговых передачах. А с вами были Юрка Лещинский
3: и Ольга Сямашко. До новых встреч.
1: Рация у подорожжах. Запрашаем наведать цікавыя месцы у отдаленных концах Беларуси, Польши, Европы и свету.

Дзецюкі на хвалях беларускага радыё Рацыя 98.1 FM Беласток-Гародня, 99.2 FM Берасці Белая Падляска, наш сайт racia.com. Самы час ізноў нагадаць пра надвор'е. Сёння ў дзень тут, на беларуска-польскім памежжы, зменлівая хмарнасць, месцамі магчымы невялікія кароткачасовыя дажджы, тэмпература паветра ад 23 да 25, а па Берасцейшчыне да 27 цяпла. Вецер неўстойлівы ўмераны, месцамі парывісты, атмасферны ціск ніжэй за 0.

0: эфиры «Трансграничная радиорация».
1: Парадой. Вітаю, шановныя, сёння 6 траўня. Тут Алесь Дубавец з музычным календаром. Тут сёння нас чакаюць Боб Сігер, Мэры МакГрегор, а таксама гурты Average White Band, Пікнік, They Might Be Giants, Бронскі Біт, Хуті and the Blowfish, Stereo Lab, The Foo Fighters. Далучайцеся. 6 траўня 1945-го на

Вітаю тих, хто тільки долучився до нашої кампанії. Гэта вольная хваля беларускага радыё «Рацыя». Тут Алесь Дубавець. Гартаем музычны каляндар сёння 6 траўня. У такі ж дзень 1948-го нарадзілася Мэры МакГрэгар, амерыканская спявачка, найбольш вядомая па песні 76-го года «Torn Between Two Lovers», якая ўзначаліла чарты Billboard і пратрымалася на першым месцы 2 тыдні. Гэта быў дэбютны сінгл спявачкі, які прадаўся накладам звыш мільёна асобнікаў.

Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён» з барадой, у якой мы гартаем старонкі музычнага каляндара і ўзгадваем падзеі, якія мелі месца ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 6 траўня 1950-га нарадзіўся Роберт Макінтош, шатландскі музыка, найбольш вядомы як бубнач і адзін з заснавальнікаў Average White Band. Гэты соул і фанк-гурт добра вядомы дзякуючы інструментальнаму бестселеру «Pick up the Pieces».

0: эфиры «Трансграничная радиорация».
1: Голоден с бородой.
2: 6 травня 1956-го народился Сергей Воронин, советский и российский музыка, найбольш вядомы як клавішнік гурта «Пікнік». Музыка гэтага калектыва, якая мае свае карані ў так званым рускім року, прагрэсавала ў арыгінальны незвычайны стыль з выкарыстаннем сімфанічных, клавішных і экзатычных інструментаў. На жаль, Сергей Воронин заўчасна пайшоў з жыцця ва ўзросце 50 гадоў.

98.1 FM Белосток Городня, 99.2 FM Берестя, Белая Подляска, так само рация Кропка.ком, тут Олесь Дубовец и программа «Кола Дзюн с бородой», мы протягиваем. 6 траўня 1960-го народился Джон Фленсбург, американский музыка и актер, калісьці палова дуэта «They Might Be Giants», для якого ён напіша, спявае і грае на гітары, а зараз гэта ўжо далёка не дуэт. «They Might Be Giants» былі ўтвораныя ў 82-м годзе і перш за ўсё вядомыя сваім нетрадыцыйным і эксперыментальным стылем альтэрнатыўнай музыкі. Калектыў атрымаў вядомасць у чартах, а таксама стварыў некалькі музычных тэм для папулярных тэлевізійных праграм і фільмаў.

У той самы дзень, што і ўзгаданы Джон Фленсбург, 6 траўня 60-га нарадзіўся Лары Стэйнбачэк, брытанскі музыка, клавішнік гурта «Бронскі біт». Гэты папулярны сінці-поп-калектыў дасягнуў поспеху ў сярэдзіне 80-х. Бадай, іх самая папулярная і вядомая песня «Small Town Boy» 84-га года. Гэты сінгл, дэбютны, дарэчы, заняў 3-е месца ў Брытаніі, 7-е ў Аўстраліі і толькі 48-е ў США.

Калі вы толькі-толькі да нас далучыліся, скажу, што вы на хвалях беларускага радыё Рацыя слухаеце праграму «Кола дзён з барадой», дзе мы вывучаем музычны каляндар з закладкай на 6 траўня. У такі ж дзень 1967-га нарадзіўся Марк Брайн, амерыканскі музыка, найбольш вядомы як гітарыст і адзін з заснавальнікаў гурта Hootie and the Blowfish. Гэты калектыў быў утвораны ў 86-м годзе і выконвае меладычны пост-гранж з элементамі блюз-року. У 95-м годзе Hootie and the Blowfish былі ганараваны двумя грэмі ў намінацыях «Адкрыццё года» і «Лепшае поп-выкананне дуэта альбо гурта». Акурат вось за гэтую песню.

0: рация.
1: Бородой. 6 травня 1968-го народилась Летиция Садье, французская спявачка, вокалистка британского гурта Stereo Lab. Першапачаткова гэтая альтернативная формация, сформированная у 90-м годе, уявляла собой дуэт. Позней до яго долучились іншыя музыкі. Stereo Lab лічыліся одним з найбольш моцных, незалежных і оригинальных гуртов 90-х. Яны были одной из первых команд, якія выконвали пост-рок. Найбольший уплыв на гучанне Stereo Lab показал краўд-рок, які яны змешвалі з лаунжам, поп-музыкай 60-х і эксперыментальнай музыкай. Лірыка Stereo Lab часта закранае сацыяльна-палітычныя тэмы, многія тэксты напісаныя пад уплывам марксізму. І хаця многія з альбомаў гурта былі андэграўнднымі хітамі, Stereo Lab ніколі не мелі буйнога камерцыйнага поспеху.

Напрыканцы программы «Чарговый день на родину», бо нічога больш-менш цікавага музычнага ці каля музычнага на гэты дзень не прыпала, альбо я не знайшоў. 6 траўня 1971-га нарадзіўся Крыс Шыфлет, амерыканскі музыка, найбольш вядомы як гітарыст гурта Foo Fighters. Далучыўся да каманды пасля выхаду іх трэцяга альбома «There is nothing left to lose». Першы альбом, у запісі якога ён паўдзельнічаў, быў «One by One». Альбом заняў трэцяе месца ў чарце Billboard 200. Песні з яго і развітваемся. Трымайцеся!

0: Беларуская радіорація пропонує.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радіорація. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7.45 і 17.45. Слухайце «Палітхіт» з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайте у рубрыцы «Палітыка» з Віталём Цыганковым.
1: Сайт беларускага радіорація доступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racja.com.
0: Беларуская радіорація прапануе.
3: Су валюту лопатой грабе, кто понавешал повсюль бы тебе, кто на

0: Тому що зараз фактично під час правового дефолту Україні, а менавіта так сьогодні ми правоборонці характеризуємо ту ситуацію, яка склалася з правами чоловіка. Цього безмежжя, ось цього конвейера, який не припиняється, репресії в дочиненні до громадянського насельництва. Безумовно, нічого ми фактично тут не можемо зробити, щоб оборонити права ахвяри на національному узровні, а я вже сказав, що інструментів для оборони на міжнародному узровні практично не залишилося. Поэтому нам застается правоборонцам только ось документовать ось гэтые факты со сподивом на будучине, что калісти прийде той час, калі зменится урад Украине, и мы сможем потом обновить справедливость нарушенных правов ось тих ахвяр, якія сьогодні подвергаються репресіям. Так, это такая праца, як би откладеная на будучине, на завтра, праца наперед, я маю на увазі документування.
1: Не подлягають часу рашення. Коли ось, наприклад, недавно журналісти, многие білоруські, перемогли ще за справи у 2018 році. Де коли поміняється влада у Білорусі, то підняти те рішення можна? Вони не згублять свою силу?
0: Безумовно, коли питання тичиться ось гэтых рішень Комітету ООН по правах чоловіка, так я підкреслюю, що право туди звертатися ми, білоруси, отримали на початку 90-х років. І ось гэтые фактично 30 років при Лукашенку, я вже сказав, до лютого 23-го года. Ми, білоруси, фактично мали право звертатися у гэты комітет. І вельми активно білоруси гэтым пересталися. На сьогоднішній день каля 600 рашенняў ёсць, які треба виконати. Треба адзначыць, що режим Лукашенко. Він завсёды ігнараваў гэтые рашенні. Казалі про тое білоруские чиновники, що ты, так скажем, у добрые часы. Вони казалі, що рашенні ААН комітета, яны носяць рекомендаційний характер. Яны не з'являються правовою підставою для реабілітації того чи іншого чоловіка. Але тим не менше, час іде, і, звісно, це знову ж праця на будучині. Як тільки зміниться урад, у той урад, я сподіваюся, буде демократичний, той урад, який буде клопотитися про імідж нашої країни, нової Білорусі на міжнародному рівні, той урад, безумовно, буде виконувати і виконає всі ці рішення. Це не та праця, як кажуть, не вода у пісок. Гэтыя рашэнні ААНаўскага камітэта, яны не маюць тэрміну даўніны. Нават праз 5, праз 10 год яны будуць выконувацца. Па іх будзе фарміравацца юрыдычная, судзебная практыка новай Беларусі. Зноў жа ўсе ахвяры парушэнняў атрымаюць належныя кампенсацыі. А самае галоўнае, будзе адноўлена справедлівасць. Але для гэтага трэба, каб змяніўся рэжым у Беларусі. Той рэжым, які сёння існуе, ён не толькі не выконуе гэта рашэнне, як я ўжо сказаў, а ён наадварот запусціў вось гэты канвеер палітычных рэпрэсій у 20-м годзе і не спыняе да сёння, калі чалавека за слова, просто за дзеянне на карысць іншых людзей, я маю на ўвазі вось гэту салідарнасць, якую людзі праявляюць з палітвязнямі, напрыклад, да за гэта беларускі рэжым кідае людзей на вялікія тэрміны ў турму. Безумоўна, на гэтым фоне казаць пра выкананне рашэння Комітета ООН по правах чоловіка не випадає. Тим не менш, усі ці рішення, я вже повторюсь, будуть виконані. І ось це рішення, велике рішення по журналістах, яке було прийнято по білоруських журналістах, там коли 20 справ об'єднав комітет у одну. Це порушення, які були у 15, 16, 17, 18 годах, ось вони зараз вистрілили. Є рішення, де, окрім усталювання фактів порушення правового журналістів на збор, заховування і розповсюд інформації. Комітет сказав, що в Білорусі це вже системна проблема, треба міняти законодавство, яке і веде на практиці до ось гэтых конкретних порушень. То бок буде виконано гэта рішення рано чи поздно со зміною влади. Але коли казати про ефективність гэта рішення уже сьогодні, то на міжнародному рівні, безумовно, гэта рішення вже працює сьогодні. Чому? Тому що ось гэтыя доклади, ось гэтыя при введенні нових санкцій, адміністрацыі. Безумоўна, ўсё гэта разглядваецца і прымаецца да ўвагі. Урэшце-рэшт, калі вырашаецца пытанне легалізацыі таго ці іншага беларуса ў замежных краінах, на базе вось гэтых рашэнняў, якія паказваюць пра сістэмныя праблемы, прымаюцца становчыя рашэнні ў адносінах да канкрэтных людзей. То бок, наша краіна адсюль з еўрапейскіх краін выглядае як такая чорная пляма, дзе просто парушэнні правоў чалавека носіць сістэмны характар. Таму я і кажу, што праца, якую мы праводзілі, гэта працуе на будучыню з адкладзеным эфектам.
1: Якія новыя метады абароны правоў вы пачалі выкарыстоўваць, а якія страцілі?
0: Мы перасталі хадзіць у суды, суды нам сталі недасяжныя. І не толькі суды, а нават у камунікацыі з беларускімі чыноўнікамі становіцца зразумелым, што для іх нас няма. Яны называюць нас беглымі і нават не адказваюць на тыя пытанні, якія мы спрабавалі ставіць праз розныя інструменты. Гэта і звароты праз электронныя формы, дзяржаўную сістэму зварот-бай. Але яшчэ раней, да 23-го, да 24-го года, чыноўнікі адказвалі на гэтыя звароты. Зараз наогул любую электронную перапіску, хіба гэта па імейлу, ці праз гэтую сістэму, платформу зварот-бай, яны ўжо не адказваюць наогул, калі мы звяртаемся да іх. Для іх нас няма просто. Калі я нават у суд звяртаўся, аплочваў дзяржпошліну супраць абласной газеты гэтай прапагандысцкай «Гомельская праўда», я звяртаўся ў суд, якая там пісала пра тое, што я пасля вызвалення працую на пана, збіраю трускаўкі ў Польшы. Я падаў у суд, заплаціў дзве базавыя адзінкі дзяржпошліны і звычайнай поштай накіраваў. Вось. А ізноў да сёння не разгледзены мой зыск, гэтая дзяржпошліна пайшла, як вада ў пясок прапала. Яны наогул не рэагуюць. Мае скаргі, уключаючы іх да генеральнага пракурора, зноў жа застаюцца без разгляду. Гэта пра што кажа? Для чыноўнікаў у нас няма. Яны проста не лічаць ўжо беларусамі, хаця у нас ёсць усё дзеля таго, каб працягваць быць беларусамі, у тым ліку і пашпарты. У нашых пашпартах, што ў пашпарце Леаніда Судалінкі, што ў пашпарце Лукашэнкі і яго сыноў, запіс адзін і той жа. Уладальнік гэтага пашпарту з'яўляецца пад аховай Рэспублікі Беларусь. Але Рэспубліка Беларусь захоплена диктаторским режимом Лукашенко. И вот для нас это вот правило на оборону державы не распаўсюджваецца, починаючи от немагчимости вот этих консульских послуг по отриманию пашпартов, термин давнины, яких прайшов, и заканчивающий вот непосредственно зворотами. Поэтому я и кажу, что мы вымушены тут уже в эмиграции шукать новые формы працы, в первую чергу с белорусским насельницам, за ахвярами порушений. Вот я уже сказал про документы. Я кажу, знову ж, про інформаційний накірунок, який треба розвивати. Той же TikTok – це нова така пляцовка, яка ніде у Білорусі не заборонена. Тобто без VPN просто білоруси туди заходять. І коли я місяць тому зареєструвався у TikTok, почав туди відосики такі до одної хвилини викладувати, де тлумачу знову ж людям про прави, про обов'язки, тлумачу основні порушення, які сьогодні є, різні теми освітляю на тему політв'язнів. Ось. Так я й бачу, що, наприклад, у мене там 1000 проглядів, і з їх 70-80% із Білорусі. Тобто про що це каже? Що з тисячі тих людей, тих користувальників системи TikTok, які погляділи мені, 600-700 чоловік з Білорусі. Тому що, знову ж кажу, це ніде в країнах былого Совєтського Союзу і заборонено цей TikTok, нова пляцовка. У відрозненні від усього іншого, я маю на увазі, у тим ліку і наші медіа ось гэты ресурс весны правоборончага центру, як сайт центральный, так і регіональный. Яны ж уже давно усе признаны экстремістскими. І для людей, я маю на увазі для тих користальников, які у Беларусі, зайти на гэты сайт, гэта собі наклікать біду. Новый термін, може, туремный, прийде хутка. Поэтому люди бояться з Беларусі заходить на гэты сайт. І тому ось я і кажу, що нові такі накірунки, гэта ось і не тільки TikTok. Треба глядзець ширей ось гэты новые пліцов з'являються, які ще не заборонені. Той же Facebook, наприклад, моя сторонка, ну, дякую Богу, до сьогодні ще не признана екстремістською, і у мене там вже склався такий великий пакет підписчиків, там коли 5000, це люди, які знову ж і в Білорусі вони знаходяться, і вони ж глядять і читають те, про що я пишу, а я пишу смело і пишу те, що відбувається, тому що знаходячись тут, що я ведаю, що особисто до мене вже що влада може. Ну, і вони після моего вызволения узбудили одну справу, дали мне 5 годов еще за тое, што не маўчаў, распавядаў на сваіх вось гэтых пляцоўках, уключаючы з Facebook старонку і Instagram, зноў жа і Telegram канал, вось і зараз я распавядаю ў TikTok пра гэта. І за гэта далі 5 год. Ну што, ну далі яны 5, дадуць яшчэ 5, але ж яны ж мяне не спыняць, таму што я лічу, што самае галоўнае права ў чалавека права не маўчаць, а права гаварыць і ўплываць у тым ліку і на інфармацыйную палітыку ўнутры Беларусі.
1: Ці ёсць рызыка страціць сувязь з рэальнымі праблемамі людзей ў краіне, калі ты фізічна знаходзішся за мяжой?
0: Мы ж развіваем новыя формы актыўнасці для ўзаемадзеяння з тымі людзьмі, якія засталіся ў Беларусі. Калі раней гэта быў наўпроста такі кантакт, то бок у мяне ў гомельскім офісе вісны працавала такая прыёмная прававая, куды мог звярнуцца кожны жадаючы, ведалі адрес канкрэтна ў Гомлі. Гэта была публічная дзейнасць, да нас приходили люди по разных питаннях в офис за обороной своих прав. Маю на увазе до 20-го года. Навод працовными коллективами пошли. И это ведала и влада, и все. А лишь до 20-го года были иначе наративы, иначе парадки нас не чапали. А зараз ось, конкретно працовать с людьми немагчимо на упрост ось так вести правовый прием. Поэтому есть у нас ось эти информационные ресурсы, чат-боты, куда кожны жадаючи нехай там і праз VPN, і праз розныя сістэмы захоўвання, скажам, свайго імя, вось, звяртаюцца людзі па розных пытаннях, і ўсё роўна мы працягваем дапамагаць ахвярам парушэнняў. Кожны дзень я тут, вось, у эміграцыі, працую па беларускай павестцы, працую з тымі кейсамі парушэнняў, якія канкрэтна да мяне даходзяць. Канешна, не ўсё можам ахапіць, таму што частка людзей баіцца звяртацца да нас, у першую чаргу тому, что я уже сказал, что мы все экстремистами, влада нас назвала, запуживая людей. Не дай бог ты лайк десяти поставишь, и еще какую-то сувязь зафиксуешь в интернете с экстремистскими каналами, но уже погрожая криминальная отказность. Вот про это треба казать, але треба шукать новые формы працы с ахвярами порушения. Правильно каже наш лидер, маю на увазе Нобелевского лауреата премии мира Олеся Беляцкого, только не сидеть, склавши руки, не молчать. Треба працавать, треба шукать новые формы. И память, потому что режим же не вечный. Вот Олеся Беляцкий жартом, тина полжарта каже, про 5-7 годов еще изменится. Я так само долучаюсь до его меркования и лечу, что может еще и худчее все отбудется, потому что мы люди Советского Союза, наша молодость прошла там, и мы николи не верили, что вот этот монстр Советский Союз рухнет в один день, изменится вся система. Так и зараз. Треба не складать руки и працавать, и сподеваться на хуткие перемены.
1: Ваш спис политвязнев – это фактично база даденных тих людей, яких арештовує режим, яких пресує режим. Як ви приймаєте рішення признати людей політв'язнями, особливо, коли свояки бояться цього статусу?
0: Ну, так, безумовно, існує така версія, що лепш, каб не признавали правоохоронці нашого близького політв'язням, каб йому не нашкодить. Але ж існує інша версія про те, і, до речі, притримлюється Олесь Беляцький і я, що лепш казати про чоловіка. Коли чоловік публічний, коли про чоловіка сказали, то його вже зафіксували, і цей чоловік не пропаде. Да, махчима, у дочиненні до його будуть ті ці інші репресії. Я у свій час так само, коли сидів у тюрмі, я з жонці по телефону указав, головне не мовчи, давай розмовляй з журналістами, розказуй про те, що відбувається тут. Мені навіть ці опери, які прослуховували телефонні розмови, і запужував мене, що кинів карцер у ШИЗА за те, що ось я жонку просив, каб яна розповідала про мене. Тому що я ведав, що мовчання – це те, чого чекає від нас білоруський режим, до речі. Ми мовчимо, і тоді все складається добре. Якби це в Україні, і немає цих репресій, хоча вони відбуваються щомінутно, щоденно. І не тільки з репресій до громадянського населення, а з тими політв'язнями, які в тюрмах репресії. рэпрэсій кожную гадзіну, кожную хвіліну там рэпрэсіі адбываецца. Пра гэта маўчаць нельга. Калі да нас звяртаюцца блізкія таго ці іншага палітвязня, той ці іншай ахвяры парушэнняў, безумоўна, гэта наш абавязак, абавязак праабаронцаў дапамагаць. Тым не менш, калі не звяртаюцца, мы таксама з павагай ставімся да гэтага выбару. Ёсць такі тэрмін былы палітвязень. Ну выйдзе чалавек з турмы, всё равно мы яго прызнаем былым палітвязням, напрыклад. Таму, канешне, пры разглядзе таго ці іншага кейса, ну, першую чаргу, канешне, прытрымліваемся пазіцыі, як бы і не нашкодзіць. Але тым не менш, мы, праабаронцы, павінны весці тлумачальную працу, распавядаць пра тое, што маўчанне, я ўжо паўтараюсь, гэта тое, чаго чакае ад нас беларускі рэжым, спрабуючы закрыць нам рот, каб мы маўчалі, каб і нашы блізкія маўчалі, каб страх панаваў у краіне. А страх гэта цемра, а цемра, яна будзе цянуцца, пакуль мы маўчым. Зноў жа, моя парада не маўчаць і расказваць пра гэта. Да, ёсць рызыка таго, што таго ці іншага кінуць у карцер, таму ці іншаму чалавеку прыліціць. Але праз гэта ўсё роўна пройдуць. І маўчыш пройдзеш праз карцер, і не маўчыш пройдзеш. Я гэта кажу, таму што я там быў. Як прызнаем палітвязням, калі мы даведаемся, што прыгавор у дачыненні да таго ці іншага чалавека ўступіў у сілу, мы бачым, што палітычныя артыкулы прысутнічаюць, безумоўна, мы прызнаём тады гэтага чалавека палітвязням, нават тады, калі да нас не звяртаюцца яго блізкія. Раней гэтыя прысуды ўсе публікаваліся на сайце, напрыклад, афіцыйным Верховнага суда, і было прасцей. Але зараз хавае рэжым ад нас гэтую інфармацыю. Тым не менш, працуем са знаёмымі, з іх блізкімі, з небыякавымі людзьмі. І урэшце рэш, да, вось гэты спіс палітвязняў, які прысутнічае на цэнтральным сайце праабарончы цэнтра «Весна», ён якраз такі і адлюстроўвае вось гэтую працу, якую мы вядзём з пачатку рэпрэсій з 20-го года. Там ёсць, канешне, гэты спіс, і Алесь Белецкі казаў у публічнай прамове, што гэты спіс не поўны, можна смела туды яшчэ 100-200 чалавек дабаўляць. Але гэта тыя людзі, пра якіх мы пакуль не ведаем.
1: Дзе праходзіць мяжа паміж дапамогай і стварэннем ілюзій рашэння праблемы?
0: Я за другіх людзей не магу сказаць, але я скажу за сябе. У сваёй працы я заўсёды кіруюся адкрытасцю і праўдзівасцю. Гэта галоўныя прынцыпы. Калі чалавек ставіць перада мной праблему, я аналізую, і я як праабаронца, як спецыяліст у галіне, у тым ліку і права, дыпламаваны юрыст, я кажу, гэтай праблемы няма ніякіх перспектыў. Напрыклад, ці ў гэтую праблему я магу вырашыць вось такім чынам. Я ее цалкам не вырашаю, але аблегчыць ваша становішча я магу. То бок, я заўсёды кажу чалавеку правду. Не трэба даваць людзям, ахвярам рэпрэсій і лжывых ілюзій, калі я наабяцаю і не выканаю. Таму што ўрэшце-рэшце гэта будзе шкодзіць усёй праабароне, усім праабаронцам, калі сярод людзей будзе гуляць такая думка, што вось праабаронца накідаў пустых слоў, наабяцаў і нічога не зрабіў. Гэта вельмі шкодна такая пазіцыя. Па гэтаму лепш горкая праўда сёння, чым вось такія ружовыя акуляры заўтра.
1: Дзякуй шчыра за размову, спадар Леанід. Поспеха вам у вашай нелёгкай працы, але вельмі патрэбнай людзям.
0: Дзякуй і прывітанне ўсім слухачам радыё Рацыя. Жыве Беларусь!
1: Жыве вечна!
2: У эфіры прагучала публіцыстычная перадача «Мы бачым». З вами была Аліна Андрыевіч. Нагадаю, што нашым суразмоўцам быў вядомы праваабаронца «Вясны», былы палітвязень Леанід Судаленка, з якім мы абмеркавалі працу беларускіх праваабаронцаў у новых умовах. Паважаныя слухачы, да новых сустрэч на вольных хвалях беларускага радыё «Рацыя».
3: «Мы бачым» – публіцыстыка для інтэрв'ю на радыё «Рацыя».

0: Бачу першы такі званочак. Турчын Александр Генрыхович вельмі дасвечаны эканаміст, адэкватны чалавек, і ён як прэм'ер-міністр Беларусі за гэта трохі больш за год нічога не зрабіў і не сказаў такога, што бы было, ну, неадэкватна становішчу. І пытанне ў мяне было толькі адно: калі Лукашэнка вырашыць, што ён ім не задаволены, і калі ён яго зніме? Таму што гэты чалавек, ну, увогуле, ведаеце, не падыходзіць да стылю кіравання Лукашэнка. Папярэдні прэм'ер Галоўченка, які быў згодны на ўсё, і пры якім кудысьці дзелася бульба, і мы забаранялі вываз да Расіі цыбулі, гэтых самых агуркоў, яблык, здаецца. Вось ён быў гораздо больше такі, болей такі адпавядаў патрабаванням Лукашэнкі. І таму вось гэта размова для мяне гэта такі першы званочак у бок Турчына.
1: То есть атрымліваецца там калыхацца нешта пачынае, так, у гэтым апараце.
0: Ну, пакуль яно калыхаецца, але толькі вось в сэнсе такім медыйным. Гэта такі сігнал, ну не ведаю, ці будзе ён падоўжаны, ці ён застанецца такім, але не ведаю.
1: Спадар Александр, давайте вось каратенішка просто прыгадаем, як працуе беларуская эканоміка, паколькі, ну, вось такая моя прыватная гісторыя, калі як развіваліся беларускія калгасы. Так, па старай савецкай завядзёнкі, потым іх пачалі аб'ядноўваць, потым нейкім прадпрыемствам пачалі перадаваць гэтыя калгасы, якія ўжо стратныя, зноў ўжо там нейкія крэдыты напампоўвалі і так далей. Ну і вядома справа, што яно не будзе працаваць, калі яно так ужо працуе, як вы правільна заўважылі, 32 гады апошнія.
0: Ну, у гэтым нет ніякай навіны. І, ну, ведаеце, ўсё ж такі прадпрыемства, ну, прамысловае прадпрыемства і калгас, гэта дзве розныя галіны эканомікі, гэта два розных падыходы да кіравання ўсё ж такі. І таму вось так перапавесіць стратны калгас на прыбытковае прадпрыемства, ці стратны прадпрыемства, ці яго далучыць да нейкага буйнейшага калгаса.
1: Ну так, але гэта мадэль, такая мадэль у Беларусі, якая не працуе, але далей яны яе як бы уводзяць.
0: Канешне. Але гэта ніколі не азначала, што гэта вырашэнне праблемы. То бок гэта так, ну, гэта такая спроба яе схаваць за у справаздачнасці, каб яе было не відаць, але ніякай праблемы гэта не вырашала. І то бок, ну, мы яе схавалі, але праблема заставалася. Ну, магу толькі паўтарыць, гэта такія традыцыі кіравання да Лукашэнкі, яны, канешне, наносяць вялікую шкоду беларускай эканоміцы, ну, как бы пакуль яна вытрымлівае на ўзроўні каля нуля. І гэта праблема, але такая праблема, ну, такая, ведаеце, не тая праблема, якую магчыма хутка вырашыць, і не тая праблема, якая патрабуе вось такога, ведаеце, вельмі хуткага рашэння. Дай Бог, калі ў Беларусі будуць нармальныя рэформы, гэта будзе толькі адзін з пунктаў гэтых рэформ.
1: У перайцесе і працуюць вось такія новыя заклікі ад Александра Лукашэнкі да эканамічнага блоку. Турчына гаворыць пра тое, што Віцебская вобласць на працягу некалькіх гадоў зменіцца. Сапраўды былі інфармацыі, што занядбаная гэтая Віцебская вобласць, як і калісьці з вамі размаўлялі пра Магілёўскую вобласць, куды прыехаў Александр Лукашэнка і сказаў, што вось там усё зменіцца. Адкуль яго такі вось песімізм, што на працягу некалькіх гадоў зменіцца? Просто ведаеце, я яшчэ згадваю такі адзін момант, калі на Аршанскі камбінат прыїжджаў Александр Лукашэнка, і вось мне вельмі запомнілася ягоная фраза, што вось зараз ужо прыйшоў час брацца, работаць і развіваць эканоміку. Ну, хаця зноў жа мы ўжо ўстанавілі, што 32 гады Александр Лукашэнка так працуе, а зараз, вось бачыце, час прыйшоў брацца за эканоміку. Вось кажу, што Віцебская вобласць візуальна зменіцца вельмі хутка. Усё там будзе добра.
0: Ну, адказ адзін не будзе.
1: Чаму?
0: Ну, то бок няма ніякіх прычын, каб нешта змянілася ў Віцебскай вобласці. Яны, канешне, робяць захады і неяк, ведаеце, буйных беларускіх, магчыма сказаць, алігархаў, кшталту Машэнскага, на іх вешаюць нейкую адказнасць за асобныя часткі і нават переключаюць падаткі з іншых рэгіёнаў да да, гэтай самай, да, Віцебскай вобласці, але гэта зноў не вырашэнне праблем, якія назапашаны на 30 гадоў, і, канешне, самое вырашэнне гэтых праблем, яно ляжыць у, ведаце, у напрамку перабудовы ўсёй сістэмы кіравання. Найлепшы спосаб нешта зрабіць з Віцебскай вобласцю перастаць яе кіраваць так, як кіруе Лукашэнка, як быццам гэта вялікі калгас, і як быццам ён жыве ў Савецкім Саюзе. Ведаеце, наша задача была б у тым, каб буйная колькасць прадпрымальнікаў мелі жаданне працаваць у Віцебскай вобласці і самі вырашалі праблемы Віцебскай вобласці, а не імі кіраваў па загаду сам Лукашэнка, і тым больш не праз дзяржаўныя прадпрыемствы. Таму, канешне, гэта ўсё, ну, выглядае як паўтор таго, што мы ўжо неаднакротна бачылі, і не болей за тое.
1: Дзякую вялікі за гэты каментары. Нагадаю, Александр Кнырович сёння з намі.
2: Госць рацыі.
1: Працягваем нашу размову. Спадар Александр, не адпускаю вас яшчэ, паколькі заяўляў, што і пра палітыку будзем трошкі гаварыць. Прыйшла завершылася гульня Владзіміра Мацкевіча, арганізацыйна дзейсная гульня. Каля 60 прадстаўнікоў розных палітычных груп удзельнічалі ў гэтым працэсе. Ходзіць па горадзе такія плёткі, што Александру Кнаровічу вельмі спадабалася. Гэта інтэлектуальны і псіхалагічны марафон, які падрыхтаваў Владзімір Мацкевіч. Раскажыце нам, калі ласка, усё, што пра гэта можна расказаць.
0: Ну, мне сапраўды вельмі спадабалася, але гэта, ведаць, такі асабісты адчуванні, якія, канешне, не маюць дачынення да, ну, некіх такіх агульна грамадскіх, я б нават казаў не палітычных, а менавіта вось так агульна грамадскіх некіх вынікаў. Таму што, канешне, гэтая гульня, яна мае такі доўгатэрміновы ўплыў на змяненне поглядаў і на больш такую магчымасць супрацы паміж вельмі рознымі гульцамі гэтага поля. І, канешне, асноўны вынік – гэта тое, што 60 чалавек, якія частка з якіх пішуць, што яны раней не маглі сябе ўявіць нават саму магчымасць з кімсьці сесць, ну, не ведаць тое, што за адным сталом, а нават у адным полі, як кажуць у народзе, так. Ось, а тут іх была магчымасць 5 дзён вельмі глыбако размаўляць адзін з адным, і, канешне, такой вялікім вынікам з'яўлялася менавіта вось гэта паразуменне адзін аднаго, разуменне пазіцый, знаходжанне такіх агульных пазіцый і адчування такога, ведаеце, не тое, чтоб стратегии, ці плана пакрокавага, ці некай такой, ведаеце, выбудаванага такога маршрута, а агульнага адчування, ну, сённяшняй рэчаіснасці, той кропкі, дзе мы ўсе разам знаходзімся, і не толькі палітыкі, але ж і блогеры, журналісты, грамадскія актывісты, праваабаронцы, былі палітзняволеныя, беларускай дыяспары, вось агульнае адчуванне ад месца, дзе мы знаходзімся. І вось некі такі вось напрамак самога руху, канешне, большасць людзей у залі, якая была, як, канешне, падзяляюць погляд, што, ну, ёсць галоўная каштоўнасць, гэта беларускі народ, гэта незалежнасць і гэта мір паміж рознымі часткамі беларускага народа, усё ж такі, што вось такое, ведаеце, імкненне, ну, нават забіць адзін аднаго, гэта разбурэнне цалкам народа, якое працуюць мінус у любым выпадку, не залежна ад таго, хто каго сёння пераможа.
1: Спадар Александр, але вось ёсць адказ на пытання. У пэўным мы крызісе зараз знаходзімся, як з гэтага крызіса выйсці? Ці вось у выніках гэтай гульні, не ведаю, едучы, вяртаючыся да хаты, абдумваючы на тое, што было сказана, ці маеце вы адказ на гэта пытання? Як выйсці з гэтага крызісу і куды ісці, умоўна кажучы, далей?
0: Ну, ведаеце, гэта вельмі складанае пытанне, таму што вы задаеце такой агульны вопрос, як выйсці з крызіса. Ну, ён такой, ён памерам з галактыку.
1: Так, але учора я пра гэта размаўляў са спадаром Владзімірам Мацкевічам, ён казаў, што акурат такія вось там ставіліся задачы, каб не деградовать, умовно кажучи, в супольності, яка сформувалася за межой, а знайти выход и рухаться наперед у некий новый этап. Ты вот знайшли вы отказ на это питання? Ну, я веду, что это вельми важное, тяжкое питання, и мне здається, что коли нехто признается, что не мая отказу на это питання, это так само вельми такая правильная позиция.
0: Ведаце, складана адказаць за гэта на за хвіліну ці нават за 5 хвілін. Чаму? Так. Таму што калі мы кажам пра вось рух наперад і выхад з некай становішча стагнацыі, то, канешне, мы должны перш за ўсё сябе намацаць некую мэту і уявіць, што гэта мэта агульная. І мэта, ведаеце, мэта ў дэмакратычным руху ёсць вельмі, вельмі розная. Так? І калі мы гэтаму мэту, ну, зразумеем, то, конечно, далее как бы идет размова про агульные принципы и разумение агульного шляху до этой мэты и так далее. Это такая великая, великая праца. Что я могу сказать, что, конечно, становишь любой миграции, а мы повинны как бы видеть, что это, конечно, политическая миграция не додает эмоций белорусским демократичным силам. И оно, конечно, уразливое завжды, и когда мы глядим на досвид, что польской эмиграции, что российской эмиграции после 1917 года, и он, конечно, пессимистичный. И он, конечно, пессимистичный, потому что эмиграция губляет уплыв и губляет мощность не как уплывать ну, на подзею внутрь краины. Так? Але у нас есть великие плюсы. У нас есть вельми моцные СМИ, у нас есть великая суполка досвеченных экспертов, у нас есть сувязи с замежными политиками, и это все мы повинны выкрестовывать в этих новых обставинах, ну, на какие, конечно, уплывает, например, война. Зараз вельми серьезно уплывает война. Тому вот так я складан обрисовал, видите, обмалявал некоторые пытания, отказываючи на которые можно отказать себе у чим шлях. Для меня стало больше разразумело. И для меня, сярод тих людей, которые были, мне подается, з'явилась магчимость супрацы. Сказать, что это уже выход из кризиса, мы это не скажем, это больше того, что частка политиков не доехала, не приехала на это.
1: На Виктора Бабарику вы намекаете, что им есть некий такие светло, умовно кажучи?
0: Ну, по-разному. Вот, видите, одним из выников этой гульни было уявление об том, что белорусская громадская супольность не прямая авторитаризм в любом выгляде. В выгляде Лукашенко, в выгляде демократичного авторитаризма, это уже для белорусов не отповедает им их принципам. Что все ж таки нам потребен лидер, який будет не замовлять некую маршрут и стратегию, а який будет притягивать, який будет працовать, видите, як працює гравітація, який будет не командовать, а притягивать до себе разные, разные структуры. И вот этого было вельми цікаво. Так вот, бабарыкали, ну там была еще и Маша Колесникова была, был Валер Ковалевский, было шмат інших вельми цікавых фигур. И вот, что они будут робить далее, это великое-великое питание, а лишь мне подается, что все ж таки будет нечто позитивное, и будет нечто, некая динамика будет намацовываться, и она будет больше оптимистичная, чем то, что мы бачим зараз, а зараз мы, конечно, назираем некий тупик, конечно, развития.
1: Такое у меня отчувание, что некий сокрытик вы ведаете, але покуль что не рассказываете нам. Дякую великий, господин Александр.
0: Я сподіюся на некий.
1: Ага, есть некий сокрытик. Некий сокрытик есть.
0: Так, конечно.
1: Ох, заинтриговали на самый конец. Дякую великий за эту размову, за эту информацию, за эту интригу. Награю, Александр Кнырович был разом с нами, был сегодня нашим гостем.

0: адказнасці лежыць на плечах Ціхановскай, наколькі яна здольная ўзяць на сябе абсалютна ўсе неабходныя лідарскія функцыі.
1: Арганізацыі, якія рэлакуюцца за мяжу, імкнуцца захоўваць сувязь з беларускім грамадствам.
2: Нагодай для ператрусу стаў пошук самагоннага апарата і самагонкі.
3: Радыё Рацыя. Дзень з рацыяй.
4: Ну, мы с вами далі будем разом на хвалі беларускага радыё Рацыя. 98.1 FM, Белатакуды і Гарудні, 99.2 FM, Берасцер Белападрядскай, ды таксама ў інтэрнэце рацыя.кум. Паўгадзіна застаецца да 17 у Беларусі, да 16 у Польшы. Што ж, маю тут пра надвор'я распавесці. Тэмперменная воблачнасць трошкі больше зараз аблоку на нашым небе з'яўляецца, ды таксама пад вечар, недзе пасля 17-16, не выключаюць сіноптыкі дажджы ды на Валініцы. Дарэчы, гэтыя дажджы зараз на Гарадзеншчыне у паўночнай частцы Гарадзеншчыны, недалёка ад Ліды, да там у бок мяжы з Літвой могуць быць. Тэмпература паветра плюс 19 зараз у Гародні, 21 у Лідзе, 22 у Ваўкавыску, 25 у Беластоку ды Гайноўцы, 27 у Берасці ў Кубрыні, 28 у Пінску. Уначы чакаецца плюс 12-14, таксама пераменная воблачнасць без істотных ападкаў. Уначы верагоднасць ападкаў 5-10%. Паўднёва-заходні вецер, больш адчувальныя месцамі парывы да 15-20 метраў за секунду. Ну і таксама далей ва ўсім нашым памежным рэгіёне захоўваецца паніжаны атмасферны ціск.
5: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.
6: Вітаю, з вами Яна Запольская. Фермерам Польшчы легалізуюць 8 тысяч трактароў МТЗ. Польскі ўрад дабіўся легалізацыі выкарыстання фермерамі краіны, увезеных пасля 2016 года 8 тысяч трактароў Менскага трактарнага завода. Прававы статус гэтай тэхнікі на тэрыторыі Еўразвязу да гэтага часу не быў да канца урэгуляваны. Мы хочам, каб польскія фермеры маглі бяспечна выкарыстоўваць гэтыя машыны без якіх-небудзь абмежаванняў. Распавёў міністр інфраструктуры Польшчы Дарыуш Клімчак. Праблема з гэтай тэхнікай палягала на тым, што яна не мела поўнага пакету дакументаў на адпаведнасць патрабаванням Еўразвязу. З гэтай прычыны на такіх трактарах нельга было перамяшчацца па дарогах агульнага карыстання. Золотый запас Беларуси за красавик подрос. По стане на 1 травня международные резервовые активы Беларуси склали 15 миллиардов 266,5 миллионов долларов у эквиваленте. Про это поведомила пресс-служба Национального банка. У параунанне с папередним месяцем золотовалютные резервы выросли амаль на 25,5 миллионов долларов. Выросли продажи легковых автомобилей. У красавику в Беларуси продали 6700 новых легковых автомобилей, что на 17% больше, чем у соковику. При этом доля продукции белорусско-китайского завода Белджи склала 48%, а сукупная доля усіх марок айчинной вытворчасти 62%. Адметна и тое, что на сегодня кожны третий продаденный автомобиль у Беларуси целком электричный. Суммарная доля электрифікаваных мадэляў у структуры рынку дасягнула 43%. Паводле экспертаў, аўтавытворцы саюзнай дзяржавы забяспечваюць прамысловую зборку аўтамабіляў, здолеўшы лакалізаваць на мясцовых заводах зварку, афарбоўку і зборачныя аперацыі. У продажы з'явіліся білеты на цягнік з Варшавы ў Харватыю. У летні сезон польская чыгунка ПКП «Інтерсіці» зноў запускае цягнік з Варшавы ў Харватыю ў горад Рыека. Першы рейс цягніка «Адрыатык Экспрэс» запланаваны на канец чэрвеня, а продаж білета ўжо пачаўся. Летась білеты на цягнік «Адрыатык Экспрэс» хутка раскупіліся. У гэтым сезоне ўведзеныя некаторыя змены. Цягнік будзе хадзіць часцей, з'явяцца вагоны ў славенскі Копер. Самое таннае месца каштуе крыху больш за 190 злотых. Цэны на месца ў спальным вагоне пачынаюцца ад 300 злотых. Падарожжа з Варшавы ў Рыеку працягнецца больш за 19 гадзін. Акрамя таго, ПКП «Інтерсіці» таксама абвясціла пра магчымасць набыцця камбінаванага білета «Адрыатык Экспрэс» плюс аўтобус, які з Любляны даставіць турыстаў у італьянскі Трыэст. Курсы валют у национальных банках. У Польши доляр 3 злотые 63 гроши, евро 4 злотые 25 грошов. У Нацбанку Беларуси доляр 2 рубли 83 копейки, евро 3 рубли 30 копеек, 10 польских злотых 7 рублей 78 копеек. До встречи у черговым огляде экономичных новин.
5: Бизнес и финансы. Корыстная информация для деловых людей.

0: Радіо Рація. Інформація, музика, культура.
1: І так само далі ми з вами разом, ми протягуємо наш ефір. Рашучі протести і відповідна нота у сувязі з недавніми недружелюбними діяннями армянського боку. Білоруський МЗС у формальній дипломатичній формі повідомляє, як у міністерства викликали часового повіренного у справах Арменії у Білорусі. Справа дотичиться виказування спікера парламенту Арменії, який казав, що його країна не повинна стати провінцією і керуватися так, як Білорусь. З намеком на те, що у Білорусі керує Росія. Гэта заяви ды крокі розглядаємо з політичним аналітиком інформаційного агентства «Позірк» Олександром Класковським.
2: Часовий павераний у Мінску армянський присутнічає. Гэта так само, відаць, зв'язано з доволі напруженими такими стосунками поміж Мінськом і Єреваном, які давно вже так виглядають. Тут великий такий особовий, я б сказав, фактор. Це терки поміж Лукашенком і прем'єром Арменії Пашиняном, тому що Пашинян прийшов до влади у 2018 році на хвалі так званої кольорової революції, і за це його Лукашенко одразу не залюбив. Тому що відомо, яке ж ставлення до масових протестів і до їх лідерів у білоруського автократа. Ну, це така передгісторія. А у цьому конкретному випадку заяви білоруського МЗС тяжко зрозуміти, у чим там річ. Там говориться про якісь недружелюбні дії армянського боку. Я думаю, що конкретно білоруську владу тригернули кілька моментів. По-перше, ось те, що спікер парламенту Армении у одним з телеінтерв'ю зачепив Білорусь, так гребливо, так би мовити, одозвався об ступені її суверенітету, прирівнював до російської губернії. Другий момент – це те, що у Арменію було запрошено на саміт Європейської політичної супольності Світлана Тихановська, це так само відомий роздражняльник для білоруського керівництва. Ну і я думаю, момент просто такої заздрості, типу політичної ревності спрацював у білоруського високого начальства, тому що ось той самий Пашинян здолів у себе забрати таку когорту чи плеяду європейських політичних лідерів, плюс і Канада там на узровні прем'єра удільничала, керівники міжнародних організацій. Тоє, про що Лукашенко сам у душі марить, але чого він не може досягнути. Тут варто згадати, як неколі у 2015 році йому пощастило приймати саміт нормандської четверки, як він тоді хвалився, що каву ведрами підносив, а тепер білоруський МЗС тролить Єреван за те, що ніби то там як васали чи як маріонетки обслуговують західніх панов. Це просто політична ревність, я думаю.
3: Падар Олександр, ось коли я так само слухав заяву працівника Міністерства зарубіжних справ, я якраз звернув увагу, що він акцентує свою увагу на тим, що Білорусь – суверенна країна і вона самостійно приймає ось рішення про узровень супрацовництва з Росією, бо це акурат було у піку того, що Білорусь, умовно кажучи, російська губернія. Ви бачите, я так розумію, що це питання так само у політичних кругах білоруських так само актуальне, то есть вони так само про це говорять, ну, принаймні, у заявах нагадують про те, що Білорусь – суверенна країна, що це рішення приймаються виключно у Білорусі. Над ними теж це висить? Те, що сказав спікер парламенту.
2: Кладучи руку на серце, звісно, армянський спікер Симонян трошки згустив фарби, тому що все ж таки певна ступінь самостійності, суверенітету у білоруського керівництва засталося. Але по сутності – он наступив на болючий мозоль, чи насипав солі на рани, як тут лепі сказати, тому що відовочно тяжко відмовляти те, що після 2020 року білоруський суверенітет вельми стиснувся. Москва його обкарнала, обстригла. Чи Лукашенко, докладні кажучи, він вже побіг до Путіна, каб той йому допомог утримати владу і мусить тепер розплочуватися кавалками суверенітету. Ось ціна гетим таким високопарним патетичним фразам про те, що ми, мовляв, самі визначаємо ступінь взаємодіяння з Росією. Да визначалися до того, що у 2022 році Лукашенко мусив плацдарм для уварвання в Україну дати. Хоч, звісно, Лукашенку це було не до речі, на що йому було псувати дочинення з Україною, такий великий взаємовигодний гандаль і все остатнє. Ось вам і увесь суверенітет, ось і ціна гетим словом. Це пустий пафос. Ну, вийшов гетий клерк з міністерства, таму што яму так загадана даць адлуп. А насамрэч гэта, канешне, балюча закранае амбіцыі самога Лукашэнкі, пакутуе пасля 20-го года на такі комплекс непаўнавартаснасці, комплекс нелегітымнасці, я б сказаў. І таму ён так, дарэчы, вось всялякія там запінкі ад Белага дома ён прымае з такім энтузіязмам і радасцю і хваліцца, што амерыканцы яго панам прэзідэнтам называюць. Гэта вось такая кампенсацыя, так бы мовіць, за гэта пачуццё, што ўсё ж такі несумленна ён атрымаў перамогу і ў 20-м, і ў 25-м годзе.
3: Ну і таксама ляціць на парад. Я, дарэчы, спецыяльна адмыслова спраўджваю інфармацыі, ці няма нейкіх новых навінаў. У размове з Пуціным сказаў, што прыляціць на парад. Ну, я так разумею, што ляціць на парад, хаця вакол гэтага параду ў Маскве вельмі шмат багата так крытычных, я б сказаў, інфармацыі пра тое, што і тэхнікі не будзе, і пра тое, што ўсе баяцца там дронавай атакі, і нават зараз расійскія сродкі масавай інфармацыі паведамляюць, што Масква фактычна пераведзена на нейкі ваенны стан, там і кардоны на ўездах правяраюць машыны. Ці ў яго выбару не было не ляціць на парад да Пуціна зараз?
2: Так, канешне. Тут варта згадаць, што калі ў 2005 годзе было 40-годдзе перамогі, то ўсе найбуйнейшыя сусветныя лідары зляцеліся ў Маскву. Тады яшчэ імперыя не паказала вось гэтыя свае іклы, і таму была нейкая ступень павагі міжнароднай. Сёлета практычна ўсе адмовіліся ці ўвогуле не збіраліся. Я думаю, што заходніх лідараў і не запрашаў Пуцін, ведаючы, што яны не палятуць у сталіцу краіны агрэсара. Там некалькі выключэнняў кшталту славацкага прэм'ера Фіца, такога Пуцін-Ферштейра, так бы мовіць. Ну і Лукашэнка, калі б ён адмовіўся, яшчэ невядома, дарэчы, ці прылятуць лідары іншых постсавецкіх краінаў. Лукашэнка можа застацца ці не адзін у гэтым амплуа, і, канешне, каб ён, кажучы сленгам, саскочыў, дык Пуцін бы яму гэта не дараваў. Що ж, як апошні хаўруснік, ён мусіць тут сваю адданасць патрону дэманстраваць. Так што паляціць. Ну, сам парад уже пасмешышча, груба кажучы. Гэта ж парад перамогі нібыта, сябе балююць лідары, гэтыя правадыры нашчадкамі вялікай перамогі, а тут атрымліваецца, што яны бамбяць той самы Кіеў, які некалі фашысты бамбілі, і што ўвогуле якая тут урачыстасць, калі яны баяцца ўкраінскіх дронаў. Нават у гэтай вайне яны гэтыя нашчадкі вялікай перамогі відавочна не дасягнулі таго, чаго хацелі. Ну, шчыра кажучы, я не думаю, што Зеленскі аддасць загад біць па Красной плошчы ў гэты дзень. Усё ж такі тут у гэты сюжэт уплецены Дональд Трамп. Пуцін жа хітра зрабіў, пазваніў Трампу і нібыта заручыўся ягонай таксама падтрымкай у пытанні гэта так званага перамір'я на 9-го траўня. Але нават калі недзе там паблізу будуць дронавыя атакі, ўсё адно гэта сапсуе ўрачыстасць. Ну і потым гэтыя дзяды пры ўладзе, яны ж страшэнна баяцца ўсякіх змоваў, ўсякіх небяспекаў, і таму я думаю, што настрой у іх будзе не вельмі ўрачысты ў гэты дзень. Будуць рабіць, так бы мовіць, добрую міну пры кепскай гульні.
1: І толькі гэта там, што ўпершыню з 2007 года парад перамогі ў Маскве 9 траўня пройдзе ва ўсечаным фармаце, так званым, без калонавайнай тэхнікі ды на фоне беспрэцэдэнтных крокаў бяспекі. Працягваем таксама далі тэму ў нашым эфіры. Мікола Бянько пра асабістае вымярэнне канфлікту Мінска і Еравана.
0: Каментар рацыі.
4: Яшчэ недавно Армения не успрымалася як беспечная краіна для беларускіх палітычных эмігрантаў. Хоць выпадкаў экстрадыцыі не было. Затрыманні ўсё ж здараліся, а залежнасць ад Москвы заставалася відавочнай. І раптам сустрэчы Светланы Ціхановскай з прэм'ер-міністрам Ніколам Пашыняном і кіраўніком МЗС. Фактычна краіна, якая фармальна ўваходзіць у постсавецкія інтэграцыйныя структуры, прымае лідара беларускай апазіцыі, абвешчаную ў вышук. Можна сказаць, Ерэван зрабіў шчаўчок па носе афіцыйнай Мінску. Без асабістага канфлікту паміж Пашыняном і Лукашэнкам гэтага візіту хутчэй за ўсё не адбылося. Іх супрацьстаянне цягнецца не першы год. Лукашэнка адкрыта вінаваціў армянскага лідара ў паразе ў Карабаху, падтрымліваў Азербайджан і нават абяцаў дапамогу Баку ў аднаўленні тэрытарыяльнай цэласнасці. У адказ Пашынян фактычна замарозіў удзел у АДКБ, назваў арганізацыю пустышкай і публічна дэманстраваў незалежную лінію. Дайшло да адкрытых перапалак нават на самітах. З узаемнымі гучнымі папрокамі і вострымі рэплікамі пра тэлевізары і дастаўку дэлегацыі. Але справа не толькі ў асабістых адносінах. Пашынян – палітык новага тыпу для постсавецкай прасторы. Ён прыйшоў да ўлады праз масавы пратэст, мае высокую падтрымку грамадства і арыентуецца на суверэнітэт. У гэтым сэнсе ён поўны антыпод Лукашэнкі, аўтарытарнага лідара, залежнага ад Москвы. Таму візіт Ціхановскай у Ерэван выглядае лагічным. Гэта контакт двух палітычных светаў, якія фармуюцца па-за логікай саюзнай дзяржавы. Важны і рэгіянальны кантэкст. На фоне вайны ва Ўкраіне ўплыў Расіі прыкметна аслаб. Нават у Арменіі, дзе размешчаны расійскія ваенныя базы, Масква не можа ўжо навязваць сваю волю так, як раней. Ерэван гэтым карыстаецца, каб паступова выходзіць з-пад залежнасці. У гэтым працэсе візіт Ціхановскай стаў своеасаблівым бонусам, сімвалам альтэрнатыўнай Беларусі, якая існуе па-за кантролем Крамля. Асабліва раздражняе афіцыйны Мінск і сімвалічны бок візіту. Ціхановская, напрыклад, усклала вянок ад беларускага народа ахвярам геноциду армян, фактычна выступіўшы як прадстаўніца нацыі, а не апазіцыі. На гэтым фоне рэакцыя беларускага МЗСу з пратэстам выглядае прадказальнай, але вельмі слабой. Галоўны вынік. Арменія дэманструе, што постсавецкая прастора больш не маналіт. Краіны, якія яшчэ ўчора былі ў арбіце Масквы, шукаюць уласныя траекторыі. І калі Ерэван можа сабе дазволіць прымаць Ціхановскую, то гэта азначае, нават унутры фармальных прарасійскіх саюзаў адбываецца раскол. Для Лукашэнкі гэта вельмі дрэнны сігнал, бо калі адзін з партнёраў пачынае гуляць самастойна, гэта пытанне часу, калі тое самае зробіць іншае. І менавіта таму ў Мінску сёння, верагодна, спяць не надта добра.
0: Каментар рацыі.

звуки гітары. У гэты вечар принесла яна успаміны і светлыя мары.

плачы за снег, але хутка паўстане жывое. Што ты зробіш за каротенькі век, і ці знойдзеш што-небудзь святое? Я чакаў цябе доўга, вясна, і нарэшце зімой развітаўся. Усё прыгожае стала, і я закрычаў, што ёсць моцы, трымайся!

0: Беларуска радурацыя працягваецца далей наш эфір. Жыццё пасля 40 гадоў Чарнобылю, гэта найперш адказнасць перад сабой ды за сваё здароўе. На гэту тэму размаўляем сёння з Яніной Мельнікавай, гэта інфармацыйная менеджарка альянсу Зялёнай Беларусь. Яны супольна з партнёрамі праводзілі кампанію пасля Чарнобыля 40 дзён разважэнняў пра здароўе, памяць і будучыню. Арганізатарамі выступілі Зялёная сетка, Экадом і альянс Зялёнай Беларусь. Кампанія аккурат завершается, рассказывая Яніна Мельнікава.
1: Мы задумывали эту кампанію вялізную 40 дзён разважання пра здароўе, памяць і будучыню у такім фармаце, дзе у нас будуць і сустрэчы з людзьмі, і некія онлайн-мерапрыемствы, і некія лекцыі, і некія вось чытка чарнобыльскай малітвы, удзел у розных акцыях. Гэта была вельмі-вельмі насычаная 40-дзённая кампанія, якая распачалася яшчэ 30 сакавіка гэтага года і вось скончыцца толькі 8 траўня. За гэты час мне падаецца, што мы змаглі звярнуць увагу на праблему памяці аб чарнобыльскай катастрофы, ну літаральна з усіх бакоў. Мы ладзілі і стендапы, і мастацкія выставы, і рознага кшталту лекцыі, сустрэчы. Нават у нас будзе вось яшчэ у нас застаўся там паэтычны вечар, два нават паэтычных вечара, якія будуць прысвечаныя праблеме памяці чарнобыльскай катастрофы. Я магу сказаць, што самая галоўная наша ідэя і наша імкненне было даць зразумець беларусам, што 40 год гэта не тое, што там калісьці было і ўжо прайшло. Увесь гэты час Чарнобыль, ён з намі, ён у нашых жыццях, ён уплывае і працягвае ўплываць на нас. І калі мы кажам, што ён падобны да нейкай вайны, так вось розніца паміж любой вайной і Чарнобылем і яго наступствамі у тым, што ў вайне ёсць прынамсі пачатак і канец. У тым, што з намі адбылося пасля чарнобыльскай катастрофы, галоўная праблема, што нічога не скончылася і не скончыцца, на жаль, і не скончыцца цягам стагоддзяў насамрэч. Наша зямля беларуская па-ранейшаму забруджаная, і гэта нельга змяніць ніякімі указамі ці нейкімі законамі, таму што ёсць законы фізікі, ёсць законы хіміі, і яны вось такія, паўраспад некаторых элементаў, якія зараз трапілі ў беларускую зямлю, ён тысячагоддзі нават не стагоддзі. І пра гэта варта памятаць, калі ты плануеш сваё жыццё, калі ты сочыш за сваім здароўем, калі ты хочаш там нараджаць дзяцей і гэтак далей, варта памятаць,

0: ты заўсёды павінен звяртаць увагу на сябе, ты заўсёды павінен быць адказным за тое, што ты ясі, дзе ты збіраеш ягады ці грыбы, дзе ты адпачываеш, якую рыбу ў якой рацэ ты ловіш, і гэтак далей, і гэтак далей. Вось гэты фокус, мне падаецца, што ён збольшага мы змаглі сфокусавацца на ім, змаглі данесці гэту інфармацыю да беларусаў. З іншага боку, я шчыра магу сказаць, што мне б хацелася, да прыкладу, каб наш чэк-ліст, які мы распрацавалі разам з медыкамі, чэк-ліст здароўя, каб ён быў распаўсюджаны больш шырока і каб літаральна, калі не кожны беларус, то ў кожнай сям'і беларускай гэты чэк-ліст быў пад рукою, каб людзі разумелі, якія аналізы ім трэба здаваць, да якіх урачоў ім трэба хадзіць раз по раз, на якія паказнікі здароўя трэба звяртаць увагу. І гэта ўжо нават не залежыць ад таго, жывеш ты ў Беларусі ці жывеш ты па-за межамі краіны, бо ты ўсё роўна з Беларусі, ты ўсё роўна так ці інакш маеш досвід сутыкнення з забруджанымі тэрыторыямі, забруджанымі прадуктамі. Калі нават і не, калі табе пашчасціла, ты заўсёды быў толькі там у чыстай нейкай зоне, заўсёды ёсць верагоднасць, што былі хтосьці з сям'і. Нам распавядалі хімікі, ядзершчыкі пра тое, што на беларускіх кірмашах можна было нават пацеркі набыць, якія фанілі. І гэта такія рэчы, якія непрадказальныя. І людзям не трэба моцна баяцца, але ўсё роўна трэба быць больш адказнымі да самаго сябе і разумець, што Чарнобыль не скончыўся.
1: І асцярожнымі.
0: Вось гэта галоўная штука.
1: А як ты вось на гэтым фоне інфармацыі з Беларусі ацэньваеш, вось як яны правялі гэта 40-годдзе? Бо акурат, мне здаецца, там былі размовы пра тое, што можна і землю ўжо вяртаць у гаспадарчы абарот, і ўсё яны пра гэта гавораць увесь час.
0: На жаль, на вялікі мой жаль, 40-годзе Чарнобыльскай катастрофы у афіцыйных медыях, у афіцыйных паведамленнях, афіцыйных тэлеграм-каналаў выглядала як, літаральна як дзень перамогі, як 9 траўня. То бок усе бравурныя паведамленні пра тое, што мы ўсё пераадолелі, што ўсё ўжо добра, што так землі вяртаюцца ў сельскагаспадарчы абарот, што дзякаваць Богу, што была тая аварыя, яна зрабіла з нас больш кемлівых людзей, якія вось зараз пабудавалі ў сабе гэту новую атамную станцыю і маем адказнасць перад насельніцтвам. Мы запэўніваем усіх, што яна вельмі бяспечная. Ну, па ўсім законах яна не можа быць бяспечнай, бо гэта небяспечны аб'ект, як там машына, да прыкладу, дарогі, яна заўсёды небяспечная, трэба заўсёды звяртаць увагу, калі ты пераходзіш дарогу там направа, налева і гэтак далей, разумеючы, што гэты аб'ект небяспечны. Атамная станцыя такая ж, але у дзяржаўнай прапагандзе гэта заўсёды гучыць вельмі так бравурна, радасна, пазітыўна, кшталту ўсё добра, мы ўсе вялікія малайцы, живем далей, нема пра што пераймацца. І гэта вельмі дрэнна, бо гэта для людзей дае такую карцінку, кшталту нічога не адбываецца, было і было, забыліся, на нас гэта не ўплывае. І як я ўжо казала, гэта не так, гэта не можа быць так. Вось калі суседзі нашы украінцы у гэтых зонах забруджвання працягваюць рабіць даследаванне здароўя людзей, ліку і дзяцей, якія нарадзіліся пасля Чарнобыля ўжо і не засталі саму катастрофу, але адчуваюць на сваім уласным здароўі, як яна ўплывае на іх, то ў нас нібыта проста перагарнулі старонку. І гэта, на маю думку, гэта...
1: Безадказны такі падыход вельмі.
0: Гэта не проста безадказна, гэта злачынства перад людзьмі. Гэта злачынства перад тымі, асабліва перад маладымі людзьмі, перад тымі, хто насамрэч нарадзіўся пасля і можа думаць, што гэта яго не тычыцца, што гэта ж ўжо было 40 год таму, а мне толькі 20. Ну як я магу быць ахвярай Чарнобыльскай катастрофы? А насамрэч можа. І вось у гэтым найвялікшая праблема. Улады Беларусі, рэжым просто заплюшчвае вочы і не дае магчымасці людзям сачыць гэтай інфармацыі, разумець, як гэта ўсё ўплывае, думаць пра сваю будучыню вось у катэгорыі, як абараніць сябе, як быць больш, я не ведаю, як больш звяртаць увагі на сябе, на сваё здароўе, на сваю будучыню, больш адказным за сябе. Бок тут нават гаворка ўжо не ў тым, што дайце нам грошы, бо мы там пацярпелыя, хоць гэта таксама вельмі важная штука, сацыяльная падтрымка. На гэтых тэрыторыях да сёння жывуць 800 тысяч чалавек, з іх 170 тысяч гэта дзеці. Ну блін, будзьце шчырымі, гэта ж не ваша віна персанальная, гэта тое, што адбылося 40 год таму. Але вось гэты ланцужок пераемственнасці, гэты ланцужок звязвання уладаў беларусаў сучасных з савецкімі уладамі, вось ён не парыўны нейкі. У нас як быў гэты запаведнік Савецкага Саюза, так ён і застаецца. І ў пытаннях Чарнобыльскай катастрофы вось ён вельмі добра прагледжваецца, вельмі добра гэта бачна.
1: І толькі награю, што кампанія пасля Чарнобыля 40 дзён разважанняў пра здароўе, памяці, будучыню трывае да 8 траўня, акрамя серыі інфармацыйных, культурных і адукацыйных онлайн і офлайн мерапрыемстваў, якія нагадвалі аб праблемах Беларусі пасля Чарнобыля. 18 гадзін у 20 хвілін зараз, адэкватны час у Беларусі, 17:20 гадзінкі паказваюць у Польшчы.

0: Єврорадіо. Меч з першого гуку.
1: Сёлета день перемоги у Беларуси будет означаться относно стипла. У Минску чекаются салюты и концерт Олега Газманова. А головные подеи отбудутся у Москве. Лукашенко не может не поехать на организованный Путиным парад.
2: Для белорусов гэтае свято сапраўды важное. Але чаму менавіта яго абралі сваёй ахвярай беларускія ідэолагі? І чаму за 30 гадоў не прыдумалі ніякага дадатковага падмурку, на якім можна будаваць нацыянальную ідэнтычнасць?
1: Пра гэта ў эфіры Еўрарадыё наш журналіст Тарас Тарналіскі пагутарыў з гісторыкам Алесем Пашкевічам.
3: Як вам падаецца, з улікам таго, што, напрыклад, у Маскве парад перамогі праходзіць у атмасферы такой нервознасці, ці будуць як бы абстрэльваць саму Маскву, сам гэты парад, украінскія сілы, ці не будуць? Чаму пры гэтым і Пуцін, і Лукашэнка як бы пагаджаюцца праводзіць гэтае свята, а не адмаўляюцца ад яго правядзення? Як вам падаецца?
4: Нет, зразу хацеў бы сказаць, што тое, што ў Мінску праводзіцца гэта больш сціпла, чым у Маскве, што не плануецца той самы парад і ўсё іншае, гэта ўсё ж такі не звязана так ужо непасрэдна з грашыма, што грошы няма і таму не праводзяць. А тое, што ўсё ж такі ў Беларусі ўжо склалася такая традыцыя, звычайная, што вайсковыя парады, вся галоўная такая пампезнасць, яна ўсё ж такі праводзіцца на 3 ліпеня. На Дзень Республікі, Дзень Незалежнасці, так званы, лукашэнкаўскі. Там гэта ўсё звычайна ёсць, но я не ведаю, ці будзе ў гэтым годзе, хіба што не чуе, каб адменена было. А на 9 мая звычайна ў Мінску праводзяцца парады ў юбілейныя гады. Калі там дзеліцца на 5, тады ось гэта праводзіцца, калі круглыя некі даты. Ось у мінулым годзе быў парад, а ў 2024-2023 не было. У 2020 быў. Ну, таму тут якраз у Беларусі ну, я б не сказал бы, что нечто такое незвычайное отбывается в этом плане. Что тычется Москвы, то, безумовно, там яны зацікавлены проводить парад у полном объеме. Хотели бы, каб гэта ўсё было там, як бы звычайной техникой шла, и самолеты летали, и все такое вельми помпезно. Ну, але відавочна тое, что зрабили больш сціплым, больш менш таким помпезным, гэта звязано с бягучай ситуацией на фронте, бягучай ситуацией. Перш усім за тое, што Украіна праводзіць вельмі паспяховыя паветраныя атакі розных стратэгічных аб'ектаў расійскіх, і ёсць небяспека таго, што можа нешта прыляцець падчас параду нават на Красную Пошту. Матэрыяльны фактар я б тут усё ж такі таксама не ставіў бы на першае месца ў расійскім выпадку, проста таму, што як рэжым Лукашэнкі, як рэжым Пуціна, яны рэжымы такія, як бы падкрэслена мускулістыя, падкрэслена такія рэжымы моцнай рукі, якія паказваюць дэманстрацыю, что мы всюду перемагаем, нам ничего не шкодить, мы заўсёды як бы никого не пытаемся, робим так, як робим. И тому для их, например, проводить эти вот такие идеологичные мероприемства на вот самых тяжких умовах, это, ну, пытание принципу. И это пытание принципу, пытание идеологии, пытание того, как не податься слабыми, как народ не шептал, что, мол, Акела промахнулся, и так далее. Из этого всего, что выникает. Тому, ну, коли вот от этого так отмовляются, при тым ад раней запланаваны часткі адмаўляюцца ўжо ў такім экстранным рэжыме. Ну, гэта сведчыць толькі пра тое, што сапраўды сітуацыя цяжкая, што інакш, ну, інакшых варыянтаў няма. Бо мы ведаем, што нават калі ўжо зусім гэта самае часта сапраўды ўжо кепска, то ўсё роўна робяць міну, добрую міну пры кепскай гульні. Гэта не толькі такіх от мілітарных парадаў, тычыцца мілітарных аспектаў, таксама эканомікі і нейкіх такіх палітычных момантаў. Ну, заўсёды стараюся паказаць, што що лепей, чым яно на самой справе ёсць.
3: Але вось пры гэтым расійская войска зараз прайграе, а сама ідэалогія і Дня перамогі, яна як бы была пераемніцай. То був, гэта быў мосцік ад перамогі ў Вялікай Айчыннай вайне, там, ці другой сусветнай вайне, расійскай арміі, расійскага войска, савецкага войска, лепей так. Да сённяшняй вайны, вось што, як бы можам паўтарыць. Бачна, што паўтарыць не атрымліваецца. Чаму ўсё ж такі, пры тым, што явна ёсць праблемы з вайной в Украине, Путин, как бы, и сам Лукашенко, яны, как бы, настоивают, что это опошняя идеологичная такая выспа, ти замак такі, які не трэба здаваць і трэба абавязкова праводзіць. Чаму вось пры яўных праблемах яны хапаюцца за гэтую апошнюю магчымасць правесці гэта само мерапрыемства, само гэта дзяржаўнае свята?
4: Не тога іншага ім просто не застаецца, таму што калі вось Путін ублытаў всю эту вайну з Украінай, то ну ён ужо вайшоў у гэту каляіну, вайшоў, яго зацягнула гэту варонку, і ён не можа просто так ужо таксама з яе выйсці па вялікім рахунку. Ну, без вялікіх такіх от наступстваў палітычных, эканамічных, ідэалагічных і гэтак далей. Таму што ну, сапраўды дзесяцігоддзямі грамадства рыхтавалі да ўсяго гэтага праз навязванне таксама культу гэтай вайны, вялікай чыннай, так званай. І тое, што, маўляў, што мы можам паўтарыць, это ўсё ў Расіі рэфрэнам гучала ўжо апошнія перад вайной яшчэ гадоў 15, там, можна сказаць, адразу пасля прыходу Пуціна. Это ўсё пачалося спачатку больш мяккай форме, пасля вот такой ўжо больш актыўнай, паказной. Пасля вот гэта ўжо вайна пачалася, разагрэтае грамадства яе падтрымала, ну і столько ўжо ахвяр панесена, столькі на гэты алтар пакладзена, што эканоміка, можна сказаць, апынулася ў складаным стане. Сацыяльныя наступствы грамадныя, што адны гэтых вось ветэранаў, калі спыніць вайну, вярнуць іх без перамогі такой відавочнай на радзіму, скажам так, ну што яны там будуць рабіць і як гэта ўсё будзе адгукацца. Тут мы таксама павінны разумець, што калі ўжо гэтых вось сабак са шворкі спусціў, калі ты там па гэта джына з бутэлькі выпусціў, увайшоў у гэту вось каляіну, з гэтага вельмі цяжка ўжо вылезці так. І варыянт тое, што працягваць ўсё так, як быццам нічога не адбываецца, са спадзевам на тое, што нешта табе дазволіць пераламаць сітуацыю ці проста адкласці нейкі там непазбежны канец. Гэта адзін з варыянтаў, які звычайна ў такіх варыянтах, у такіх сітуацыях просіцца. Ну і натуральна, што Пуціны ну, не хоча прызнаваць сваю паразу, не хоча паказваць сваю слабасць, ужо можа не здольны нешта памяняць. Ну таму проста ідзе вот па такой накатанай каляіне з варыяцыямі толькі такога, калі ў сапраўды сітуацыя вымагае так, што ну што немагчыма нейкія карэктывы не ўносіць. Тым больш магчыма, што сам Пуцін можа б і парад можа і тэхнічны праводзіў бы, ну але я думаю, што можа быць тэхнічныя спецыялісты, нейкія вайскоўцы, можа быць і там нейкі ўплыў маюць і могуць пераканаць тое, што ну немагчыма, на жаль, што гэта вельмі рызыкоўна, гэта будзе хутчэй у мінус пойдзе, чым у плюс.
2: А як за 30 гадоў кіравання Лукашэнкі змянілася яго афіцыйная інтэрпрэтацыя 9 траўня і Дня перамогі?
1: Працягвае Алесь Пашкевіч.
4: Ну, я скажу, что так, что пасля того, як Союз распаўся, як знікла гэта савецка-камуністычная ідэалогія, якая показала сваю поўную няздатнасць і, ну, і прагніла, і знішчылася, некаторыя элементы яе ўсё ж такі засталіся, якія ну, паказвалі нейкую большую жыццёвасць. Калі камунізм уже ніхто будаваць не збіраўся, то, напрыклад, некаторыя дасягненні гэтай камуністычнай улады, ад іх усё ж такі, як прадмету гонару, адмаўляцца не сталі. І адным з іх была гэта перамога ў так званай вялікай чыннай вайне разам з першынствам у заваяванні космаса. Калі казаць пра Расію там і ўсё гэту постсавецкую прастору. Ну, яны таксама засталіся ў новых умовах, былі ўзнятыя на шчыт. Ну, але калі да прыходу да ўлады Лукашэнкі яны неяк так і ішло гэта шанаванне па інерцыі, працягваліся некі старыя практыкі, нешта там адвеялі, такое, што яўна ідэалагічна і не адпавядала моманту. Але ўсе такія гэтыя рытуалы асноўныя, канешне, засталіся. Засталіся яны і пры Лукашэнку. Лукашэнку, наадварот, яны, ну, можна сказаць, набылі новае жыццё такое, што Лукашэнка у аснову сваёй той ідэалогіі гэта паклаў эту перамогу у вялікай чыннай вайне і гэтым подзвігу народа. Але, што заўважна, ўжо можна сказаць, самага пачатку гэта лукашэнкаўскай улады, што трошкі сталі разыходзіцца гэтыя шляхі з Расіяй з святкаванні і самога ўспрымання гэтага дня перамогі, што калі ў Расіі ўжо асабліва з прыходам да ўлады Владіміра Пуціна стала назірацца вось гэта такі мілітарысцкі аспект, калі гэта было пакладзена ў аснову такіх рэваншысцкіх настрояў, рэфрэн такі, ты можам паўтарыць, стал таким символичным, то у Беларуси все ж таки это было трохи спокойнее. Там все ж захоралась такая больше советская традиция, позднесоветская это означание, когда там еще ветераны, там некие такие огульные слова пафосные. Ну, але все ж таки это не была мобилизационная идеология, она худшей была на такую консервацию, консерватизма, на протягивание этой советских традиций, ну и демонстрацию так само лояльности Москве, что мы вот святкуем, можно сказать, одни и те же коштовности, что и вы. Это первое. Але у тот же час зауважалася такая тенденция весь этот час до большей такой национализации этой перемоги. Подкреслился так, выпуклялся факт того, что это не перемога небыта советского народа с Россией на чале, а, хотя это завсёды так само проговорилось, але так на заднем плане основным, что вось, мовляв, белорусского народа, что это белорусский народ, там эту зробил великий подвиг, потому что часами сдавалося, что летний не основный там и был это белорусский народ. Помогали только так уже другосно. И то и сам перенос вот этих основных урочистостей на 3 липня так само про это вот сведчил, что ну, старались как бы отделить это от агульной такой плыни и зробить свою такую национальную отметность. Хоть характерно, что сама эта дата нового дня незалежности, когда Лукашенко после референдума 1996 года заменил эту вот головную дату державную с 27 липня на 3, она так само связана непосредственно с другой светной войной, эти великой чинной у официальной терминологии. Але вот эта 3 липня, она уже дата та, якая связана непосредственно с белорусской историей передусім, что ну, десь у Москве про эту дату, конечно, никто не ведает. Спытаюсь, как у москвича, что такое 3 липня отбылось, ну, конечно, не будет ведать, что там для центра Советской империи вызволение одной там столицы одной из республик шматликих. Ну, а тут вот как бы так культивовалось это все, старались миновито подкреслить, пиарить миновито эту дату, с каким поспехом это уже иншее пытание, а лет, тем не менее, это была видовочная такая тенденция. Ну, и тенденция так само была на то, что каб гэты страты Беларуси все больше и больше как бы, показывать, снова-таки их выпуклять по максимуму, что ведаем мы, что были вот третьего, ранее там их количество было советский час, каждый четвертый загинул, что это уже...
3: Изменялось, что, правда, подлик изменялся.
4: Да. Каждый ведал, что каждый четвертый, там, на вот у Хатыни, там, окажется, четыре березки, там, три березки и вечный огонь замест четвертый, и там баллада про каждого четвертого, и просто это все, ну, то, что ночью побудили бога белоруса и скажут, сколько там загинуло. Ну, это вот в первом часу все, чем больше тем все протягивалось, все стали проговорить про каждого третьего, и теперь уже каждый третий, это уже, ну, час к официальной идеологии. Уже теперь уже все говорят про кожного третьего. И на вот уже теперь пошли тенденции, что часом уже выказывание чиновников, да на вот и самого Лукашенко уже можно почуть, что уже и кожного другого уже можно назвать.
3: Я вас тут хочу запытать так само про разные нарративы, какие держава выкрестовывая относно Дня Перемоги. Потому что, с одного боку, кажут про переможность белорусского солдата, советского солдата, а с другого боку эксплуатуют тему ахвярности, вот этот так званый геноцид белорусского народа выкрестовывается 21-го года, выключно в идеологичных метах, как бы подсветить, что вот на Заходе как бы застались те самые недобитые фашисты. Как вам подается, вот это сполучение и ахвярности, и героичности, это не створяет как бы для звычайного человека когнитивный диссонанс?
4: Ну, я не думаю, что для звычайного человека это складывает над уже когнитивный диссонанс, потому что звычайный человек, и он, по-моему, вовремя над этими пытаниями особливо не задумывается. Это такая идеология, якая вот где-то снуе на фоне, и якую там промовляют идеологи, чиновники у рамках неких идеологичных мероприемств. Але, покольки это такого своего бягучего життя, оно не тычется, то я думаю, что звычайные люди просто схильны на этом не заморочиваться и не шукать в этом неких суперечностей, которые над этим не думают. А теперь час после 20-го года нарушил таки час деполитизации, когда люди все больше заглыбились, натуральная реакция на репрессии, заглыбились в свое приватное житие, не мкнуться, как мага далей, там, как находится от этих усих идеологичных громадских моментов. Некому это просто не цікаво, некто отчувает ці падсвядома, ці свядома небяспеку. Таму я думаю, што гэта ўсё ж такі не трэба перабольшваць уплыў гэтага ўсяго на жыццё простых абывацеляў. Увогуле ж тое, што Лукашэнка вось у гэту апошнія там 5 гадоў завялі гэту генацыд беларускага народа, тое, што сталі гэта рабіць, ну, у значнай большай ступені выкарыстоўваць таксама тэму вайны з ідэалагічных змаганняў з сваімі апанентамі, навязваючы іх і ім гэтую ствараючы з іх вобраз такога на спадчыннікаў нацысцкіх фашысцкіх ідэяў. Гэта і раней прысутнічаў увесь час лукашэнкаўскага кіравання, але ў апошнія гады стала, ну, просто такі на прамысловы ўзровень пастаўлена, скажам так. Ну, гэта пытанне такое, што лукашэнкаўскі рэжым і Лукашэнка асабіста хочуць шукаюць сабе нейкі там матэрыял для легітымнасці, для стварэння сваёй легітымнасці. Гэта чыста палітычныя моманты, што палітычна такая легітымнасць у выглядзе падтрымкі народам была страчаная за гэтыя шмат гадоў, у 20-м годзе это яскрава праявілася. Ну і цяпер даводзіцца апеляваць для таго, што яны нашчадкі нацыстаў, хочуць нас кінуць, а мы тут нашчадкі светлых сіл, і на нас усё гэта трымаецца. Тут, як бы, па-моему, усё гэта відавочна.
1: У эфіры Еўрарадыё быў гісторык Алесь Пашкевіч, які паразважаў пра тое, як за 30 гадоў кіравання Лукашэнкі змянілася афіцыйная інтэрпрэтацыя Дня Перамогі.
2: Далей у праграме Еўразум.
1: Як 1 мая стаў святам сексізму?
5: Прымаюць удзел у нейкай эстафетце, альбо там яшчэ там саджаюць яблані, альбо што-небудзь яшчэ. Ну і як бы можа у кагосьці стварыцца ўражанне, што на самой справе ўсё добра.
2: США и Иран. Куда и все рухается?
6: Дипломация, политика и Ближний Восток – это не недвижимость в Нью-Йорке. Нельзя так вести переговоры. Уже с Россией тоже понятно. Такая же история была.
1: Сустрэнемся пасля навінаў спорту.

На Еўрарадыё навіны спорту. Нацыянальная зборная Беларусі па футболі правядзе таварыскі матч супраць каманды Буркіна-Фасо. Сустрэча адбудзецца 9 чэрвеня на нацыянальным стадыёне. На дадзены момант будучы супернік беларусаў займае 62-е месца ў рэйтынгу FIFA. Наша зборная размяшаецца на 97-м радку. Каманда Буркіна-Фасо мае багаты досвед выступленняў на міжнароднай арэне. У 2013 годзе яна становілася срэбным прызёрам Кубка афрыканскіх нацый, а ў 2017 годзе заваявала бронзавыя медалі гэтага турніру. А 5 чэрвеня зборная Беларусі правядзе таварыскі матч супраць Сірыі. Лондонскі Арсенал дома абыграў мадрыдскі Атлетыка з лікам 1-0 у другім паўфінале Лігі чэмпіёнаў. Па суме двух матчаў кананіры перамаглі 2-1. Першая гульня ў Мадрыдзе завяршылася ўнічыю 1-1. Такім чынам Арсенал упершыню з сезона 2005-2006 выйшаў у фінал турніру і застаецца без паражэнняў. 11 перамог і 3 нічыі ў 14 матчах. Упершыню Арсенал выйшаў у фінал Лігі чэмпіёнаў у 2006 годзе. У тым матчы удзельнічаў беларус Александр Глеб. Лондонцы таксама сталі 5-й англійскай камандай у фіналах Лігі чэмпіёнаў сезона 2018-2019. Фінал адбудзецца 30 траўня ў Будапеште. Супернік вызначаецца ў пары Баварыя-ПСЖ. У першым матчы парыжані перамаглі 5-4. У сеціве распаўсюджваецца петыцыя фанатаў мадрыдскага Рэала пад назвай «Мбапэ аут». У ёй патрабуюць сыходу нападаючага Каліяна Мбапэ з клуба. Балельшчыкі ўжо сабралі больш за 1 200 000 подпісаў. Апошняй кропляй стала паездка гульца ў Італію падчас кароткага адпачынку праз траўму, дзе ён бавіў час з актрысай, калі каманда вяла напружаную барацьбу з Барселонай у Ла-Лізе і толькі што вылецела з Лігі чэмпіёнаў. Таксама паведамляецца пра дысцыплінарныя праблемы. Сітуацыю ускладняюць звесткі пра канфлікт з трэнерскім штабам Алюара Арбілоа і напружанні з Вільнюсам. Лідарам каманды не падабаецца яго прывілегаваны статус без належнай самаадачы. Фармальна петыцыя не ўплывае на прэзідэнта клуба Флорентіна Переса, аднак фанаты такім чынам ствараюць беспрэцэдэнтны ціск на кіраўніцтва Рэала. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.

0: Еўразум.
1: Надоечы ў Беларусі традыцыйна адзначылі 1 траўня, і цэнтрам увагі гэтым разам стаў нават не Аляксандр Лукашэнка на касмічным трактары, а жанчыны.
2: Жанчыны садзілі яблыні, ладзілі спартланды, і ім нават паставілі помнік.
1: Чаму свята працы ў цяперашняй Беларусі ператварылася ў свята першамайскага сексізму? Разбіраемся з гендэрнай даследчыцай, прафесаркай Ірынай Сідорскай.
2: Давайте пачнем з гэтага самага помніка, таму што гэта, відаць, самая такая яркая тэма, якую падхапілі соседкі. Там, дзе гісторыя Радзівілаў сустракаецца з працай нашых жанчын, у нясвежа нарадзілася легенда. Вось гэта рэклама гэтай падзеі ад ЖКГ, так, Мінскай вобласці. Ірына Владзімірна, расшыфруйце ўвогуле, так, што маецца на ўвазе. І якая была ваша першая рэакцыя, калі вы ўбачылі вось гэты помнік?
3: Ну, я таксама не адразу зразумела наогул, пра што ідзе гаворка, бо гэта афіцыйна знак, як бы гэта алея пашаны беларускіх жанчын, гэта хутчэй не помнік, менавіта такі памятны знак, але, ну, канешне, ён выглядае, ну, суцэльна, як вось такі надмагільны помнік, тут няма іншых і не можа быць ніякіх асацыяцый, але з іншага боку гэта ўсё зразумела, вось менавіта так беларуская дзяржава і успрымае год жанчын. Гэта значыць, што ў адрас жанчын павінны гучаць прыгожыя словы і павінны быць нейкія сімвалічныя жэсты, вось наконт гэтага знака, які як быццам бы паказваюць пашану да жанчын, паказваюць, значыць, якія беларускія жанчыны добрыя, правільныя і гэтак далей. Канешне, на самой справе год беларускай жанчыны павінен вырашаць рэальныя праблемы жанчын, а не быць вось толькі такім такой суцэльнай сімвалічнай палітыкай. Хочацца сказаць, паменш вось гэтага пафасу, паменш гэтых прыгожых словаў, а давайце рэальныя справы, рэальныя рашэнні, якія паляпшаюць жыццё жанчын, а не вось гэтыя, не гэтыя памятныя знакі, ну, якія вось думаеш, ну, можа, на самой справе гэта па Фрейду, вось менавіта, пак што яшчэ год, яшчэ толькі вось пяты месяц, але ўжо пахавалі гэтых беларускіх жанчын, і як бы, а яшчэ можа такі момант, гэта менавіта жанчынам занятым у жыллёва-камунальнай гаспадарцы. На самой справе гэта ж складаная праца, гэта і даволі нізкааплатная праца, і, ну, не магу сказаць, што гэта праца звязаная там з высокім сацыяльным статусам. І вось замест таго, каб займацца на самой справе паляпшэннем умоў працы жанчын, які заняты ў гэтай сферы, каб, не ведаю, падвысіць заробкі, каб, значыць, ну, яшчэ неяк там зрабіць нейкую аўтаматызацыю, нейкую рабатызацыю, гэтак далей, вось робіцца такі знак, і як быццам, і таксама гучаць вось гэтыя словы, што жанчыны традыцыйна занятыя там у сферы клопату, у сферы утульнасці, яны робяць, да, дабрабыту, яны робяць наше жыццё утульным, ну вось вам гэты знак, ну і ўсё. І вось гэта як сімвал той палітыкі, якую робіць зараз беларуская дзяржава ў адносінах да жанчын.
2: Ну вось, дарэчы, я зачытаю каментар жанчыны з Трэцу, рэакцыю на гэтыя помнікі, так? Есть варыянт его убраць вообще, потому что кроме тех, кто его сделал и поставил, больше никому не нравится. Я неоднократно писала: сделайте что-то для женщин, подарите нам сертификат в СПА, к примеру, матерям самим воспитывающих детей кредит до 3% на квартиру, путевку в санаторий, а памятник могильный никому не нужен.
3: Абсолютно, я с вами цалкам згодная, што няма ж ніякіх там нават пытанняў да жанчын, а на самой справе, а я, што вы лічыце неабходным?
2: Што б вы хацелі ў год жанчыны атрымаць?
3: Да, у гэтай сферы, што тут вы лічыце важным? Вось калі, напрыклад, беларускія незалежныя медыя ў мяне, ў іншых экспертак і экспертаў пытаюць, то я ніколі не бачу, каб, напрыклад, дзяржаўныя медыя задавалі такія ж самыя пытанні сваім чытачкам, сваім чытачам і наогул, каб хтосьці спытаў людзей і спытаў жанчын, што патрэбна. Не, дзяржава як бы сама разумее, нават не што патрэбна жанчынам, а як яна можа выкарыстаць жанчын як сімвал, як рэсурс, як яшчэ што-небудзь. І атрымліваецца, што гэты год жанчын – гэта нагода не палепшыць жыццё жанчын, а гэта нагода яшчэ больш інтэнсіўна выкарыстоўваць жанчын на патрэбы дзяржавы.
1: Гэта праграма «Еўразум» і размова з гендэрнай даследчыцай Ірынай Сідорскай. Абмяркоўваем год жанчын у Беларусі і тое, чаму 1 траўня ператварылася ў свята сексізму.
2: Калі вернуцца вось да гэтых спаборніцтваў, так, якія ладзяцца з удзелам жанчын пад такія святы дзяржаўныя кшталту 1 траўня, вось гэтая жанчына, спорт і труд, рядам ідут, вось гэтыя лозунгі, гэта, канешне, проста вяртанне ў такую махровую агітпрапагандысцкую эпоху, так? Вось под таким лозунгом прайшло спортивное свято у Салігорскім районе, не, у Салігорску, то бок спортсменка, активистка, красавица, вось гэта вот все з тих самых 60-х. Маем, што маем.
3: Ну, нават мне здаецца, 60-ты у мяне так такое адчуванне пра іх як больш прасунутыя і больш сучасныя годы, чым да зараз робіцца ў Беларусі. Так, я згодная вельмі такое наогул савецкае, нават саўковае штосьці вось у гэтай назве, у гэтым лозунгу, у гэтым самім фармаце. І вось глядзіце, тут же таксама цікава. А гэта ж робіцца не ад жыцця, гэта ж не то, што, напрыклад, там журналісты дзяржаўных медый ідуць там, я не ведаю, у рэальныя там спортзалы, у рэальныя фітнес-цэнтры, альбо нават вось калі на вуліцы бачаць жанчын, якія там не ведаюць з гэтымі палкамі скандынаўскімі, яны ж размаўляюць і паказваюць нерэальных жанчын, якія, ну, па меншай меры частка з іх займаецца спортам. Гэта наадварот вельмі такое пастановачнае дзействе, дзе вось менавіта для нейкіх патрэбаў дзяржавы жанчыны, якія, можа, ніколі ў жыцці гэтым спортам не займаліся, а я яшчэ скажу, а чаму не займаліся? А таму, што ў іх няма ні часу на гэта, ні як бы няма рэсурсаў, і, ну, так вот, таксама ж гэта цікава, калі зрабіць неяк назіранне, вось, калі зайці ў тыя сам фітнес-цэнтры, альбо паглядзець на людзей, які на вуліцы там нейкую прабежку рэалізуюць. Безумоўна, мужчын будзе больш. Але гэта не значыць, што, напрыклад, там, ну, жанчыны не хочуць быць здаровымі, не хочуць быць спартыўнымі, прыгожымі. Хутчэй за ўсё, у іх няма часу, бо на іх уся гэта хатняя праца, на іх дзеці, і ў іх вельмі часта няма ўжо, няма рэсурсаў, нават на гэты вось абанемент, фітнес-цэнтры, гэтак далей. Так вось, гэта акцыя не пра рэальных жанчын, якія займаюцца спортам, а гэта вось спецыяльна зрабілі, вось гэтыя жанчыны там, напэўна, з гэтага Салікорскага аддзялення Беларускага саюза жанчын, альбо з нейшых там, нейкіх там бюджэтных арганізацый. Вось іх як бы прымусілі, ім сказалі.
2: Там было, типа, школа мастацтва, там, ну, вось кшталту такога.
3: Да, вось менавіта такія арганізацыі, якія атрымліваюць пераважна, значыць, рэсурсы з бюджэту дзяржаўнага. Ну, і як бы што не могуць адмовіцца і як бы вымушаны прымаць удзел у такіх вось мерапрыемствах. Але яшчэ раз, гэта ніякага, ну, ніякага рэальнага клопату пра здароўе, пра фізічную форму жанчын тут няма. Гэта вось яшчэ раз, як жанчыны могуць упрыгожыць сабою ўладу. Гэта ж усё робіцца для таго, каб паказаць, што паглядзіце, у нас у дзяржаве ўсё добра, у нас, глядзіце, вось, значыць, і алея ў гонар жанчын, вось у нас жанчыны, значыць, нейкія там спаборніцтвы робяць, но больш пахожа на такую эстафету, вось як бы, як у школах так далей. Але паглядзіце, вось і жанчыны там є такія дысцыплінаваныя, пасміхаюцца, як бы усё добра ў нашай краіне, бо паглядзіце на жанчын, вось яны паказваюць, што ўсё добра. Таму вось нават, калі была мінулая перадача, і хтось з нашых гледачоў спытаў, а чаго ж вы спадарыня Ірына сёння не расказваеце пра год жанчын? А я на самой справе дзве перадачы да гэтага не расказвала. А чаму? А таму, што год жанчын, ён уключаецца, альбо выключаецца тады, калі ён патрэбен дзяржаве. Вось было, например, 8 сакавіка. Ну, зразумела, там рассказывали, як без, значит, без белорусских жанчын белорусская держава не может існаваць. Потым, як бы, ну, 8 сакавіка прайшло, ну, чаго про гэтых жанчын наогул, як бы, гаварыць. Хай там працуюць, хай клапоцяцца і далей робяць. Потым, значит, напярэдадні, вось 1 мая, 9 мая, яшчэ ж быў гэты суботнік агульнарэспубліканскі, і вось тут таксама жанчыны патрэбны, і жанчыны ўключаюцца, і сёння вось мы якраз гэтых нагод і гаворым пра год беларускіх жанчын.
2: Я думаю, што не дапрацавалі з вялікаднем. Маглі б паказаць жанчыны, якія пякуць пірагі, збіраюць гасцей, вось гэтая самая гасцінасць, не дапрацавалі ўсё.
3: Такіх тож таксама паказвалі, але можа крыху менш, усё ж такі, ну як бы тут такая ўжо нагода не дзяржаўная. Тут яе складанні выказаць, але, канешне, паказвалі, бо яшчэ раз, беларускай дзяржаве трэба паказаць, што ў Беларусі ўсё добра. Што там няма крызісу, што там няма рэпрэсій, што людзі не з'язджаюць з Беларусі. І для гэтага што лепей за ўсё паказаць жанчын, якія вось там не там вось, як вы сказалі, сустракаюць з пірагамі, альбо там прымаюць удзел у нейкай эстафетце, альбо там яшчэ там саджаюць яблані, альбо што-небудзь яшчэ. Ну і як бы можа у кагосьці стварыцца ўражанне, што на самой справе ўсё добра, вось як бы добра ў Беларусі. Гэта і ёсць галоўная мэта ўсяго гэтага.
2: Сябры, я нагадаю, што гендерная даследчыца прафесарка Ірына Сідорская была госцей нашага сённяшняга стрыму. Не пераключайцеся, дзякуй вялікія, спадарня Ірына.
3: Дзякуй.
2: Далей у праграме Еўразум.
1: США и Иран, куды все рухается?
0: Дипломатия, политика и Ближний Восток – это не недвижимость в Нью-Йорке. Нельзя так вести переговоры. Уже с Россией тоже понятно. Такая же история была.
2: Сустрянемся после новин шоу-бизу.

Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. Яшчэ адзін беларускі музыка збіраецца працаваць у таксі. Жыццё так склалася, што нашыя канцэрты забароненыя, а жыць неяк трэба. Думаю, пайсці працаваць у таксі на арэнднай машыне электра. Хлопцы, хто таксуе, раскажыце, ці ёсць сэнс, ці магчыма зарабляць, ці на арэндзе нерэальна. Цікавіцца ў соцсетцы Трэц лідар гурта «Ці не талкай» Павел Клышэўскі. Ён дадае, што заробкі яму абяцаюць ад 2,5 тысяч рублёў. У каментары да яго прыйшоў Аляксей Хлястоў. Яшчэ адна забароненая ў Беларусі зорка з 2000-х. Музыка паабяцаў дапамагчы Клышэўскаму з парадамі, бо мае досвед. Сам ужо некалькі месяцаў працуе таксістам. У Злучаных Штатах выставяць на аукцыён рэчы з асабістай калекцыі Мэтью Перри, паведамляе выданне Вар'етэ. Сярод лотаў 26 арыгінальных сцэнароў серыяла «Сябры», у тым ліку пілотны эпізод, фінал і папулярныя серыі. На многіх дакументах захаваліся нататкі самога акцёра і яго калег. Стартавы кошт кожнага сцэнара складае $1000. Таксама прададуць узнагароду гільдыі кінаакцёраў Злучаных Штатаў, якую Перри атрымаў у 1995 годзе, і яго копію знакамітай жоўтай рамкі «Звярэй кватэры» герояў «Сяброў» Монікі і Рэйчэл. Папярэдні агляд лотаў пройдзе ў Беверлі-Хілз з 18 па 29 траўня, а сам аукцыён адбудзецца 5 чэрвеня онлайн у Даласі. Усе сабраныя сродкі перададуць у фонд Мэтью Перри, які падтрымлівае людзей з залежнасцямі і змагаецца са стыгмай вакол гэтай праблемы. Стала вядома афіцыйная прычына смерці амерыканскага акцёра Ніколаса Брэндана, вядомага па серыяле «Бафі. Знішчальніца вампіраў». Артыст пайшоў з жыцця ў сакавіку гэтага года. Раней паведамлялася, што ён памёр у сне па натуральных прычынах. Паводле дадзеных выдання «Page Six», смерць была выклікана сардэчнымі захворваннямі, звязанымі з закаркаваннем артэрый і высокім ціскам. Таксама адзначаецца, што акцёр пакутваў ад пнеўманіі. Паводле вынікаў ускрыцця у Брэндана было значна павялічанае сэрца, цяжкія паражэнні каранарных артэрый, вострая пнеўманія і запаленне тонкага кішэчніка. Вядома, што яшчэ ў 2022 годзе акцёр перанёс сардэчны прыступ і некалькі аперацый на пазваночніку, пасля чаго звяртаўся да прыхільнікаў па фінансавую дапамогу на лячэнне. Гэта былі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на Еўрарадыё.

0: Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
1: Кожны дзень мы распавядаем пра самае галоўнае.
2: Радыё «Рацыя».
3: Першая беларуская незалежная FM-станцыя.
4: 20 гадзін у Беларусі, 19 у Польшчы.
5: Ситуацию с правами человека у Беларуси обмерковали дарадцы Тихановской у парламенте Армении. Признали экстремистской сторонку померлого политвязня Алеся Пушкина. Польские визовые центры запустили мобильный додаток для подачи заявы на визу.
4: У студии с новинами Валя Лаевская.
5: Ситуацию с правами человека у Беларуси, подтримку белорусов и махчимости развития супрацовництва обмерковали дарадцы Светланы Тихановской у парламенте Армении. Основной темой сустречи дарадцев по питаниях дипломатии Дениса Кучинского и по парламентским супрацовництве Анатолия Лебедьки у Ереване с представником Комитета по правах человека у парламенте краины Рустамом Бакаяном стало створение группы «За демократичную Беларусь». Парламентский складник – это еще один важный направок нашей працы. Мы последовательно поширяем сетку поддержки Беларуси. Такие группы уже действуют у Молдовы и Украине, и наступная мета – Армения, отзначил Лебедька. 4-5 травня у Армению першиню наведала Тихановская. У столицы политик удельничала у саммите Европейской политической супольности. Провела встречи с сусветными лидерами и армянским премьер-министром Николем Пашиняном. Признали экстремистской сторонку померлого политвязня Алеся Пушкина. Оговорка про фейсбук-аккаунт мастака. Теперь он официально под забороной. У спіс Міністерства інфармацыі старонка трапіла паводле рашэння суда 4 траўня, паведамляе «Вясна». Алесь Пушкін памёр у ліпені 2023 году у турэмнай бальніцы пры нявысветленых абставінах. Яго асудзілі на 5 гадоў калоніі за гэтак званую «знявагу сімболікі» і «распальванне варожасці». Разам з гэтай старонкай у спіс дадалі іншыя старонкі і акаўнты, у тым ліку звязаныя з грамадскімі дзеячамі і беларускімі ініцыятывамі. Пасля 2020 году праца праваабарончага цэнтру «Вясна» ў выгнанні змянілася, але не спынілася. Сябры «Вясны» працягваюць бараніць рэпрэсаваных і не адмаўляюць у дапамозе тым, чыя правы парушаны і хто звяртаецца, гаворыць вядомы беларускі праваабаронца, былы палітвязень Леонід Судаленка.
6: Зараз фактично под час правового дефолту в Украине, а именно так сегодня мы, правоборонцы, характеризуем ту ситуацию, которая склалась с правами человека. Этого безмежа, этого конвейера, который не припиняется репрессии в дочинении до громадянского насельництва. Безумовно, ничего мы фактично тут не можем сделать, как оборонить правы ахвяры на национальном уровне. А я уже сказал, что инструмент для обороны на міжнародным узроўні практычна не засталося.
5: На 6 травня у Беларусі было як мінімум 840 палітвязняў, прызнаных такімі праваабарончай супольнасцю. Візавыя цэнтры Польшчы запусцілі мабільны дадатак VFS Global для запісу на падачу дакументаў на візы, паведамілі ў кампаніі. Працэс запісу такі ж, як і на сайце, але дадатак працуе пашыраны функцыянал для ўводу пашпартных даных. Яны скануюцца з фотографій пашпарта або счытваюцца з чыпа біяметрычнага пашпарта з выкарыстаннем тэхналогіі NFC на сумяшчальных мабільных прыладах. Мабільны дадатак прадстаўлены ў трох моўных версіях. У VFS Global таксама паведамілі, што не нясуць адказнасці за выкарыстанне паслуг пасярэднікаў і неафіцыйнага софту і рэкамендавалі заяўнікам карыстацца выключна афіцыйным сайтам. Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
2: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
4: А яно будзе такім цягам сутак. Тэмпература паветра ўначы на Гарадзеншчыне і Беласточыне плюс 10-12, і тут магчымы дождж з навальніцай. На Берасцейшчыне будзе без ападкаў, тэмпература плюс 13-15 градусаў. А заўтра ў дзень пахмурна, дажджы і навальніцы чакаюцца па ўсім польска-беларускім памежжы. Вецер паўднёвы 4-9 метраў на секунду. Тэмпература паветра ў Беластоку і Гародні плюс 20-22, у Берасці плюс 24-26 градусаў.
2: Радио Рация. Першае трансгранічнае радио FM.
4: Вітаю усіх на хвалях беларускага радыё Рацыя. Тут Ганна Коменш і некалькі бліжэйшых гадзін буду разам з вамі. Сёння ў нас на календары 6 мая ці 6 траўня, як вам больш падабаецца. А гэта значыць, што варта павіншаваць усіх тых, хто мае імя Юрка, Ягор. Ну, пра гэта мы яшчэ ўзгадаем трошачку пазней, ну а пакуль вядома, добрая музыка.

0: Радио Рація. Тут живе Беларусь.
1: 6 мая – гэта дзень святога Юр'я. Ну, што мы ведаем? Ну, вось такі святы. Так, прыкладна, мы гэта сабе уяўляем. Але Якуб Сушынскі, як заўсёды, прапаноўвае нам паглядзець на гэта шырэй. Напрыклад, ці ёсць у святога і вершніка на пагоні нешта агульнае? Спойлер. А як жа? Слухайце Радыё Рацыя, неўзабаве паслухаем перадачу Якуба Сушынскага.

0: Гляньма ширей. Не увесь той свет, что в окне. Разважанне Якуба Сушинскага.
1: Хацелася б сёння пагутарыць пра дзень, які застаўся ў народнай памяці, не памяці ўладароў ці царквы, а гэта свята Юр'я. Юр'яў дзень, дзень свойскіх жывёлаў і пастуха. Прыгадаю, што нашая пагоня, нацыянальны герб, таксама называюць святым Юрам у народнай прасторы. І ў гэты дзень першы раз выганялі гаўяду, кароў на паплавы, коняў на лугі. Якуб Сушынскі. Ля мікрафона ў гэты рацыйны вечар з вамі аматары «Гляньмы шырэй». Раса раніцай на Юр'я лічылася лекавай як для жывёлы, гэтак і для чалавека. Хто хацеў быць дужым і здаровым, павінен быў пакачацца гэтай раніцай па расе. Спадзяюся, вы пакачаліся. Расу нават збіралі ў місачку і выкарыстоўвалі як лекавы сродак. Уважалася, што святы Юрай асвяціў яе. Як дождж на Юр'я, то будзе хлеб і ў дурня. Калі прыйдзе Юры, не агледзіш у жыці куры. Юр'ява раса ад сурокі, ад сямі хвароб. Будь здароў, як Юр'ява раса. Такія вось прыказкі засталіся ў нашай памяці. Перад першым выганам статка на пашу гаспадыні абкурвалі жывёлу купальскімі зёлкамі. Тройчы абыходзілі з запаленай грамнічнай свечкай і закопывалі пад парогам сімбаль плоднасці жывёлы, а менавіта курынае яйка, шапталі юрыўскія замовы. Пад гук пастуховай трубы каровы ганялі за вараты. Кожная гаспадыня частавала пастуха ды й давала наказы, а потым праводзілі статак на поплаў, дзе і качаліся на юр'явай расе, якая ўважалася карыснай для здароўя. Пасля глядалі поле, закопывалі на ўзмешку яго рытуальную страву. Так бы мовіць, давалі ахвяру землі матухні. Вясновая Юр'я знаменавала сабою сапраўдны пачатак вясны. Святы Юрай – Божы ключнік, бо ў яго знаходзяцца ключы, якімі ён замыкае зіму ды адмыкае вясну, выпускае расу, бласлаўляе ўсё вакол – зямлю, людзей, жывёлу. Вы, напэўна, заўважылі, што карані Юр'я ідуць ад бесцялеснага плазмоіда 18-го ўзроўню плотнасці вялеса, якога нашы продкі шанавалі як Бога. Дарэчы, слова «Бог» азначае сутнасць, якая усвядоміла сваю боскасць. Таму гэта выклік нам усім. Калі мы усвядоім сваю боскую прыроду ды навучымся ёю кіраваць на карысць усяго сусвету, то і станем багамі ці багіняй. Мы пакуль не навучыліся гэтаму, бо нашы сілы выходзяць з-пад кантролю. Мы людзі, бывае, руйнуем сваё жыццё ды сваю прастору, заместа таго, каб ствараць свет. Але нават руйнаванне дае нам досвід таго, што гэта прыносіць пакуты, ды і назапашвае негатыўныя наступствы, якія некаторыя называюць кармай. Дарэчы, не толькі вялес, ці ўжо пазней святы Юр'я, застаюцца ў календарным памяці нашага народа. Кожны кантакт з прадстаўнікамі небачнага свету сакралізаваўся за гісторыю чалавецтва. Людзі абагаўлялі багата каго – і іншапланетян, і плазмоідаў, і сваіх старажытных герояў. А пакуль дзень не скончыўся, то паглядзімо за вакно, як на Юр'я пагода, то на грэчку няўрода. Калі на Юр'я мароз, дык на балоце авёс. Спадзяюся, гэта не спраўдзіцца. Пачуемся.
0: Не ўвесь той свет, што ў акне.

0: Фельетон рації.
1: Люди хочуть жити у своїй країні свободно. Ведаєте, хто гэта сказав? Ніколи не здогадаєтеся. Сказав гэта самі ведаєте хто. Той самий, який розгорнув у країні такі репресії, що люди бояться не тое, що говорити у голос, а нават лайк поставить. Тисячі вимушені були емігрувати. Тисячі знаходяться за кратами праз політичний переслід. І раптом заява про те, що люди хочуть жити свободно. Конечно, хочуть. Тільки самі ведаєте, хто не дає. Сышов би ён куди. Усім би стало жити і лепей, і простей, і свободней. Однак самі ведаєте, хто сыходить не збирається. Замест гэтага ён заявив про недопущальність перагибов. Мовляв, мы ні у яким разі не повинны і перайсці нейкую чырвоную мяжу ў адносінах з грамадствам і людзьмі. А нічога, што чырвоную лінію перайшлі даўным-даўно. І ўвогуле, калі дыктатар пачынае разважаць пра перагібы, то чакайце новую хвалю рэпрэсій. Усё гэта ўжо праходзілі. У 1930 годзе генсек Сталін надрукаваў у газеце «Праўда» артыкул пад назвай «Галавакружэнне ад поспіхаў» да пытанняў калгаснага руху. У ім ён таксама асуджаў перагібы на месцах, маўляў, занадта руплівыя выканаўцы няправільна зразумелі генеральную лінію партыі на суцэльную калектывізацыю. Чым усё гэта скончылася ў 37 годзе, можна не нагадваць.

0: Радіо Рація. Нас чувають на усім польсько-білоруським поміжжі.
1: І не тільки на білорусько-польським поміжжі нас чувають, бо можна нас послухати праз інтернет на рація.com. А усі, хто нас слухають, певно ведають, що тепер у вучняў такі, такі ось час нелегкий. Яны його не любять надто, бо уже до конца навучального года засталося не так і шмат часу, але так гэты час марудно тягнеться. А тут ще у некоторых класах экзамен напереді. А тут ще у некоторых класах некі там контрольные работы засталіся. І вось менавіта у гэты дзень 6 мая у США ўзялі і абвясцілі дзень без дамашняй работы. А што? Добра. Я толькі думаю, што Не, може у США дзеці ўсё ж такі ў гэтым сэнсе больш няшчасныя, чым у Польшчы, таму што ў Польшчы афіцыйна дамашнюю работу як такую адмянілі ў прынцыпе, хоць часамі яна ўсё ж такі бывае, бо без яе нікуды. Не такая істота чалавек, каб адразу перайсці на новы лад працы. Але гэта просто вельмі цікавы дзень і вельмі вясёлы дзень у амерыканскай школе і не толькі ў амерыканскай. Дзень, калі можна, ведаеце, просто пачыліць, як любяць казаць у нас нашыя маладыя людзі. А я, дарэчы, думаю, што і святы Юр'я, вось мне так падаецца, ён не просто юнак, ён, мне здаецца, падлетак. А зараз патлумачу чаму. Маці гаворыць яму: "Юр'я, устань рана", маўляў, не праспі ты, Юр'я, ўжо гэты раз. А потым: "Юр'я, вазьмі ключы". І потым яшчэ можа прыгадаць: "А тыя ад зямлі прыхапіў ці не?" А потым яшчэ: "Юр'я, умыйся бела". Так спявала калісьці, можа быць, маці свайму. А цяпер можна было б: з мылам давай". А потым і ведаеце, так і такая інструкцыя: "Юр'я, а ты ў полі ўжо быў? Юр'я, ты зямлю ўжо адамкнуў?" Таму я думаю, што Юр'я гэта падлетак. Падлеткам нялёгка жывецца, мы ўсе ведаем. Так што для іх менавіта нашая дапамога. Дапамога бацькоў. Ну і дапамога сонца таксама. Хай яно ім дапаможа.

0: Радио Рация. Мельник.
1: Берести.
0: Бероза.
1: Белая подляска.
0: 99,2 FM.
2: 19:54 у Польшчы, у Беларусі на гадзіну пазней, гэта значыць, неўзабаве прагучыць чарговы выпуск навін, пра што ў ім пачуем. Зеленскі заявіў, што расійскі бок парушыў рэжым спынення агню перад днём перамогі. Ціхановская ў Арменіі абмеркавала злоўжыванне міждзяржаўнага вышуку супраць беларусаў. Падрыхтоўка да выбараў у каардынацыйную раду. Што важна ведаць пра бяспеку? Пра гэта ды іншае неўзабаве распавядзе Валя Лаеўская на наших хвалях.

0: Радио Рація.
1: Амбрела, типа нашому парасон, певно спотребиться вам у ближайшие сутки, тому что чекаем дождю. Калі вам раптом не хопить той воды, якая польется на нас с неба, то не хопить. Но бо мы все маем пить нечто, так? То варто узгадать, что сегодня не официальное свято, але с богатой и долгой историей. А гэтае свято называется День напояў. Яно адзначаецца пераважна ў США. І там яно вядомае як нацыянальны дзень напояў. А першыя ўзгадкі пра гэтае свята ажно сягаюць 1921 года. Праўда, тады гэты дзень быў вядомы як дзень газаваных напояў у бутэльках. Вось так. Ну, тады гэта было модна. Магчыма, нават хтосьці гаварыў пра тое, што гэта здаровая ежа. Сёння мы так не думаем. Цяпер ужо медыцына давяла пра тое, што людзі, які імкнуцца да здаровага ладу жыцця, маюць ужываць больш чыстай вады, больш карысных напояў, так што салодкая газіроўка ў нас цяпер не ў топе. Ну і дзень паступова стаў звязвацца проста з, ну, са святам розных напояў, асацыявацца вось з рознымі напоямі. А гэтыя розныя напоі мы з вамі ведаем, якія заўгодна ж. І халодныя, і гарачыя. І можна нават і яшчэ лёду туды дадаць, ось калі проста спякота вас зусім ўжо змучыла. А яшчэ можна, можна вечарком пасмакаваць таго, што вы любіце, і дадаць у гэтае то, што вы любіце, яшчэ крышачку, ну, такога іншага напою. Ну, разумееце, можна ж пасля працоўнага дня сабе дазволіць каву з чым-небудзь, там, не, каву позна, вось гарбату з чым-небудзь, напрыклад, ну, кактэль зрабіць зноў жа. Ну, не я вас буду вучыць, бо вы і без мяне ўсё добра ведаеце, так што п'ём тое, што любім, атрымліваем асалоду ад сённяшняга вечара і лятім у бок лета і ў бок сонца, ведаеце, такога яравога летняга такога сонца, такога яркага, разам з Эвеліной Лісоўскай.

0: Тут живи, Беларусь.
1: Вы на хвалях Радио Рацыя. Праз некалькі хвілін запрашаю вас паслухаць перадачу «Мы бачым» Аліны Андрыевіч. Сёння яна размаўляе з праваабаронцам Анатолем Судаленкам. Ну а пакуль што хапісаць спявае нам. Такая гісторыя.

0: Бачим. Публіцистика для інтерв'ю на Радіо Рація.
1: Вітаю вас у ефірі публіцистичної передачі «Ми бачимо». З вами Аліна Андрієвич. Сьогодні ми поговоримо з відомим правооборонцем правооборончого центру «Весна», былим політв'язнем Леонідом Судоленко про те, як змінилася праця правооборонців, одної з самих відомих організацій по обороні прав білорусів після 2020 року.
2: Як змінилися ваші мети і принципи праці після вимушеного переїзду за межу?
3: Звісно, коли порівнювати мою працю до 2000-го года и ту працу, в якую я включился в 23-м годе после вызволения из тюрьмы и, можно сказать, примусового покидания краины. Эти методы умовы працы изменились. То бок, в Беларуси ранее одним из инструментов являлись суды. Мы ходили в суды и по громадянских, про социально-экономичных питаннях мы боронили людей. Конечно, нас по криминальных справах не пускали в якости оборонцев. Тем не менее, по восьми этих справах, которые я обозначил, мы активно с допомогой доверенности профсоюзной активно боронили социально-экономичные правы, громадянские правы, ахвяр порушения прав. Знову же мы використовували ранее усе сродки внутренней обороны того ці іншого порушеного права, каб надалей поставить питання обновления права на международном узровне. Для белорусов таким одним из самых эффективных таких механизмов з'являлася индивидуальная скарга у комитета ООН по правам человека, чим мы вельми активно и пристались. Вельми шмат пришло повідомлення с Гомельского региона, с нашего офиса, менавіта гэты комитет. Треба сказать, что в 2023 году Беларусь вышла с факультативного протокола до Международного пакта громадянских деполитичных правах. Из этого часу белорусы сгубили вот это единое право на оборону своих прав в Комитете ООН по правам человека. Тут треба так само отзначить, что наша краина з'являлась и з'являється до сьогодні единой краиной у свете, маю на увазі Беларусь, громадяне яких позбавлены можливості звертаться навпрост у Европейский суд по правам человека. Это механизм, он больше эффективный для обороны прав. Тем не менее, Беларусь не ратифицировала Европейской конвенции по правам человека. И, безусловно, мы, белорусы, не могли супроть своей державы подавать ненавито скарги у Европейский суд. А тут мы еще сгубили и этот инструмент. Бодай один инструмент, потому что застався комитет по ликвидации дискриминации в отношениях до женщин, але это больше узкая такая махчимость обороны правов. Ну, по-перше, это гендерное питание, только женщины могут туда звертаться. Поэтому, коли вось поравновывать те махчимости, те методы, которые існавали у нас до 2020 года, до 2023 нават года, и зараз, то, безумовно, розница вельми істотная, тому что зараз фактично подчас правового дефолту в Украине, а именно так сегодня мы, правооборонцы, характеризуем ту ситуацию, яка склалась с правами человека, этого безмежа, этого конвейера, які не припиняється репресії в дочиненні до громадянського насельництва. Безумовно, нічого ми фактично тут не можемо зробити, каб оборонити прави ахвяри на національному узровні. А я вже сказав, що інструментів для оборони на міжнародному узровні практично не залишилося. Поэтому нам застается правооборонцам только ось документовать ось эти факты со сподівом на будущее, что колисти прийде той час, коли изменится урад Украины, и мы сможем потом обновить справедливость нарушенных прав ось тих ахвяр, которые сегодня подвергаются репрессиям. Так, это такая праца, как бы откладенная на будущее, на завтра, праца наперед, я маю на увазі документование.
2: Не подлягают часу решения. калі вось, напрыклад, недавно журналісты, многія беларускія, перамаглі яшчэ за справы ў 2018 годзе. Ды калі памяняецца ўлада ў Беларусі, то падняць гэтае рашэнне можна. Яны не згубяць сваю сілу.
3: Безумоўна, калі пытанне тычыцца вось гэтых рашэнняў камітэта ООН па правах чалавека, так я падкрэслю, што права туды звяртацца мы беларусы атрымалі на пачатку 90-х гадоў. І вось гэтыя фактычна 30 гадоў пры Лукашэнку, я ўжо сказаў, да лютага 23-го года. Мы беларусы фактычна мелі права звяртацца ў гэты камітэт. І вельмі актыўна беларусы гэтым перасталіся. На сённяшні дзень каля 600 рашэнняў ёсць, якія трэба выканаць. Трэба адзначыць, што рэжым Лукашэнкі, ён заўсёды ігнараваў гэтыя рашэнні, казалі пра тое беларускія чыноўнікі, яшчэ ты, так скажам, у добрыя часы яны казалі, што рашэнні ООН камітэта яны носяць рэкамендацыйны характар. Яны не з'яўляюцца правовой падставай для реабілітацыі таго ці іншага чалавека. Але тым не менш, час ідзе, і, канешне, гэта зноў жа праца на будучыню. Як толькі зменіцца ўрад, у той ўрад, я спадзяюся, будзе дэмакратычны, той ўрад, які будзе клапаціцца пра імідж нашай краіны, новай Беларусі на міжнародным узроўні, той ўрад безумоўна будзе выконваць і выканае ўсе гэтыя рашэнні. Гэта не тая праца, як кажуць, не вада ў пясок. Гэтыя рашэнні ООНаўскага камітэта, яны не маюць тэрміну даўніны. Нават праз 5, праз 10 год яны будуць выконвацца. Па іх будзе фарміравацца юрыдычная, судзебная практыка новай Беларусі. Зноў жа ўсе ахвяры парушэнняў атрымаюць належныя кампенсацыі. А самае галоўнае, будзе адноўлена справедлівасць. Але для гэтага трэба, каб змяніўся рэжым у Беларусі. Той рэжым, які сёння існуе, ён не толькі не выконваецца, гэта рашэнне, як я ўжо сказаў, а ён наадварот запусціў вось гэты канвеер палітычных рэпрэсій у 20-м годзе і не спыняе да сёння, калі чалавека за слова, проста за дзеянне на карысць іншых людзей, я маю на ўвазі вось гэтую салідарнасць, якую людзі праявляюць з палітвязнямі, напрыклад, да за гэта беларускі рэжым кідае людзей на вялікія тэрміны ў турму. Безумоўна, на гэтым фоне казаць пра выкананне рашэння камітэта ООН па правах чалавека не выпадае. Тым не менш, усе тыя рашэнні, я ўжо паўтараюсь, будуць выкананыя. І вось гэтае рашэнне, вялікае рашэнне па журналістах, якое было прынятае па беларускіх журналістах, там каля 20 справаў аб'яднаў камітэт у адну. Гэтыя парушэнні, якія былі ў 15, 16, 17, 18 годах, ось яны зараз выстрелілі. Ёсць рашэнне гэтае, дзе акрамя усталявання фактаў парушэнні пра у журналістаў на збор, захоўванне і распаўсюд інфармацыі. Камітэт сказаў, што Беларусі гэта ўжо сістэмная праблема, трэба мяняць заканадаўства, якое і вядзе на практыцы да вось гэтых канкрэтных парушэнняў. То бок, будзе выканана гэта рашэнне рана ці позна са зменай улады. Але калі казаць пра эфектыўнасць гэта рашэнне ўжо сёння, то на міжнародным узроўні, безумоўна, гэта рашэнне ўжо працуе сёння. Чаму? Таму што вось гэтыя даклады, вось гэтыя пры ўведзе не новых санкцый. Безумоўна, ўсё гэта разглядваецца і прымаецца да ўвагі. Урэшце-рэшт, калі вырашаецца пытанне легалізацыі таго ці іншага беларуса ў замежных краінах, на базе вось гэтых рашэнняў, якія паказваюць пра сістэмныя праблемы, прымаюцца станоўчыя рашэнні ў адносінах да канкрэтных людзей. То бок, наша краіна адсюль з еўрапейскіх краін выглядае як такая чорная пляма, дзе проста парушэнні правоў чалавека носіць сістэмны характар. Таму я і кажу, што праца, якую мы праводзілі, гэта працуе на будучыню з адкладзеным эфектам.
2: Якія новыя метады абароны правоў вы пачалі выкарыстоўваць, а якія страцілі?
3: Мы перасталі хадзіць у суды, суды нам сталі недасяжныя. І не толькі суды, а нават у камунікацыі з беларускімі чыноўнікамі становіцца зразумелым, што для іх нас няма. Яны называюць нас беглымі і нават не адказваюць на тыя пытанні, якія мы спрабавалі ставіць праз розныя інструменты. Гэта і звароты праз электронныя формы, дзяржаўную сістэму зварот-бай. Але яшчэ раней, да 23-го, да 24-го года, чыноўнікі адказвалі на гэтыя звароты. Зараз наогул любую электронную перапіску, хіба гэта па імейлу, ці праз гэтую сістэму, платформу зварот-бай, яны ўжо не адказваюць наогул, калі мы звяртаемся да іх. Для іх нас нема просто. Калі я нават у суд звертаўся, аплачваў дзяржпошліну супраць абласной газеты гэтай прапагандысцкай «Гомельская праўда», я звертаўся ў суд, якая там пісала пра тое, што я пасля вызвалення працую на пана, збіраю трускаўкі ў Польшчы. Я падаў у суд, заплаціў дзве базавыя адзінкі дзяржпошліны і звычайнай поштай накіраваў. Вось. А ізноў да сёння не разгледзены мой зыск, гэтай дзяржпошліна пайшла, як вада ў пясок прапала. Яны наогул не рэагуюць. Мае скаргі, уключаючы іх да генеральнага пракурора, зноў жа застаюцца без разгляду. Гэта пра што кажа? Для чыноўнікаў нас няма. Яны проста не лічаць ўжо беларусамі, хаця у нас ёсць усё дзеля таго, каб працягваць быць беларусамі, у тым ліку і пашпарты. У нашых пашпартах, што ў пашпарце Леаніда Судалецкі, што ў пашпарце Лукашэнкі і яго сыноў, запіс адзін і той жа. Уладальнік гэтага пашпарту з'яўляецца пад аховай Рэспублікі Беларусь. Але Рэспубліка Беларусь захоплена дыктатарскім рэжымам Лукашэнкі. І вось для нас гэта вось правіла на абарону дзяржавы не распаўсюджваецца, пачынаючы ад немагчымасці вось гэтых консульскіх паслуг па атрыманню пашпартоў, тэрмін даўніны якіх прайшоў, і заканчваючы вось непасрэдна зваротамі. Па гэтаму я і кажу, што мы вымушаны тут ужо ў эміграцыі шукаць новыя формы працы, у першую чаргу з беларускім насельніцтвам, з ахвярамі парушэнняў. Вось я ўжо сказаў пра дакументаванне, я кажу зноў жа пра інфармацыйны накірунак, які трэба развіваць. Той жа TikTok, гэта новая такая пляцоўка, якая нідзе у Беларусі не забароненая, то бок без VPN-аў проста беларусы туда заходзяць. І калі я месяц таму зарэгістраваўся у TikTok, пачаў туды відосікі такія да адной хвіліны выкладваць, дзе тлумачу зноў жа людзям пра правы, пра абавязкі, тлумачу асноўныя парушэнні, якія сёння ёсць, розныя тэмы асвятляю на тэму палітвязняў. Вось. Дык я і бачу, што, напрыклад, у мяне там 1000 праглядаў, і з іх 70-80% з Беларусі. То бок пра што гэта кажа? Што з тысячы тых людзей, тых карыстальнікаў сістэмы TikTok, якія паглядзелі мяне, 600-700 чалавек з Беларусі. Таму што, зноў жа кажу, гэта нідзе ў краінах былога Савецкага Саюзу не забаронена гэты TikTok, новая пляцоўка. У адрозненні ад усяго іншага, я маю на ўвазі, у тым ліку і нашы медыя, вось гэтыя рэсурсы Весны праабарончага цэнтру, як сайт цэнтральны, так і рэгіянальныя. Яны ж ўжо даўно ўсе прызнаны экстрэмісцкімі. І для людзей, я маю на ўвазі для тых карыстальнікаў, якія ў Беларусі, зайсці на гэты сайт, гэта сабе наклікаць біту, новы тэрмін, можа, турэмны, прыйдзе хутка. Па гэтым людзі баяцца з Беларусі заходзіць на гэтыя сайты. І таму вось я і кажу, што новыя такія накірункі, гэта вось і не толькі TikTok. Трэба глядзець шырэй вось гэтыя новыя пляцоўкі з'яўляюцца, якія яшчэ не забаронены. Той жа Facebook, напрыклад, мая старонка, ну дзякуй Богу, да сёння яшчэ не прызнана экстрэмісцкай, і у мяне там ўжо склаўся такі вялікі пакет падпісчыкаў, там каля 5000, гэта людзі, якія зноў жа і ў Беларусі яны знаходзяцца, і яны ж глядзяць і чытаюць тое, пра што я пішу, а я пішу смела і пішу тое, што адбываецца, таму што знаходзячыся тут, ужо я ведаю, што асабіста да мяне ўжо што ўлада можа. Ну яны пасля майго вызвалення узбудзілі адну справу, далі мне 5 год яшчэ за тое, што не маўчаў, распавядаў на сваіх вось гэтых пляцоўках, уключаючы і Facebook старонку, і Instagram, зноў жа, і Telegram канал, вось, і зараз я распавядаю у TikTok пра гэта. І за гэта далі 5 год. Ну што, ну далі яны 5, дадуць яшчэ 5, але ж яны ж мяне не спыняць, таму што я лічу, што самае галоўнае права ў чалавека права не маўчаць, а права гаварыць і ўплываць у тым ліку і на інфармацыйную палітыку ўнутры Беларусі.
2: Ці ёсць рызыка страціць сувязь з рэальнымі праблемамі людзей у краіне, калі ты фізічна знаходзішся за мяжой?
3: Мы ж развіваем новыя формы актыўнасці для ўзаемадзеяння з тымі людзьмі, які засталіся ў Беларусі. Калі раней гэта быў наўпроста такі кантакт, то бок у мяне ў гомельскім офісе Весны працавала такая прыёмная прававая, куды мог звярнуцца кожны жадаючы, ведалі адрас канкрэтна ў Гомлі. Гэта была публічная дзейнасць, да нас прыходзіла приходили люди по разных питаниях в офис за обороной своих прав. Маю на увазе до 20-го года. Навод працовными коллективами пошли. И это ведала и влада, и все. А лишь до 20-го года были иначе наративы, иначе парадки нас не чапали. А зараз ось конкретно працовать с людьми немогчимо на упрост ось так вести правовый прием. Поэтому есть у нас ось эти информационные ресурсы, чат-боты, куда каждый жадающий, нехай там и про VPN, и про разные системы заховывания, скажем, своего имя, ось, звертаются люди по разных питаниях, и все равно мы протягиваем допомагать ахвярам порушений. Каждый день я тут, ось, у эмиграции, працую по белорусской повестке, працую с теми кейсами порушений, которые конкретно до меня доходят. Конечно, не все можем охопить, потому что частка людей боится звертаться до нас, в первую очередь, потому что я уже сказал, что мы все экстремистами, влада нас назвала, запуживая людей. Не дай бог ты лайк где-то поставишь, и еще какую-то совесть зафиксуешь в интернете с экстремистскими каналами, снова уже погрожая криминальная отказность. Вот про это треба казать, але треба шукать новые формы працы с ахвярами порушений. Правильно каже наш лидер, маю на увазі Нобелевского лауреата премии мира Олеся Беляцкого, только не сидеть, склавши руки, не молчать. Треба працовать, треба шукать новые формы. И память, потому что режим же не вечный. Вот Олеся Беляцкий жартом, тина полжарта каже, про 5-7 годов еще изменится. Я так само долучаюсь до его меркования и лечу, что может еще и худчее все отбудется, потому что мы люди Советского Союза, наша молодость прошла там, и мы николи не верили, что вот этот монстр Советский Союз рухнет в один день, и изменится вся система. Так и зараз. Треба не складать руки, не працовать и сподеваться на худкие перемены.
2: Ваш спис политвязнев – это фактично база даденных тих людей, яких арештовує режим, яких пресує режим. Як ви приймаєте рішення признати людей політв'язнями, особливо, коли свояки бояться цього статусу?
3: Так, безумовно, існує така версія, що лепш, каб не признавали правоохоронці нашого близького политвязнем, каб ему не нашкодить. А лишь існуючая версия про то, и, до речи, притримливается Олесь Беляцкий и я, что лепш казать про человека. Коли человек публичный, коли про человека сказали, то его уже зафиксовали, и этот человек не пропадет. Да, махчима в дочинении до его будут те эти инчие репрессии. Я в свой час так само, коли сидел у тюрьме, я с женцы по телефону указал, головное не молчи, давай размовляй с журналистами, рассказывай про то, что отбывается тут. Мне навод этой оперы, который прослуховывал телефонные разговоры, провел и запуживал меня, что кинул карцер, ушизал за то, что я жен попросил, чтобы она расповедала про меня. Потому что я ведал, что молчание это то, чего чекает от нас белорусский режим, до речи. Мы молчим, и тогда все складывается добро. Как бы в Украине и нема этих репрессий, хотя они отбываются что минутно, что денно. И не только с репрессий до громадянского населения, а с теми политвязнями, которые в тюрьмах репрессии каждую годину, каждую хвилину там репрессии отбываются. Про это молчать нельзя. Коли до нас звертаются близкие того или иного политвязня, той или иной ахвяры порушений, безумовно, это наш обовязок, обовязок правооборонцев допомагать. Тем не менее, коли не звертаются, мы так само с повагой ставимся до этого выбору. Есть такой термин «былый политвязень». Но выйдя человек с тюрьмы, все равно мы его признаем «былым политвязнем», например. Тому, конечно, при разгляде того или иного кейса, ну, в первую очередь, конечно, притримливаемся позиции, как бы и не нашкодить. Но, тем не менее, мы, правооборонцы, должны вести тлумачальную працу, рассказать про то, что молчание, я уже повторяюсь, это то, чего чекает от нас белорусский режим, спробуючи закрыть нам рот, как мы молчали, как бы и наши близкие молчали, как бы страх пановал в Украине. А страх – это темра. А темра, я она будет тянуться, покуль мы молчим. Снова же, моя порада – не молчать и рассказывать про это. Да, есть рызыка того, что того ці інша кинуть у карцер, тому ці іншому человеку прилетить. Але проз гэта все равно пройдуть. И молчишь, пройдешь проз карцер, и не молчишь, пройдешь. Я это кажу, тому что я там был. Як признаем політв'язням, коли мы доведаемся, что приговор в дочинении до того, где іншого человека вступил у силу, мы бачим, что політичні артикули присутничають безумовно, мы признаем тоді гэтага человека політв'язням, навіть тоді, коли до нас не звертаються його близькі. Раней гэтыя присуди все публікувались на сайті, наприклад, офіційним Верховного суда, і було простей. Я ли зараз ховаю режим от нас гэту інформацію? Тим не менш, працюємо со знайомими, з їх близькими, з небияковими людьми. І врешті-решт, да, ось гэты спіс політв'язнів, які присутнічає на центральному сайті правоохоронного центру «Весна», і він якраз таки і адлюстровує ось гэту працю, яку ми ведемо з початку репресії, з 20-го года. Там є, звісно, гэты спіс, і Олесь Белецкий казав у публічній промові, що гэты спіс не повний, можна смело туди ще 100-200 чоловік добавляти. Але гэта ті люди, про яких ми пакуль не ведаємо.
2: Де проходить межа поміж допомогою і створенням ілюзії рішення проблеми?
3: Я за других людей не могу сказати, але я скажу за себе. У своєї праці я завжди керуюся відкритістю і правдивістю. Це головні принципи. Коли чоловік ставить передо мною проблему, я аналізую, і я як правоохоронець, як спеціаліст у галіні у тим ліку і права, дипломований юрист, я кажу, у цієї проблеми немає ніяких перспектив. Наприклад, у цієї проблеми я можу вирішити ось таким чином. Я її цілком не вирішаю, але облегчити ваше становище я можу. Тобто я завжди кажу чоловіку право. Не треба давати людям, ахвярам репресій і лживих ілюзій, коли я наобіцаю і не виконаю. Тому що врешті-решт це буде шкодити усій правоохороні, усім правоохоронцям, коли серед людей буде гуляти така думка, що ось правоохоронця накидав пустих слов, наобіцав і нічого не зробив. Це вельми шкодна така позиція. Поэтому лепш горкая правда сьогодні, чим ось такі ружові окуляри завтра.
2: Дякую щиро за розмову, господар Леонід. Поспіха вам у вашій нелегкій праці, але вельми потрібній людям.
3: Дякую і привітання усім слухачам радіо Рацин. Живі Білорусь!
2: Живі вічно!
1: У ефірі прогучала публіцистична передача «Ми бачимо». З вами була Аліна Андрієвич. Нагадаю, що нашим сурозмовцем був відомий правооборонця «Весни», билий політв'язень Леонід Судоленко, з яким ми обміркували працю білоруських правооборонців у нових умовах. Поважені слухачі, до нових зустріч на вольних хвалях Білоруського радіо «Рація».
0: «Ми бачимо» – публіцистика для інтерв'ю на радіо «Рація».

0: radiorazia.com. Магчимость онлайн-трансляции программы «Радио Рація» на увесь свет.
1: Усіх слухачоў сардэчна запрашаю на перадачу «Рацыя ў падарожжах». Сёння Юрка Ляшчынскі і Вольга Сямашка паразважаюць пра гарады Польшчы і Беларусі, якіх звязвае герб пагоня, выява пагоні на гербах гарадоў. Так што заставайцеся на нашых хвалях, будзе цікава.

21:26 у Польшчы. Праз некалькі хвілін запрашаю вас на перадачу «Рацыя ў падарожжах». Нагадваю, што сёння гаворка пойдзе пра польскія і беларускія гарады, раскіданыя літаральна ад поўначы да поўдня і адной і другой краіны, у гербах якіх ёсць выява пагоня. Ну а трошку пазней паразмаўляем яшчэ пра сёе-тое, пра цікавосткі, пра сённяшні дзень, вядома. Заставайцеся з намі.

0: Рация у подорожжих. Запрошаем наведать цікавыя месцы у отдаленных концах Беларуси, Польши, Европы и свету.
1: Что сполучает такие города, чи земли як? Бранск на Подлаши, Седцы так само на Подлаши и у Польши, Пулавы у Польши, Надвисла и Люблинское воеводство, чи Кашалин. Это так само у Польши Заходнее Поморское воеводство с городами у Беларуси, такими як Верхний Дзвинск, Вичебщина, Ижеслав, Лепель, Людвинова, но это теперь Литва, Мариапольский повет, чи Речица на Гомельщине. А менавіта сполучает то, что будем про их говорить у передачи «Рация у подорожах», у якой витаюць вас
2: Вольга Сямашка
1: и Юрка Лащинский. А это сполучает то, что у гербе этих городов есть погоня, наша белорусская погоня. Але не только погоня есть у гербе этих городов, бо так само и у гербе земля, ширей можно сказать. До речи, чи історичне велике князство Литовське була погоня гербом, землі, губернії у Білорусі так само мали у гербі погоню, ну і Подлаша має у гербі погоню, але й многі, скажімо, повіти на Подлаші, Шем'ячицький повіт чи Бєльський повіт, це не від Бєльського Подлаского, а від Білої Подласкої у гербі є погоня. Але Вичебщина чи Вичебська область, чи, скажімо, Гомельська область так само у гербі мають погоня. Чому так вона сталася? Ну, історично, що погоня ёсць у гербах гэтых гарадоў чи зямель.
2: Юрый, гісторыя герба пагоня неразрывна звязана з гісторыяй беларускай дзяржавы і мае ўжо 700 год. На ўзнікненне герба пагоні і замацаванне яго на старажытных землях Вялікага княства Літоўскага насамрэч паўплывала цэлая сукупнасць фактараў. Калі браць, чаго ўсё пачыналася, то пэўна гэта паганскі бог Ярыла, бог сонца, які праганяе цемру, пакуль мае ўладу на зямлі. І адпаведна ўначы ўсё змяняецца. Таму міфы і архетыпы Беларусі пабудаваны на тым, што сонца і месяц існуюць адначасова, але не могуць ніколі сустрэцца разам. Пра гэта сведчыць і сімвал Францыска Скарыны, на якім адлюстравана сонечнае зацьменне. Фактычна гэта таксама герб пагоня, але гуманістычна-алхімічны і толькі для сваіх. Але вернемся до самого герба погони. Безумовно, у середньовеччі на его мацаванне поплывала геральдичная традиция феодальных гиерархов, того ж рыцарства. Традиційно мы и отаясамляем герб погони с постатью оборонцы, героя, доследчика землю и шукальника пригожих пригодов. У середньовеччі вершник лічився увасабленням великого князя Литовского, а так само означал погоню. Войсковое рушение, коли после отбиття облоги города усе войски и насельництва земли гналися за доходящим ворогом. Шмат про гэта, до речи, писал следчык Міхась Ткачоў. Паводле яго, паходжанне герба пагоня сягае ў глыб стагоддзяў і семантычна звязана са старажытнаславянскай ваеннай традыцыяй народнай пагоні, найважнейшай функцыяй арганізацыі жыцця і побыту ўсходнеславянскіх плямёнаў, калі кожны чалавек быў у адказе за жыццё супляменніка. Доўгі час герб пагоня не меў сваёй асобнай назвы і абазначаўся апісальна, як, напрыклад, пазначана ў хроніцы ВКЛ «Чалавек на коні з мечом». Назва пагоні дакументальна зафіксаваная толькі напрыканцы 16-го стагоддзя. А вось версія пра ўжыванне гэтай назвы з 13-го стагоддзя ідзе ад Тэадора Нарбута. Тым не менш, з мінімальнымі стылістычнымі зменамі пагоня была дзяржаўным гербам Вялікага княства Літоўскага і часткай герба Рэчы Паспалітай да 1795 года. І тут хаваецца галоўны парадокс. Бо Верхнядзвінск, пра які мы сёння размаўляем, Лепель, Рэчыца, Ліпнішкі атрымалі пагоню на герб акурат напрыканцы 18-га і 19-х стагоддзях, калі ўваходзілі ў межы Расійскай імперыі. У той час пагоня змяшчалася ў ніжняй частцы гербу пад двухгаловым расійскім арлом і мусіла паказаць, ад якой краіны быў далучаны кавалак зямлі да Расіі. Таму многія геральдысты ўспрымаюць пагоню на гербах беларускіх гарадоў не надта станоўча, як па знаку каланіяльнай спадчыны. Але для большасці беларусаў, асабліва ў сучасных варунках, такі гарадскі герб пагоня дае дадатковую порцию радости, что хоть дзесьці у дзяржаўнай символіцы пагоня захавалася.
1: Я думаю, что можем придумать новый тип нашей вандроўкі, турыстычных маршрутах по землях чи по месцах, городах, звязаных с пагоняй, дзе ёсць у гербе пагоня. Дарэчы, что тут доўга шукаць? Ад Падлаша, пачнем, бо у гербе Падлаша ёсць пагоня. І, дарэчы, ад Беластока, бо у гербе Беластока ёсць так сама пагоня. Зрэшты, гербаў Беластока ёсць аж 3. У одним ёсць пагоня менавіта з верху арол, а знізу пагоня ў гербе Беластока. Гэта адзін з трох гербаў, але давай падамося на самую поўнач Беларусі, поўнач у верхні Дзвінск. Гэта ёсць горад у Віцебскай вобласці, каля 8 тысяч жыхароў. Зрэшты, ён з 1962 года, такая назва верхні Дзвінск, раней называўся крышку інакш, а чаму інакш, Оля, то можа ты скажаш, бо я ж таксама чытаў пра гэта, але лепш, каб спецыяліст сказаў.
2: Юры, а тут патрэбен нават не спецыяліст, а добры расказчык показак і анекдотаў. Бо на тэрыторыі Беларусі адбылася вялікая тапанімічная драма з элементамі камедыі. Справа ў тым, што пасля ўсталявання савецкай улады пачалася проста навала зменаў назваў населеных пунктаў. Мусіць, новыя гаспадары земляў не маглі нармальна працаваць, бо іх засмучалі і смяшылі такія назвы паселішчаў, як Кабакі, Весялуха, Казлы, Гнойніца, Ігумін, Койданава, Старцаў, Прапойск. Быў уведзены такі тэрмін, як неблагазвучнае намінаванне населённага пункта. І пад гэтай маркай, пачынаючы з 1924 года і да канца 20-га стагоддзя, пачаўся вялікі марафон па перамінаванню гарадоў і вёсак Беларусі. Напрыклад, вёску Дрышчава хацелі назваць Ленінкай, але бюракраты сказалі, што не можа вёска з такой назвай браць сабе імя правадыра. Па гэтай жа логіцы старадаўні горад Дрыса і стаў у 1962 годзе вядомым нам Верхнядзвінскам. І цэласнасць мемарыяльнай тапанімікі не парушана, і даўняя назва паселішча афіцыйна знішчана. Канешне, калі ты гвалтоўна насаджваеш савецкую ўладу, то цяжка праверыць і паверыць таму факту, што тлумачэнне назвы Дрыса трэба шукаць у балцка-фінскіх моўных пластах. Склад Дры азначае вада, склады Са або Сы – возера. Так што расшыфроўка назвы Дрыса гучыць прыгожа, нават паэтычна. Азёрная вада ці горад на рацэ, якая выцякае з возера. Дарэчы, мясцовыя жыхары старэйшага пакалення Верхнядзвінску да гэтага часу называюць свой родны куток Дрыса.
1: Добра, я буду гаварыць Верхні Дзвінск, а потым перайду на тую гістарычную назву. Менавіта Верхні Дзвінск, самы паўночны горад Беларусі, хаця гледзячы на карту, бачым, што ўсё ж такі ёсць яшчэ больш на поўнач горад, гэта Расон. Ён меншы за Верхні Дзвінск, але таксама ёсць расонскі раён, і ён крышку больш на поўнач, ну, апрача лютых маразоў і такіх не надта спякотных ліпеняў у летку, у чэрвені таксама, ці ў жніве. І ён характэрны чым? Тым, чым характэрныя гарады. Беларускія мястэчкі такія характэрныя. Значыць, што нешмат насельніцтва, касцёл, царква, сінагога была, або яшчэ ёсць могілкі, вядома, гістарычныя. Або і сучасныя Свята-Мікалаевская царква, касцёл нараджэння Прасвятой Дзевы Марыі і сінагога была я, на жаль. І думаю, што, о, былі, на жаль, таксама замак і царква Барыса і Глеба там знаходзіліся. Але цяпер ёсць вакзал і масты, напрыклад, на рэчцы не Дзвіне, а Дрышне, бо там акурат Дрысна рэчка ёсць прытокай Дзвіны, ну, вялікай рэчкі. І думаю, пра гэта варта сказаць. Давай пачнем наше наведванне гэтага маршруту ад Верхні Дзвінска ці ад Дрысны, ад наведання Кіркуту, значыць, жыдоўскіх габрэйскіх могілак. Ёсць яны там занядбаныя, запушчаныя, ці акурат наадварот, Оля?
2: Юры, цікава, як увогуле габрэі трапілі ў Дрысу. Напрыканцы 14-го стагоддзя князь Андрэй Полацкі прыйшоў у Дрысу і спаліў замак, які быў асноўнай крэпасцю гэтага горада і размяшчаўся паміж рэкамі, заходняй Дзвіной і Дрысаю. У 16-м стагоддзі замак быў зноў адбудаваны па загадзе караля Жыгімонта Аўгуста, якому гэтае мястэчка і належала. Да сярэдзіны 19-го стагоддзя ад ранейшых умацаванняў не засталося і следу. Вал быў раскапаны, а роў засыпаны. На месцы старажытнага замка паставілі габрэйскі дом, які аддалі ў арэнду пад паштовую станцыю. У гэтым ёсць пэўная сімволіка. Да сярэдзіны 19-го стагоддзя Дрыса стала мястэчкам з пераважна яўрэйскім насельніцтвам. Безумоўна, тут былі і сінагога, і Кіркут. Але яны не захаваліся, бо прыйшлі чорныя часы сусветных войнаў. Мясцовы Кіркут быў знішчаны, але ў 50-х годах мінулага стагоддзя тыя, хто ацалеў у горадзе, арганізоўвалі нядзельнікі і збіралі мацэвы з габрэйскіх могілак па ўсім горадзе, дзе яны і былі раскіданыя. Знойдзеныя надгробкі адвозілі назад на Кіркут і ўсталёўвалі каля рова, у якім былі закапаныя расстраляныя сваякі. Прачытаць надпісы на мацэвах у той час не змаглі, бо мала хто ведаў іўрыт. Таму тут трымаецца поле для далейшых даследаванняў. У выніку ў Дрысе Верхнядзвінску атрымаўся цэлы мемарыяльны комплекс. Доўгая гароджа, абапал рову старэй мацэвы і помнік забітым габрэем пасярод соснаў. Туды варта заехаць, каб аддаць пашану 400-гадовай габрэйскай суполцы Дрысы. Цікава, што ў 1947 годзе ў Дрысе яшчэ дзейнічаў нелегальны міньян. Кворум з 10 дарослых габрэяў, неабходных для выканання пэўных рэлігійных абавязкаў. Збіраліся старыя ў доме Шлемензона, каб памаліць пагаліцца, сказаць памінальныя словы ў памяць аб загінуўшых. Улады пра гэта ведалі, але не чынілі сур'ёзных перашкод старым. А іх дзеці, якія часцяком былі членамі КПСС, атрымоўвалі папярэджанні, што настаў час спыніць бацькам прыходзіць на рэлігійныя сустрэчы.
1: Тады што можна сказаць пра сучасны Верхні Дзвінск, назва 1962 года? Апрача таго, што цэнтральная вуліца напэўна называецца Леніна і напэўна ёсць помнік правадыру рэвалюцыі.
2: Юрый, сучасны горад Верхнядзвінск, ён жа Дрыса, ганарова носіць вобраз беларускай правінцыі. Моладзь з'язджае, а бацькі дажываюць тут свой век. Што праўда, помніка Леніну я не заўважыла, але з'явіўся ў Дрысе помнік Верхнядзвінскаму Яну Сырадзелу, што дае надзею, што калі-небудзь гэты край скарыстае напоўніцу і сваё ўменне рабіць якасную малочную прадукцыю і здзіўляць прыродным багаццем. Бо праз Дрысу праходзіць шлях у заказнікі Асвейскі і Чырвоны Бор. Гэта дзве часткі шырокага ляснога масіву, дзе можна пабачыць беларускую тайгу з мноствам азёр, маляўнічы рэльеф ледавіковага паходжання, забалочаныя нізіны, а таксама унікальны жывёльны і раслінны свет.
1: Тады, я думаю, нашае падарожжа прадоўжым па іншых гарадах таксама, якія маюць у гербе пагоні, але пра гэтых беларускіх, бо тых гарадоў на Падляшчы, то можа пазней пагаворым, бо ўсё ж такі яны не абавязкова звязаны з беларускасцю. Хаця бы, напрыклад, Бранск, гэта ўжо на этнічных польскіх землях. Шэльцы, дзе ёсць пагоня ў гербе, таксама на этнічных польскіх землях. Белая Падляшская, ну яна можа была калісьці гістарычна на змешаных, скажам, польска-беларускіх чи польска-беларуска-украінскіх тэрыторыях, бо гэта паўднёвая Падляшча, але Пулавы чи Кашалін гэта зусім не звязаная з беларускасцю, аднак герб пагоня. Але будзем гаварыць пра тыя мясціны, дзе ў гербе ёсць пагоня і якія знаходзяцца на тэрыторыі сучаснай Беларусі. Аб чым сёння гаварылі?
2: Вольга Сямашка
1: і Юрка Ляшчынскі. Да сустрэчы ў чарговых перадачах з цыклу «Рацыя ў падарожжах».
0: «Рацыя ў падарожжах». Запрашаем наведаць цікавыя месцы ў аддалёных канцах Беларусі, Польшчы, Еўропы і свету.

0: Каса. О.
1: Радио Рація.
2: 6 мая чи 6 травня, як вам більш подобається, 21 година 44 хвилини, якби вже і спатаньки можна було б йти, але ж не, у некоторых сьогодні, як і щовечір, тільки ось тепер починається саправдний апетит. А як же фраза фантастичної Фаїни Ранеуска, яку, певно, многі з вас ведають, а яна стверджала, що, каб заставатися худой, жанчині треба їсти перед люстерком і голой. Ну, ось, якби у таку пару дня і можна, згодно з такою інструкцією, взяти да поїсти. Але... як ти у таким вигляді не пойдеш у краму, тим більш, ну, у краму, так? А може у когось ти дома ёсць такая вялікая лядоўня? У многіх з нас ёсць. Дык вось жа, гэтая лядоўня так і маніць да сябе вечарком, каб што-небудзь з'есці, а не абмяжоўвайце сябе сёння. Як не атрымалася атрымаць вось гэтае пажаданае 60 сантиметраў таліі, то і гуляй душа, я лічу. А калі шчыра, то сёння міжнародны дзень супраць дыеты. Вось. Жорсткі абмежаванні ў харчаванні, яны ж не заўсёды прыводзяць да жаданага выніку. Што праўда, і адваротны бок таксама не вельмі добра ўплывае на наше здароўе. Так што трэба ведаць меру. Весці, вядома, здаровы лад жыцця, не пераядаць, шмат рухацца, займацца спортам, ну, але... Але, калі жанчына мае лішнія кілаграмы, а жанчына... Жанчынкі, мае дражэнькі, гэта... Ну, гэта чалавек, які нараджае часцей за ўсё. І мы, хочам ці не хочам, наша вага, яна змяняецца цягам жыцця. І так вось хутка, ведаеце, як... пальцамі вось зрабіць вось так, не атрымаецца гэтую вагу потым згубіць. Так што, жанчыны, мы вядома хочам і стараемся весці гэты самы здаровы лад жыцця, але спакойна да гэтага ставімся і святкуем міжнародны дзень супраць дыеты. Бо, напрыклад, я, ну, не люблю гэтыя дыеты, ну, проста жах, як не люблю. Так што не ведаю, як у вас, а у мяне сёння сапраўднае свята. А памятаем, што ў нас ж яшчэ сёння і дзень напояў, які святкуюць у США, але чаму б нам не далучыцца да гэтага свята? І як там... У нас же ёсць свой легендарны крам-бім-бам-бам-бам-бум-бум-бум. Ну, вы разумееце, пра што я. Так што налівайце, калі ў вас ёсць. Бум-бум-бум-бум. Вось так менавіта. І спявайце, і атрымлівайце асалоду ад гэтага вечара. Крам-бам.

21 година 54 хвіліни на нашым студыйным гадзінніку. А гэта значыць, неўзабаве пачуем чарговы выпуск навін. Зеленскі заявіў, што расійскі бок парушыў рэжым спынення агню перад днём перамогі. Ціхановская ў Арменіі абмеркавала злоўжыванне міждзяржаўнага вышуку супраць беларусаў. Падрыхтоўка да выбараў у каардынацыйную раду, што важна ведаць пра бяспеку. Пра гэта ды іншае падрабязна раскажа Валя Лаеўская.

0: барадой.
1: Вітаю, шановне, сёння 6 траўня. Тут Алесь Дубавец з музычным календаром. Тут сёння нас чакаюць Боб Сігер, Мэры Макгрегор, а таксама гурты Average White Band, Пікнік, They Might Be Giants, Бронскі Біт, Хуті and the Blowfish, Stereo Lab ды Фу Файтерс. Далучайцеся. 6 траўня 1945-го нарадзіўся Боб Сігер, амерыканскі рок-музыка і аўтар песень, які пачаў кар'еру ў 61-м годзе. Пасля некалькіх гадоў лакальнай вядомасці ў родным Дэтройце, ў 68-м Сігер сабраў каманду The Bob Seger System, пасля чаго выйшаў альбом Rumbling Gambling Man. Праца аказалася паспяховай, а загалоўны трэк дабраўся да 17-га месца чарта Billboard.

Вітаю тих, хто тільки долучився до нашої кампанії. Гэта вольная хваля беларускага радыё «Рацыя». Тут Алесь Дубавець. Гартаем музычны каляндар сёння 6 траўня. У такі ж дзень 1948-го нарадзілася Мэры МакГрэгар, амерыканская спявачка, найбольш вядомая па песні 76-го года «Torn Between Two Lovers», якая ўзначаліла чарты Billboard і пратрымалася на першым месцы 2 тыдні. Гэта быў дэбютны сінгл спявачкі, які прадаўся накладам звыш мільёна асобнікаў.

Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён» з барадой, у якой мы гартаем старонкі музычнага календара і ўзгадваем падзеі, якія мелі месца ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 6 траўня 1950-га нарадзіўся Роберт Макінтош, шатландскі музыка, найбольш вядомы як бубнач і адзін з заснавальнікаў Average White Band. Гэты соул і фанк-гурт добра вядомы дзякуючы інструментальнаму бестселеру «Pick up the Pieces».

0: Радио Рация.
1: Голодён с бородой.
2: 6 траўня 1956-го нарадзіўся Сергей Воронин, советскі і расійскі музыка, найбольш вядомы як клавішнік гурта «Пікнік». Музыка гэтага калектыва, якая мае свае карані ў так званым рускім року, прагрэсавала ў арыгінальны незвычайны стыль з выкарыстаннем сімфанічных, клавішных і экзатычных інструментаў. На жаль, Сергей Воронин заўчасна пайшоў з жыцця ва ўзросце 50 гадоў.

98.1 FM Белосток Городня, 99.2 FM Берестя, Белая Подляска, так само рация Кропка.ком. Тут Олесь Дубовец и программа «Кола Дзюн с бородой». Мы протягиваем. 6 травня 1960-го народился Джон Флэнсбург, американский музыка и актер, калісті палова дуэта «They Might Be Giants», для якого ён піша, спявае і грае на гітары, а зараз гэта ўжо далёка не дуэт. «They Might Be Giants» былі ўтвораныя ў 82-м годзе і перш за ўсё вядомыя сваім нетрадыцыйным і эксперыментальным стылем альтэрнатыўнай музыкі. Калектыў атрымаў вядомасць у чартах, а таксама стварыў некалькі музычных тэм для папулярных тэлевізійных праграм і фільмаў.

У той самы дзень, што і ўзгаданы Джон Фленсбург, 6 траўня 60-га нарадзіўся Лары Стэйнбачэк, брытанскі музыка, клавішнік гурта «Бронскі біт». Гэты папулярны сінці-поп-калектыў дасягнуў поспеху ў сярэдзіне 80-х. Бадай, іх самая папулярная і вядомая песня «Small Town Boy» 84-га года. Гэты сінгл, дэбютны, дарэчы, заняў 3-е месца ў Брытаніі, 7-е ў Аўстраліі і толькі 48-е ў США.

Калі вы толькі-толькі да нас далучыліся, скажу, што вы на хвалях беларускага радыё Рацыя слухаеце праграму «Кола дзён з барадой», дзе мы вывучаем музычны каляндар з закладкай на 6 траўня. У такі ж дзень 1967-га нарадзіўся Марк Брайн, амерыканскі музыка, найбольш вядомы як гітарыст і адзін з заснавальнікаў гурта «Hootie and the Blowfish». Гэты калектыў быў утвораны ў 86-м годзе і выконвае меладычны пост-гранж з элементамі блюз-року. У 95-м годзе «Hootie and the Blowfish» былі ганараваны двумя грэмі ў намінацыях «Адкрыццё года» і «Лепшае поп-выкананне дуэта альбо гурта». Акурат вось за гэтую песню.

0: Радио Рация.
1: Голоден с бородой.
2: 6 травня 1968-го народилась Летиция Садье, французская спявачка, вокалистка британского гурта Stereo Lab. Першапачаткова гэтая альтернатыўная фармацыя, сфарміраваная ў 90-м годзе, уяўляла сабой дуэт. Пазней да яго далучыліся іншыя музыкі. Stereo Lab лічыліся адным з найбольш моцных, незалежных і арыгінальных гуртоў 90-х. Яны былі адной з першых каманд, якія выконвалі пост-рок. Найбольшы ўплыў на гучанне Stereo Lab паказаў краўд-рок, які яны змешвалі з лаунжам, поп-музыкай 60-х і эксперыментальнай музыкай. Лірыка Stereo Lab часта закранае сацыяльна-палітычныя тэмы, многія тэксты напісаныя пад уплывам марксізму. І хаця многія з альбомаў гурта былі андэграўнднымі хітамі, Stereo Lab ніколі не мелі буйнога камерцыйнага поспеху.

Напрыканцы программы «Чарговый день на родину», бо нічога больш-менш цікавага музычнага ці каля музычнага на гэты дзень не прыпала, альбо я не знайшоў. 6 траўня 1971-га нарадзіўся Крыс Шыфлет, амерыканскі музыка, найбольш вядомы як гітарыст гурта Foo Fighters. Далучыўся да каманды пасля выхаду іх трэцяга альбома «There is nothing left to lose». Першы альбом, у запісі якога ён паўдзельнічаў, быў «One by One». Альбом заняў трэцяе месца ў чарце Billboard 200. Песні з яго і развітваемся. Трымайцеся.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: Поўначы ў Беларусі, 23-я ў Польшчы. У Арменіі адрагавалі на ноту беларускага міністэрства замежных справ. У сваякоў кандыдата ў каардынацыйную раду праходзяць ператрусы. Супрацоўніцтва беларускай дыяспары з дэмакратычнымі сіламі слабее. З навінамі Валя Лаеўская. У адказ на ноту беларускага міністэрства замежных справ у Арменіі паўтарылі: Арменія не будзе правінцыяй. Адносіны паміж Арменіяй і Беларусі пагаршаюць не заява афіцыйных асобаў, а канкрэтныя недабразычлівыя крокі. Гэта вынікае з сённяшняй заявы старшыні нацыянальнага сходу Арменіі Алена Сіманіяна. Палітычны курс – гэта пытанне выбару кожнай дзяржавы. Для Рэспублікі Арменія правы чалавека і свабоды ёсць найважнейшымі каштоўнасцямі. І я лічу, што кожная дзяржава выбірае свой шлях. Мы абралі шлях дэмакратызацыі Арменіі, яны крыху іншы, сказаў Сіманіян пра Беларусь. 5 траўня ў Міністэрстве замежных справ Беларусі выклікалі часовага паверанага ў справах Арменіі Артура Саргасяна і ўручылі яму ноту пратэсту. 1 траўня спікер парламенту Ален Сіманіян заявіў, што ўлады Арменіі не дазволяць краіне ператварыцца ў другую Беларусь. 6 траўня Сіманіян паўтарыў: Арменія не будзе правінцыяй, Арменія не будзе ў палітычнай залежнасці. Праваабаронцам вясны стала вядома пра некалькі фактаў ператрусаў у сваякоў тых, хто сёлета вылучаецца ў каардынацыйную раду. Іншых дэталяў пакуль не паведамляюць. 23 красавіка стала вядома, што КДБ прызнаў экстрэмісцкімі фармаваннямі выбарчыя спісы на выбарах у каардынацыйную раду. Выбары ў каардынацыйную раду 4-га склікання пройдуць з 11 па 17 траўня. На іх зарэгістравалі каля 180 кандыдатаў. Некаторыя палітыкі адмовіліся ад удзелу ў выбарах ў каардынацыйную раду. Я рады, што ёсць грамадскія дзеячы і палітыкі, за якіх не будзе сорамна, якія будуць клапаціцца пра Беларусь, таму што гэтым займаліся ўсё сваё жыццё. Так лічыць палітычны актывіст, каардынатар грамадзянскай кампаніі «Еўрапейская Беларусь» Дзмітэр Бандарэнка.
3: Яны маюць і біяграфію, і даказалі сваю адданасць ідэі, і адданасць справе, і дэманстравалі мужнасць. Такія людзі ёсць. Радзіну я такой бачу. Это Евгенов Нагель, там, с іншого боку, может быть, и Павел Северинец. А я належу уже до поколения людей, которые старейшие, ну, трохи молодейшие, там, за Миколу Штаткевича, за Андрея Санникова. Ну, банально, переемность поколения нам обязана быть.
2: На 6 травня у Беларуси было, як минимум, 840 политвязнев, признанных такими правооборончей супольностью. Супрацоўніцтва беларускай дыяспары з дэмакратычнымі сіламі слабее. Як зрабіць, каб супрацоўніцтва было доўгатэрміновым, гаворыць доктарка навук у галіне камунікацыі, даследчыца медыя, гендара і улады Ірына Сідорская.
4: Система коммуникации повинна быть налажена, и она повинна быть с одного боку простая, как, ну, на самой справе звычайные люди разумели, где они могут выказаться, у каких каналах, как это сделать так, как тебе докладно вот пришел отказ. Ну, а с іншого боку, каб яна была эфектыўная, і мы маглі выказваць свае прапановы да таго, як будзе прынятае нейкае рашэнне.
2: Паводле Ірыны Сідорскай, дыяспара для больш актыўнай дзейнасці і самастойнасці павінна стварыць сваю раду. Больш навінаў на нашым сайце racia.com.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз на двор'е.
2: Ад 15 до 12 градусаў ноччу ў нашым беларуска-польскім памежжы заўтра пераважна хмарна, цягам дня ападкі дажджу, днём ад 20 до 23 градусаў.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
5: Лаўдэтур Ісус Хрыстус. Слава Ісусу Хрысту. У ефіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
6: сьогоднішньому інформаційному випуску відказ понтифіка на критику з боку американського президента відносно позиції костьола по ядерній зброї. Так само у центрі уваги глобальна дискусія у Римі про вплив штучного інтелекту на будучиню чоловіцтва і ринок праці. У другій частині програми наша рубрика «Віру, ведаю, розумію». 6 мая вас вітає ксьонц Олександр Мельченя. У Ватикані сьогодні пройшла агульна аудієнція Папи, присвячена ескатологічному вимиренню костьола у догматичній конституції Lumen Gentium. Під час зустрічі на площі Святого Петра Лев XIV нагадав про важність небесної айчини. Цей аспект часто применшається з причини засяродженості вірників на бачному і на конкретній динаміці християнської супольності. Усе повинно вказувати на збавлення у Христі, яке з'являється кінчатковою метою пілігримуючого Божого народу. Єзус створив супольність менавіта для ввящення володарства любові, справедливості і міру. Яна живе у історії, служачи приїстю обіцянні і отримлюючи його задаток у целібрації сакраментів, особливо Евхаристи. Документ Другого Ватиканського собору називає костьол повсюдним сакраментом збавлення, який виступає знаком повноти життя. Тому місія виконується поміж «ужо», початим володарством у Христі і ще не сповненим обіцянням. Ті, хто вірить, йдуть по земному шляху без ілюзій і розпачі, сярод заспівання добра, але так само несправедливості і пакут. Будучи заховальником надії, супольність наділена задачею промовляти ясне слово на користь бідних, експлуатованих і ахвяр гвалту. Так само варто покорно признавати чоловічу слабость уластих інститутів, які покликані до постоянного навертання і реформу структури. Разом з молитвою за помірлих це створює єдність святих, позначеною одним духом. Наприкінці сьогоднішньої зустрічі з вірниками Папа окреслив головні духовні і громадські виклики сучасності. Його послання вийшло за межі звичайного привітання і охопило широкий спектр тем. Серед самих вострих проблем були названі оборона міру, заховання єдності і громадська справедливість. Франкомовних гостей понтифік закликав не упадати у розпач перед шматлікими покутами, які несе насилля. Китаємовних присутніх на агульній аудієнції Святий Отець попросив триматися Христа діля щирого свідчення любові. У свою чергу німецькомовним пілігримам було пропоновано довірити особисті інтенції і глобальні виклики Найсвятішої Панні Марії. Звертаючись до поляків, Лев XIV згадав святого Станіслава як опікуна морального порядку їх батьківщини. У сувязі з гетим прогучав заклик молитися об дари одинства і поваги до християнських каштовностей. Іспаномовних гостей Лев XIV попросив заховувати звишнатуральний погляд на речаїсність і не збиватися со шляху з причини часових тяжкостей. Португаломовним вернікам нагадали про небо як кіншаткову радзіму, а так само про важність заступництва святих. Традиційно прогучало привітання для молоді, хворих людей і молодих суженців з узгадуванням прикладу Домініка Савіо. Гетий святий юнак вучиться великодушно відказувати на натхненні Духа Святого у любих життєвих обставинах, як зауважив святий отець. Вертаючись з Кастель Гандольфа, Лев XIV відказав на питанні преси каля резиденції на Віллі Барберині. Розмова тичилася недавніх заяв президента США Дональда Трампа об нібито примальним ставленні святого посада до володання Іраном ядерної зброї. Понтифік підкреслив, що подобна риторика підвергає ризиці усіх католиків, хоча позиція застається незмінною. Костьол годами виступає супроць любых подобных арсеналов, и тут не может быть никаких сумневов. Папа зазначил, что головная миссия костела заключается в вешении Евангелия и проповедовании миру. Коли нехто ожидая критиковать за это, то повинен робить закиды выключно правдиво. Святой Отец выказал сподевание быть почутым, бо Слово Божие заусёды мая наивысшейшую каштовность. Он так само нагадал про свой неостомный заклик с упокоевом, який гучить с самого початку понтификату. Асобна папа закрануў, маючы адбыцца сустрэчу з дзяржсакратаром Злучаных Штатаў Марка Рубе. Ён спадзяецца на добры дыялог з даверам і адкрытасцю для лепшага ўзаемаразумення. Было адзначана, што тэмы для абмеркавання не абмяжуюцца толькі сённяшнімі выказваннямі і будуць значна шырэйшымі. Прадстаўнік Вашынгтона прыбудзе з загадзя падрыхтаванымі пытаннямі, якія патрабуюць глыбокага і ўважлівага аналізу.
5: У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
6: Учора падчас святкавання юбілею дома палёгкі ў пакутах у італьянскім Сан-Джованні-Ратонда адбылася сустрэча кардынала П'етра Параліна з прэсай. Журналісты папрасілі дзяржсакратара пракаментаваць чарговае крытычнае выказванне прэзідэнта ЗША ў дачыненні да Льва XIV. Ён нагадаў, што святай отец ўжо адрэагаваў на закіды раней, гэта лінія застаецца нязменнай. Такі хрысціянскі адказ цалкам адпавядае місіі нястомнага абвяшчэння Евангелля і міру. Бліжэйшы супрацоўнік папы падкрэсліў, што кіраўнік касцёла проста рэалізуе сваю задачу незалежна ад згоды іншых. Як казаў святы Павел, рабіць падобнае трэба ў час і не ў час. Прадстаўнікі прэсы таксама закранулі сітуацыю вакол самога шпіталя, які сутыкаецца з арганізацыйнымі праблемамі. Установа перажывае пратэсты прафесійных саюзаў, што

0: працягвае ахоўваць з неба. Дзяржаўны сакратар Злучаных Штатаў акрэсліў тэму свайго маючага адбыцца візіту ў Ватыкан падчас прэс-канферэнцыі ў Вашынгтоне Марка Рубіа падкрэсліў выключную важнасць дыялогу са святым пасадам. Гэтая сустрэча з папам Львом XIV планавалася даўно і не з'яўляецца рэакцыяй на крытыку амерыканскага прэзідэнта. Кіраўнік дыпламаты адзначыў, што ў цэнтры ўвагі перамоў будуць знаходзяцца найперш змястоўныя пытанні. Сярод галоўных тэм вылучаюцца абарона рэлігійнай свабоды і праблема пераследу хрысціян у свеце. Асобна згадвалася сітуацыя ў Афрыцы, дзе супольнасць дынамічна развіваецца сярод сур'ёзных выклікаў. Яшчэ адным важным пунктам стане паглыбленне супрацоўніцтва з гуманітарнымі арганізацыямі для дастаўкі дапамогі на Кубу. Адказваючы на пытанне аб іранскай праблеме, чыноўнік пацвердзіў, катэгарычную пазіцыю супраць ядзернага ўзбраення Тэгерана. Візіт Рубіа сімвалічна супадае з першай гадавінай абрання цяперашняга пантыфіка. Было адзначана, што святы пасад з'яўляецца не толькі рэлігійным цэнтрам, але і дзяржавай з глабальнай прысутнасцю. Менавіта таму амерыканскі ўрад традыцыйна падтрымлівае рэгулярны абмен меркаваннямі з партнёрам. Праграма ў Рыме таксама ўключае перамовы з кардыналам дзержсакратаром П'етра Параліным. У першую гадавіну пантыфікату арцыбіскуп Вашынгтонскі расказаў пра ўплыў Льва XIV на касцёл у США. Кардынал Роберт Макэлрой даў разгорнутае інтэрв'ю італьянскаму выданню Авеніра пра здольнасць папы будаваць масты. Першы амерыканец на пасадзе Пятра валодае выключным дарам пераўтвараць напружанасць у супольны шлях. Яго пастырскі стыль глыбока ўкаранёны ва ўменні слухаць розныя бакі і рабіць акцэнт на сінадальнасць. Пантыфік з Чыкага дапамог пераадолець палярызацыю і стварыць еднасць сярод іерархаў Злучаных Штатаў. У кадравых пытаннях ён прызначае біскупаў з непасрэдным досведам міграцыі, каб адлюстраваць рэчаіснасць народа. Паходжанне пантыфіка, які размаўляе з акцэнтам сярэдняга захаду і разбіраецца ў бейсболе, змяніла стаўленне грамадства, дзякуючы гэтаму расце колькасць навяртанняў, асабліва сярод моладзі, якая раней не цікавілася верай. Каментуючы выказванні папы адносна вайны ў Іране, іерарх падкрэсліў іх маральны характар. У пытанні мігрантаў пацверджаны абавязак прымаць і абараняць кожнага чалавека. Кардынал назваў рэзкія нападкі прэзідэнта США на пантыфіка вельмі трывожнымі і балючымі. Нягледзячы на гэта, Леў XIV працягвае прапаноўваць маральныя арыенціры на аўтэнтычнай мове. У папскім Грэгарыянскім універсітэце прайшла глабальная дыскусія пра будучыню чалавецтва. Сустрэча высокага ўзроўню была арганізавана пасольствам ЗША пры святым пасадзе. Мерапрыемства сабрала разам распрацоўшчыкаў тэхналогій, тэолагаў, палітыкаў і навукоўцаў. Яны абмеркавалі сумесную адказнасць за лёс грамадства ў эпоху лічбавізацыі. Старшыня губернатарата дзяржавы Ватыкан адзначыла, што штучны інтэлект – гэта трансфармацыйная сіла. Сястра Рафаэла Петрыні падкрэсіла неабходнасць рабіць выбар на карысць грамадскіх каштоўнасцей. Праца дазваляе асобе рэалізаваць сваё пакліканне, таму аўтаматызацыя не павінна прыводзіць да выключэння. Тэхналогіі павінны служыць людзям, пазбягаючы рызык празмернага кантролю і псіхасацыяльных выклікаў. Згодна з даследаваннямі, 18% працоўных месц знаходзяцца пад рэальнай пагрозай, але сляпое прыняцце або неабгрунтаваны страх перад новымі сістэмамі аднолькава небяспечныя. Менавіта ад нашага маральнага рашэння залежыць, ці прынясе новая эра большую салідарнасць.
1: За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by.

0: Йозеф принесли дитя Єзуса у Єрусалім, каб, згодно з законом Моїсея, присвятити його пану, там був побожний і праведний чоловік по імені Симеон, якому було предказано, що він не зазнає смерті, покуль не убачить месію пана. Гети старець узяв Єзуса на руки і сказав вельми важне слово. Про їх ми поговоримо у нашій сьогоднішній програмі. Вітаю, сябри, з вами ля мікрофона Олександр Панченко. У ефірі рубрика «Веру, ведаю, розумію», у рамках якої ми розмовляємо про веру, углядаючися у приклад життя найсвятішої панни Марії. Нагадаю, що гэты цикл радіосустрэч був падрыхтаваны на падставе катэхез, распрацаваных спеціально для Ватыканскага радіо італьянскім святаром, біблістам, выкладчыкам Папскага універсітэта Святога Крыжа ксяндзом Фабіа Разіні. Евангеліст Лука апавядае, што Сімеон, узяўшы маленькага Єзуса на рукі, благаславіў Бога і сказаў: «Цяпер адпускаеш слугу твайго валадару паводле слова твайго ў спакоі, бо вочы мае ўбачылі збаўленне твоё». Гэтыя словы нагадваюць нам, што калі чалавек сустракае Хрыста, смерць яго не палохае. Яна ўжо не выглядае як канец, як нешта страшнае і невядомае, але наадварот становіцца спаўненнем чакання. Сімеон, чалавек пабожны і праведны, як падкрэслівае Евангелле, глядзіць на заканчэнне свайго зямнога жыцця як на спакойны пераход. Дзякуючы Хрысту, дзякуючы веры, смерць для яго становіцца сустрэчай з Богам. Потым старац выказвае сваю радасць з прычыны таго, што яго вочы ўбачылі збаўленне, якое Бог падрыхтаваў перад абліччам усіх народаў. Ён называе Єзуса святлом для асвятлення язычнікаў і хвалой ізраільскага народа. Усё гэта вельмі важна, бо ўказвае на каталіцкі, паўсюдны характар нашай веры. Вера ніколі не з'яўляецца справай індывідуалістычнай, яна ніколі не прызначана толькі для нас саміх, але павінна быць святлом для іншых. Місія, якую нам дае вера, датычыць збаўлення свету, бо Хрыстус прыйшоў прынесці збаўлення ўсім. Гэта місія не можа быць чужой ніводнаму хрысціяніну. Нават чалавек, які перажывае хваробу з верай, ахвяруе свае пакуты за збаўленне ўсяго свету. Вера ніколі не можа быць толькі асабістай справай, яна заўсёды выходзіць паза нас. Потым тон апавядання крыху змяняецца. Пасля радасці і праслаўлення Бога старац Сімеон кажа пра тое, што Єзус прызначаны на падзенне і на паўстанне многіх. Спачатку можна падумаць, што гаворка ідзе тут пра розных людзей, прызначаных на падзенне і на паўстанне. Але на самай справе гэта тыя самыя людзі, бо збаўленне праходзіць менавіта праз гэту логіку, логіку падзення і наступнага паўстання. У воскресення. Гэта тэма вельмі важная ў тэкстах евангеліста Лукі і згадваецца ім некалькі разоў. Напрыклад, яна сустракаецца ў 22-м раздзеле яго Евангелля, дзе Єзус кажа Пятру: «Сымоне, Сымоне, вось сатана дамагаўся прасеяць вас як пшаніцу, але я папрасіў за цябе, каб не знікла твая вера, і ты, калі вернешся, умацуй братоў сваіх». Перад тым, як умацоўваць іншых, Пётр сам перажыве падзенне, адрачэнне ад Хрыста. Але менавіта праз гэта ён адкрые праўду пра сябе і зможа па-сапраўднаму паўстаць, уваскрэснуць да новага жыцця і такім чынам умацоўваць у веры братоў. Такую самую логіку мы бачым у гісторыі пра блуднага сына, які праходзіць праз падзенне, каб знайсці самаго сябе. Такую самую логіку мы бачым у яшчэ адным тэксце евангеліста Лукі, у дзеях апосталаў, дзе пасля таго, як Пётр абвінаваціў вучняў у пакутах Єзуса, яны асэнсавалі сваю слабасць і змаглі адкрыцца на збаўленне. Такім чынам, у логіцы веры, падзення і паўстання гэта вельмі важныя аспекты хрысціянскага жыцця, можна сказаць, непадзельныя аспекты. Потым старац Сімеон называе Єзуса таксама і знакам, якому супраціўляцца будуць. Чаму? Бо менавіта Хрыстус – гэта той камень, аб які мы можам спатыкнуцца, каб нарэшце ўбачыць праўду пра сябе. Гэта ён дапамагае нам не заставацца ў рамках нашай логікі і света ўяўлення, але заўсёды стымуліруе нас расці. Рост особы, у тым ліку рост у веры, немагчымы без перашкод і цяжкасцей, мы ўсе пра гэта ведаем. Ніводны чалавек не можа стаць глыбейшым без крытыкі, без сустрэчы з супрацівам, без магчымасці вырашаць праблемы. Але гэтага мы інстынктыўна стараемся пазбягаць. Христос – знак, якому супраціўляцца будуць. Ён той, хто адкрывае праўду пра нас. Ён дапамагае нам убачыць тое, што Бог не ухваляе ў нас. Нарэшце святы Сімеон звяртаецца да панны Марыі, кажучы, «А праз тваю душу пройдзе меч, каб выявіліся думкі многіх сэрцаў». У святым пісанні меч – гэта не толькі сімвал пакут, якія выпадуць на жыццё Марыі. Меч – гэта таксама і сімвал рашэння, якое можа каштаваць болю і цяжкасцей. Марыя прымае рашэнне стаяць на баку Езуса. Яна непарыўна і верна звязана з ім. Яна таксама становіцца тым знакам, якому супраціўляцца будуць, знакам, які адкрывае думкі многіх. Гэта тое, да чаго вядзе нас вера. Зрабіць свядомы выбар, быць на баку Бога, нават калі гэта будзе весці праз цяжкасці, непрыняцце і выпрабаванні. Гэта рашэнне адсячы ад сябе ўсё, што не адпавядае яму, каб прайсці шлях перамены і прыйсці да новага, па-сапраўднаму хрысціянскага жыцця. Сябры, у нашай праграме на наступным тыдні мы працягнем размаўляць пра веру, углядаючыся ў прыклад жыцця найсвятейшай панны Марыі, а на сёння я з вамі развітваюся, пахвалёны Ісус Христос.
1: Веру, ведаю, разумею. Вы слухали беларускую программу Ватыканскага радыё. За нашими новинами вы можете сачыць на интернет-старонцы vatican.by. Слава Иисусу Христу! Лаудетур Иисус Христос!

А здесь зникли кветки усе, и девчаты зрезали,